チャンスを逃し、逆に流れに振り回されれば本質を見失います。だからこそ世の動きを鋭く捉え、その意味を丁寧に考えていきたいものです。今日の心がけ、情報を吟味しましょう。

さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じま

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、

ります。空手の突きを4回。受けを4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

らおいでおいで。反対。いつも取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン、データ量を気に

0: せず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 家の防音工事したいさ。
3: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
2: マンカーが。
3: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
2: 電話番号や。
3: 098-957-0503。
2: 安心、防音工事しね。強制産業やさや。
4: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
5: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
6: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
7: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
8: 宜野湾シティ FM Tune in。
9: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。
10: おはようございます。沖縄県議会議員又吉正義、議会報告並びに、はい、ユンタクサビラ色添え話の時間となりましたが、はい、もう皆さん新聞記事はもうほとんど知事選に向けたのね、いいのか悪いのかさっぱり分からんけど、知事選に向けて辺野古辺野古と一本で向けていこうかというのがもう見え隠れしておりますね。私から言わせると、そればかりではないね、来月はまたね、慰霊祭もある中で戦争戦争とね、もうこの2つの記事が本当にこれでもかこれでもかって載ってるのが現状じゃないでしょうかね皆さん。そしてこの辺野古のね、船の転覆事故、いやこれに しても記事の内容が本当に様々である、いろんなコメントが出てくる内容と見て本当に私もびっくりしております。びっくりしてるのは私ばかりでしょうかね皆さんもさぞかしびっくりしてるんじゃないかと思って、どのようなこの辺野古転覆事故に対して記事が乗り始めているかということでね、本当に全く信じられないね。そのような内容とね、みんなで議論して考えてみてもいいのかなと思いますね。まずは5月20日にはですね、この転覆死亡船長告発ということでね、国が海保にこれをね、この告発に向けて手続きをするということでね、5月20日に新聞に載っておりましたね。この国土交通省と沖縄総合事務局員が死亡した船長ね、71歳を同法違反容疑でね、22日ね、もう過ぎました、5月22日にでもね、中城海上保安部に刑事告発をするという方針を固めたということが19日、これが関係者の取材で分かったということです。まずこれも告発ということで進む中、そしたらその中でね、議論もいっぱい出てきておりますね。その中でね、私全く理解できないのが、本当にこのような中で皆さんもどう思いますか。全く信じられないのが、次、死亡した船長、これは、福津丸という船でしたかね、その船に乗っている方の、船長、残念なことに死亡している中、

この今度は平和丸の船長二隻でね、これをお互いこのように辺野古沖をね、この子供たちを乗せて反対運動にね、この現場を見せにということで、海に出る中、この平和丸の船長、これは当初福津丸が沈没を転覆した、それを助けに行こうとした平和丸、これも転覆をしたね、平和丸の船長は生きてる、その彼にも事情聴取をしようとしたらそこには応じないとね、応じない理由が何かと言いますとね、これは聞き取りのね、この船長代理人をね、取材に対して聞き取りの根拠を示さないため応じていないと、応じていないと、これは理由は何かというと、国土交通省がこれを聞き取り調査を行おうとしたら、いや管轄外だと、海上運送法違反の容疑で聴取であることをね、国土交通省が明確にしないと、だから調査機関である海保がするべきだとね、海上保安庁がするべきであって国土交通省がするものではないということで事情聴取に応じないと。いやーすごいですね、お互い一番大事な事件の解決、それに向けてどうあるべきかというためにね、やらないといけないのを、この共産党主体であるこのような構成 団体であるこのね、福津丸平和丸のね、この平和学習という名のもとに行われたこのね、二隻の船の事情聴取、平和丸の船長のこの事情聴取に応じないというこの前代未聞というか、ね、当たっていれば当たっている、違っていれば違っているというしか言い申し訳がありませんが、管轄外だからということで応じないというのを突っ張るところも非常に不思議ですね。あらゆる捜査、ね、そして調査に対して協力をするというながら、協力どころか突っ張ねて返すということもまたすごい、ね、こういうのも新聞記事にね、本来ならば大きく載るかと思ったら、まあまあの大きさで載っておりました。そしてこの海保の至るまで、この船の運搬というのはどのようなものであったかというと、実際沖縄総合事務局が出しているね、中で我々どのようなものに違反するかと言いますと、まず一般不定期航路事業というね、一般不定期航路事業法第22条にね、これは違反するとね、いうことになっています。例えば一般不定期航路事業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならない、国土交通大臣の登録を受けなければならない。これは旅客定員が12名以下の船舶であり、不定期の運航事業を行う場合には一般不定期航路事業の登録を受けなければならない。一般不定期ですよね。これまで6回ほどこれを行ったということも事実であります。また12名以下、2隻で18名でしたからね、ね、もし1隻に12名以上の方々が乗っている場合、これは、ね、12名以下の方が非旅客船となりますが、13名以上は旅客船というね、旅客船というものになります。これが13名以上の船舶である。これも同じく不定期の運航事業を行う場合は、ね、旅客不定期航路事業の許可を受けなければならない。この許可をほとんど受けてもない、ね、許可も受けてもない、これも事実である。だからこのような、ことになった、ね、なって、そしてそれを刑事告発にもなっている。ですからまた学校側もですね、何があるかと言いますと、運航する事業者が許可が、許認可を得ているかどうか確認することが重要であるのに関しまして、学校側もね、これが許認可を得ているかどうか全くこれも感知をしていない。そして安全

確認についても安全確認を学校側もしていない、ね、こういうのも出てきてしまった。そしてこの船舶を運航するときね、船舶を運航する皆様には、船舶で人の運送を行う場合は海上運送法の手続きが必要である。これも行われていないね、行われていない。そしてこれが許可もある中でね、旅客船でなくてもね、フェリーやクルーズ船でなく小型船、プレジャーボートなど旅客定員がね12名以下の場合でも、これ非旅客船、先ほど申し上げました海上運送法の事業登録が必要でありますが、これも行われていない、行われていない。このように今この不屈丸であり、そして平和丸であり、無登録、そして許可も受けていない。そして学校側もね、これが海上運送に基づく手続きが行われている事業者であるかどうか、これも確認をしていない。そして安全確認ね、これについてもどのようなものであるか、それもね行われていない。学校も、そして船の運んだ彼らもそれを行っていない。これが平然として今日まで行われていた、行われている。これをマスコミ等も一切報じない、ね、本当にこの今回の、辺野古の転覆事故、もう本当に普通ではないという言い方が一番私は正しいんじゃないかなと思いますよ。皆さんもどのようにお考えか知りませんけど、本当に理解できないなと思います。これを平然とね、何年間も行われていた。そして乗船下船についてもね、安全確認どころかね、立ち入り禁止である、やっちゃいけないところから平然と行われていたね。県もそれをね、当時どのぐらい確認してるか分かりませんけど、我が沖縄県からも毎日2人ずつぐらいずつ辺野古基地の埋め立て地域をね、監視しに予算まで組んで行っているであるならば、これも十分ね見ているはずである。見ている中でそれを見逃しているとなると、なるとこれも大変であるということです。そしてまたもう一つはね、文部科学省がね、これもおかしいと、辺野古基地転覆事件、これもおかしいと、どのようなおかしさがあるかと言いますとね、この研修旅行に7つの選択コースが用意される中、辺野古を訪れるコースは教員が生徒に思たる目的はきれいな海を見ることではなく、基地建設とそれに反対する人がね、対峙する現場を見ることのメッセージを送ってたと。ね、きれいな海を見ることではないと、ね、基地建設とそれに反対する人が対峙する現場を見ることのメッセージを送ってたと、先生方ね。これもまた大問題ですよ。明らかに偏った教育である。司法、立法、行政ね、これらはそれぞれ独立をしているからね、偏っちゃいけない、フェアにやらないといけないというものを、これが全く行われない教育内容ね。そしてこの教育内容のね、具体的にねなことについて、また音楽を聴いた後にお話をしたいと思います。はい、今日の音楽は原曲、はい、ジンギスカンのジンギスカンからいきましょう。

ジンギスカンのジンギスハンでございました。先ほどのね、このまず海上運送法にも違反をする、そしてなおかつね、船舶を利用する皆様のこの安全確認、これもできていないの中、そしてさらにね、文化省はどういった指摘をしたかと言いますとね、これも教育内容的に非常におかしいということでね、行った。例えばこの文化省は生徒を乗せる船が抗議船だとね、複数の教員が分かっていてそのプログラムを組んでる、抗議船だということを分かっててそれを組んでる。そしてそれについても学校部はどのようなコメントをしたかというとね、政治的意味を帯びているように見える恐れがあり、十分に検討配慮できていなかった点を重く受け止めていると説明する。また学校のコメントもすごいね、政治的意味を帯びているように見える恐れがありと、あ、なんでズバリ言えないのと、抗議戦だな、あ、であるのにちゃんと共産党がしたいと共産党も言ってるのにね、これがね、見える恐れがありってね、ちゃんと明確にしているじゃないですかね、知ってるじゃないですか。知っててそんなことをやることもまたこれは重く受け止めると説明する。そして特定の見方に誤った取り扱いをと考えるね、特定の見方に偏ってる、これも文化省も言ってる。そしてこの辺野古コースに関してはね、推進と反対両方の視点が提示できていなかったとね、疑いを持たれてもやむを得ないのは至らない点があったとね、学校はまたそれを言ってるね。一箇所しか見てる辺野古についてね、推進だ反対だ賛成だ仕方ないと、両方を均一に見て初めてね、真実を知ることができますが、その両方をね、見せることができなかった、この至らない点があったことも事実だと学校を認めたとね。そしてなおかつ文化省はこの学校が

政治的中立性を保ちつつ、ね、現実の具体的な政治的事実を取り扱うことを推奨する、ね、これをちゃんと確認をして政治的に中立性を保っていること、ね、保ちつつこのような事業をしなさいとね、これが2015年の通知が、ね、あるにもかかわらず一度もこの同社大でした、学校でした、今回のプロセスにおいて一度も確認をされていなかったという、これもまた出てきてしまった。ですから辺野古に、ね、関する学習は教育基本法14条2項に反するものがあったと、ね、文化省は結論を付けて違反するんじゃないですかということで、そのような内容で結論をつけたということです、ね、これが平然と行われていた、ね、その世の中、ね、知事がまたすごいコメントをしました ね、知事自身が教育への不当介入だってね、不当介入だって反省どころか逆に反旗を翻したね、自身自身もね、本当の平和学習とはどういったものか、あらゆる角度から賛成反対の意見も聞く中で進めていくかと思えば、とんでもないね反旗を翻した。これは、ね、文部科学省と同社国際大学の学習プログラムについてはね、これはそのようなね、国文科省の判断、海上保安庁の考え方、特に、文部科学省についておかしいと、不当介入だということ自体、この知事も一体どうしてるのかなとしか私は沖縄はね思わない。そして最後にね、このように結んでるから私はびっくりいたしましたよ、ね、知事としてその責任を追い続けていきたいと思う、ね、沖縄の今までの歴史がまるで歪んだ教育であったかのような、そういう議論には絶対負けないと、話したとね、これを24日の自らの大会の中で、沖縄の今までの歴史がまるで歪んだ教育であったかのような、そういう言論には絶対に負けないと話をしたと、ね、今までの歴史の話をしているのではない、抗議活動反対運動の方々、ちゃんと法的手続きを踏むべきものを踏んでいない、そしてね、先ほどの教育基本法14条ね、2項に反するものね、もある、それも知事自身も全く意識もないというのがすごいね、ね、それが平然とまた新聞に載るところも非常にすごい、ね、先ほど冒頭で述べましたが、このように今我が沖縄県もね、辺野古の船の転覆事故並びにね、そして戦争戦争だ、自衛隊協会戦争だ戦争だって、平和教育のもとにこのようないろいろな事業が取り組まれている中で、平和はとても大事です、我々は戦争さえなければ平和だと思っている証が非常に強いのではないかと、私は最近別の角度からその点を皆様方にお話をしてみたい、ね、平和とは何かと、戦争がなければそれだけで平和かと、これも誰が身に染みて目に見える形での平和であります。しかし皆さん、今ね、沖縄県内ね、ね、先月もね、放送でちょくちょくたびたび皆様方にお話をしております、30年以上も前、沖縄県の健康寿命、平均寿命、日本一で非常に素晴らしかった。今見てください、それどこではない、日本一最低に向かおうとした健康寿命、寿命、平均寿命、ね、うちなんち日本日本一早死にをする県に変わりつつある、ね、戦争なんか来なくたってうちなんちの寿命健康は最悪の状態になりつつある、そしてなおかつ

縄県離島列島ね島嶼県である中、島国ね島嶼県ですのね離島に住んでる方々の健康、これも非常に悪化し始めてるということ。友人島であったはずの島々、ここにも

0: 子どもたちにね、これがあっても誰もおかしいとも思わない、指摘もしない、ね、こういう時代にもなりつつある。じわりじわり私たちの健康、そしてね、そしてこの経済、そしてなんていうんですか、このコミュニケーション等がじわりじわり壊りつつある。誰も気づかずにね、気づかずに周りが一斉にそのような状態でありますから、ほとんど気づかないというのが今の現状じゃないでしょうかね。そして子どもたちにもね、本当に沖縄県自殺率日本でもワースト3です。自殺の確率、そして子どもたちの貧困率もこれも日本でナンバーワン、ワースト1ね。我々はね、戦争もね、どうのこうの、これを日常的から、これがないような島国を作る、それに向かうと同時に子どもたちの健康、そして未来、それをどのように確保するか、どのようにまたそれをね、気づいていくか、夢と希望を与えるか、ね、その一つ一つも平和で安全な暮らしの島にするために、そのような活動も必要でありますが、こういうのがね、今ほとんど私はなくなりつつあるのではないかと思いますよ、ね、そして表にもほとんどこのようなことは知らしめることもできない、これが現状じゃないかなと思いますね。そういった意味で、ぜひ平和とは戦争以外にも自らの経済、健康、そしてコミュニケーション、安全で暮らしやすい街づくり、ね、そして豊かな生活、この一つも一つ一つも欠けては平和ではなくなるのではないのかなと私は思っておりますので、そういうのも改めて我々はこれをもとに考えて、ね、考えてです。もう一度身の回りを見ることも大事かと思います。そしてその中、新しい時代に向けてね、今どういうのが進んでいるかというと、ね、じわりじわり押し寄せてきたのが AI 業務代、ね、代替です。代替です。これが、ね、将来的、ね、2030年には AI は現在の業務をどの程度代替すると見ているかというと、ね、やはり企業の多くが、ね、これを2030年から AI に代替されていくだろうと、いきなり全部はならないけど、このように人員削減の圧力が増す可能性があると、ね、AI が人間の仕事を代替すればするほど人間削減の圧力が増す可能性があると、こうなると余計若者の生き方、これがまた、ね、将来に夢がなくなるというか、大変な時代に入る時代に入りました。はい、本日も放送を聞いていただきありがとうございます。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません
4: な、
3: 何にでも使える
4: み、
3: みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: よ、なみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国様々な魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。

0: 面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員 au だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: この人を面じるいいアジャスター
1: 。でしょう、父ちゃん。ガチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふていまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで

0: 今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみて。

宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田坂荘幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を、案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。はい、パーソナリティの吉川勇です。5月の25日月曜日、今日も石原正人さんの歌からスタートなんですけど、まあいつもながらラジオネームのりさんからまたメッセージが届いておりますので、まあリクエストのありました正人のずんどこ節、それから男のさんがですね、今日は聞いていただくことになっております。まあ6月14日、もうすぐなんですね。宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、皆さん楽しみにしていただいて、電話それから社会福祉協議会にも連絡があるみたいです。今日はこの歌謡友の会の寄付金についてちょっと音楽の前に時間を取って説明させていただきます。まあ新入学キラキラ新入学基金と募金ということですね。まあ、社会福祉協議会の新入学用品と準備支援助成事業と、それにですね、宜野湾歌謡友会の寄付金はすべて行きます。まあ、市民会館大ホール管轄している宜野湾市の教育委員会、まあ、市内の公立の小中学校の学校のルール作りとか、先生のマネジメントを行ってますね。で、市民会館大ホール施設と環境の管理も宜野湾市教育委員会がやってるんですが、まあ教育委員会が喜ぶ話をこれからしましょう。まあ教育とか文化とかスポーツ等に関する事務を担当する機関として設置されておりますが、いつも6月7月にチャリティー市民会館でやっておりますが、この宜野湾歌謡友会のチャリティー会話者の収益金がどのように使われているかというお話を今日は再現させていただきます。宜野湾市内の子どもたちがこれからの夢を描きながらキラキラと楽しく過ごしていけるように、小学校および中学校へ新入学する子どもたちへの学用品購入の助成を行い、子どもたちの夢の実現を応援する、こういうですね、キラキラ新入学募金、その方に宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡賞の寄付金は行きます。まあ、実績も資料を今日いただいてきたんですがね。

牧野湾市内の非課税所帯、非課税所帯の新小学校1年生、新中学校1年生、まあ、小学生だな、ランドセルの購入資金、学用品の購入資金ですね、その方に使われていくということなんですね。宜野湾市内に在住し、住所を有する市県民税非課税所帯で、経済的理由から新入学に必要な学用品の購入が難しい所帯で、まあ、いろんな条件があるんですけどね、その所帯に民生委員の方を通じてお金をお上げするという形でですね、資料をもらってきましたけど、令和7年度は101件、101万円ですね、のお金がキラキラ新入学基金、新入学用品と準備支援事業に使われております。ですから、まあ、この基金の大半が宜野湾海洋友の会が寄付しているということですね。そういうことは、まあ、宜野湾海洋友の会メンバーみんな知ってますし、やる気を出して継続してやってるわけなんですね。さあ、大ホールを管轄している宜野湾市の教育委員会の方が喜ぶお話をしました。さあ、それでは音楽に行きましょう。前原お住まいの高宮清子さんのリクエストで、ラジオネームのりさんのリクエストもありました。石原まさしのまさしのずんどこ節、いいですね。彼の活躍で6月とかにですね、エスプロレコード沖縄タレントスクールすごいね、これ石原まさしが属するレコード会社がね、エスプロレコード沖縄タレントスクール設立総会が6月とかにあるんですね。まあ、それも石原まさしの活躍でレコードが売れてのことなんでしょうけどね。いやー、タレントスクールも作りますか。さあ、まさしのずんだこぶし、チュラの海からやってきた親父譲りのこの声で俺の島唄歌おうか。さあ、ラジオネームのりさん、そして前原お住まい高宮清子さんエリゲスト、まさしのずんどこ節からスタートです。どうぞ聞いてください。

はい、なかなかね、沖縄参加みたいにテンポのいい曲ですね。さあ、続いて同じく石原まさし、男のさんがこの歌の中で大石田町と出てきます。山形県のほぼ中央に位置し、水と緑の豊かな景観に恵まれた町ですね。そして最上川、山形県といえば山形県の海を流れる一級河川です。作詞した方は、不動産会社の会長さんで浅沼久夫さんという方なんですね。その方の作詞です。さあ、石原まさし2曲目、男のさんがお聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が強度に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、強度の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を。
9: 0120-02-2000番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

はい、YouTube で音楽のける歌謡番組歌で咲かそう幸せの花、5月の25日月曜日リクエストが続きます。宜野湾市内王者のお住まい渡辺淳子さんからのリクエストが来てます。昭和41年、沖縄では琉球政府立博物館首里の遠野倉町に開館した年ですね。島倉千代子、涙の谷間に太陽を、深い悲しみとか困難、涙の谷間ですね、その最中でも自らの中に燃える生命力を信じ前を向いて生きる希望を持とうという強いメッセージを込めた応援歌です。いわゆる人生の応援歌ですね。王者のお住まい渡辺淳子さんリクエスト、昭和41年島倉千代子、涙の谷間に太陽を、お聞きになってください。どうぞ。

渡辺淳子さんリクエスト、涙の谷間に太陽でした。さあ続いては市内益城お住まい三宅淳子さんからのリクエスト。昭和36年コマ撮り姉妹ソーラン渡り撮り、まあ、今年沖縄では琉球政府発行の第1回の宝くじが発売になってます。

過酷な状況を乗り越えて生きる決意と、津軽海峡を越えて成功を目指す旅立ちの思いが込められた歌です。市内益城お住まい宮城純子さんリクエスト、コマドリ一姉妹、昭和36年、ソーラン渡り鳥沖縄。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リリー、リッ
4: カー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌

0: チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要望は電話 098-937-7105 です。お待ちしてます。防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 サンワハウス。
1: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
0: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を。
2: 0120-02-2000番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、 YouTube で音楽の聴けるカジオ番組歌で咲かす幸せの花、スマホの検索タイトルは歌で咲かす幸せの花か、宜野湾シティ FM、 宜野湾はひらがなですね。200余りの動画が視聴できます。第23回宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、6月14日の日曜日、会場は午後5時半です。会場は午後5時半、開演は午後6時からでございます。間違いまして、司法には30分遅れになってますが、正式には会場が午後5時半、開演が午後2時です。よろしくお願いいたします。素晴らしいメンバーが出演いたします。多くの方のご来場をお待ちしております。さあ、続いてリクエストいきましょう。市内かかず住まい、金城美代子さんからリクエストが来ております。昭和62年、加藤時子の100万本のバラ、まあ、沖縄では沖縄コンベンションセンターが落成した年ですね。まあ、ラトビアの北ヨーロッパ、北ヨーロッパ共和制国家ラトビアのですね、歌謡曲を原曲とするロシア語の歌謡曲なんですね。まあ、加藤時子さんの日本語版で知られております。女優に恋をした貧しい画家が家財を売り払ってバラを捧げるというロマンチックな歌です。市内かかずお住まい金城美代子さんあるゲスト、昭和62年加藤時子で100万本のバラ、お聞きになってください。どうぞ。

はい、100万本の大原、金城美代子さんのリクエストでした。まあ、続いては市内ガネコラジオ局のあるガネコお住まい中里秀子さんからリクエスト。昭和38年、島倉千代子さん、森山浩さんリエットで星空に出よう手を。昭和38年といえば、沖縄ではこの年の8月17日に緑丸の沈没、久米島航路ですね、泊港の北西約10キロ千井菱の神山島近くで沈没、死者86名不明26名の第三次沈没事件のあった年です。星空に出会ったよ。恋人同士が夜空を見上げながら夢や希望、そしてお互いの絆を確かめ合う様子を描いたロマンティックな昭和歌謡の代表曲です。

いがねこすめ、中田とひどこさんリクエスト、島倉千代子、森谷博昭和38年、星空にいる予定をお聞きになってください。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、YouTube で音楽のける歌謡番組、歌で咲かそう幸せの花、5月25日月曜日、市内大山お住まい小屋清さんからリクエスト。昭和41年、城拓也、骨まで愛して。この曲を原作として映画骨まで愛してが公開されております。城拓也さんが第17回 NHK の紅白歌合戦に初出場。この曲は作詞の川内浩範が1966年2月に起きた

全日空羽田沖墜落事故を現場にて目撃し、体験した出来事に基づいて制作されたという経緯があります。品川大山お住まい小屋清さんよりゲスト、ジョー達也、昭和41年、骨まで愛してお聞きになってください。どうぞ。

ゴヤキヨシさんリクエスト、骨まで愛してでした。さあ、冒頭に申し上げましたこの宜野湾海洋友の会の寄付金ですね、昨年まで832万9432円、まあ、社会福祉協議会を通して寄付してまいりましたけど、ほとんどが新入学の子どもたちへの準備金助成、新入学用品等準備支援助成事業に使われております。新入学の時期にあたり経済的理由から学用品等の準備が難しい世帯に対し、購入費用の一部を助成し、児童が明るく楽しい学校生活が迎えられるよう支援する事業ですね。市内に在住し住所を有する市県民税非課税所

体、経済的理由から心理学に必要な学用品の購入が難しい所帯で、宜野湾市内の小学校、市外の特別支援学校小学部に入学する新1年生、宜野湾市内の中学校、市外の特別支援学校中学部に入学する新1年生に支給するということでございます。毎度のことながらラジオネームのりさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。わざわざヤンバルから来ていただいて、チケットも購入、そして火曜友の会の、練習会場までね、来ていただいてありがとうございます。メンバーはほとんどが三度の飯より歌が好きと、こういうメンバーだけ揃っております。ぜひ6月14日にはヤンバルからたくさんのファンを引き連れて、いらっしゃることを願っております。さあ、スポーツの話題、釣り情報といきましょうか。まずスポーツの話題、キングス、テレビで応援したんですけどね、ゴールデンキングスね、タイになりましたね。1勝1敗です。プロバスケットボール、リソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第2戦は24日神奈川県の横浜アリーナで行われ、西地区3位の琉球ゴールデンキングスは同地区1位の長崎に60対65で競り負けたということなんですね。通算成績は1勝1敗となり、決着は26日明日最終第3戦に持ち越されたということですね。テレビで声を上げながら応援したんですけどね、第4クォーター追い上げたんですけどね、間に合わなかったんですね。明日優勝をかけ最終戦となります。さあ、大相撲は若隆景、読みづらいですね、淳、史上3位ブランク、25場所ぶりの優勝を果たしたんですね。若隆景淳なんてね、いやー、大したもんですよ。圧巻の相撲で頂点に立ったんですね。12勝3敗で長期ブランクとなる25場所ぶり2度目の優勝を果たしたんですね。おめでとうございます。それから先頭団4勝また史上初、大谷翔平、防御率がすごいですね。メジャーリーグ、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ通して第1位、防御率が 0.73 なんて考えられないんですね。全て史上初です。そして大谷翔平、202億円超で5位、アスリート長者番付、世界のスポーツマンの長者番付、アメリカの経済誌フォーブス、世界のアスリートの長者番付を発表したんですね。メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平は日本円で202億9000万円、5位です。野球界ではトップで、202億円、大したもんですね。で、大谷翔平は契約の大半が後払いとなっているため、競技収入はわずかですけど、スポンサー契約、グランドが野球以外で1億2500万ドルを稼げ世界一だったということですね。スポンサーはそれは世界一でしょう。すごいスポンサーが揃ってますからね。さあ、釣り情報、5月9日石垣島サザンゲートで81センチ 8.3 キロの赤縄が釣れてます。和名バラフエダイですね。この魚はシガテラ毒を持ってますので、食べるときは気をつけないといけません。皮とか内臓、頭部を避けて食べるのが賢明ですね。シガテラ毒持ってます。5月4日には津堅島126センチ、 32.4キロのガーラが釣れています。さあ、お時間です。石原正史、沖縄参加聞きながら、それじゃ来週までごきげんよう。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電気システムは、キュービクル、低圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・

0: 製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。このお時間はギノアンシティ FM のガネコのスタジオからギノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。はい、先週の土曜日の雨は本当すごかったですね。線状降水帯ということで、ね、川のようになっていた道路だったり土砂崩れがあったり、床上浸水だったり車が、ね、水没とかっていう、もうかなり激しい雨で、ね、皆さん被害があったのではないかと思いますが、お見舞い申し上げます。ね、そういう時に、ね、どうしたらいいのかっていう、もうね、本当にいろいろな場面っていうか状況になりますので、後でね、車に閉じ込められた時っていうののね、お話をまたねしたいかなと思っております。さて、今日のお天気、今週のお天気、昨日はね、そんな雨降らなくて曇りっていうような感じでしたけれども、蒸し暑くなってまいりました。今日ですね、25日は、曇り、昼過ぎ1時雨、ところにより雷を伴うということでね、はい、なっておりますけれども、風は南の風、そして波が 1.5 メートル、うねりを伴います。うねりを伴うときは十分気をつけてくださいね。そして、降水確率、そうですね、12時から18時までの間は 50% になっています。その後は 20%、 日中の最高気温はもう30度になりますね。はい、暑さがなんか本格化しそうで、蒸し暑いというところからね来そうですよね。なんかもう湿気がもうね、ジメジメが嫌だなと思いながら、いやね、過ごしていかなきゃいけないなということでございます。はい、25日は前線に流れ込む湿った空気の影響により曇りや雨の天気で、ところにより雷を伴い激しい雨が降る見込みですということなので、ね、土曜日に降った雨もあります。土砂災害の、ね、影響が出るかもしれませんので、そう

とにかくもう地盤が緩んでるかと思いますから、その辺は十分注意してください。はい、明日まで言っておきましょうか。明日26日の火曜日は曇り、夜晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴う。で、ですね、朝の最低気温が26度、日中最高気温30度になります。で、明後日からはね、晴れのマークが出てきましたが、木曜日以降もまた曇り、金曜日雨みたいなね、やはり梅雨らしい、天気かなという感じになっております。はい、ということでですね、まずは天気予報からお伝えしまして、今日のね、今週の一曲をお届けしていきたいと思います。今週の一曲はですね、去年もね、ここにラウンジに遊びに来ていただいてたんですが、ですね、ディギディギワンね、中学生になったんだ中学生5人組ロックバンド、ディギディギワン、小学生がいましたよね、去年まではねはい、その、ディギディギワンのサードシングル We are ディギディギワンがリリースされましたということでね、はい、ぜひ流していただきたいということでありましたので、今週の1曲ということで、お届けしていこうと思っております。ベースボーカルによる爆発的なラップで幕を開け、印象的なディギディギワンのコールが楽曲全体を突き動かす、まさに彼らの現在地を体現した1曲。中学生バンドとは思えない圧倒的なエネルギーと勢い、そしてライブ感あふれるサウンドで唯一無二の存在感を放ち、注目作となっていますということです。それではディギディギワンで We are ディギディギワン。

かがでしたでしょうか。すごい元気ですよね。なんかね、やっぱ元気もらえますね。中学生5人組ロックバンドディキディキワンのサードシングル We Are ディキディキワンがリリースされたということで、今週の1曲でお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、それでですね、このね、雨に関してですね、皆さん大変な思いをされてたかと思いますけれども、やっぱり車でね、皆さん、もう沖縄の人たちはほぼほぼ車なの でしかもあの時って夜ですよね。そう、ちょっと暗くなってから結構降り始めたっていう感じがありましたので、暗い上に水がすごくって、道路の境界線がわからないとかっていうこともあったんではないかと思いますね。怖い思いをされた方とか、ちょっとこの水が溜まってるところに入ってしうっかり入ってしまって動けなくなったとかっていうのね、あるかと思いますので、水害時の避難をする時の車避難の注意ということでね、はい、使い慣れている道であっても危険がないかを慎重にチェックしてくださいっていうのがあります。本当にね、水で覆われてしまうとどこから何が流れてくるかわからないっていうねのと、さっきも言いましたけど、道路との境界線がわからなくなって転落する可能性がありますということで、うちのねスタッフが北谷町なんですけれども、ガードレールもね崖崩れでこう落ちてしまったりするともうわからなくなってしまうね、崖なのかもう道なのかなんてねわからなくなってしまったりする場合もありますので、もうとにかくねそういうところはもう走らない、もう突っ込まないっていう、もうこれ大原則ですね本当に。でさっきも言いましたけれども、こういったところで水がねすごい勢いで流れてくるので、皆さんも動画ね、一般の方が撮った動画結構上がってましたので見てたかと思うんですけど、水の勢いがすごいんですよね。そういった時に何が流れているかわからないんですよね、やっぱりそこの方って。だからもしかしたらね、なんか破片だ、ガラスだったり木の枝だったり、もしかしたら看板がね流れてきてるかもしれない。そんなものを踏んでしまうと車ってタイヤってね傷つけられたらもう終わりなので、そういったねもうとにかく水の中あって思った時はもう入らないというのが本当に本当に迂回する勇気ですよね。後ろに車がいようと何しようと前に突っ込まないっていう勇気は必要ですね、はい、では自分がね迂回というかもう止まって入らなければ後ろの人たちも行かないわけですからね、もうそれで行っちゃうんだったらもうごめんなさい、その方の判断ですっていう感じだと思いますので、で浸水ね10センチだともうブレーキが効きにくいそうです。10センチってねタイヤのホイールのところあたりまでかな、ホイールにつからないぐらいで、水深30センチだとマフラーの高さまで来るそうです。これでマフラーから水が入るとエンジンは停止してしまう。そして水深60センチはもうタイヤの高さね、もうドア半分いきますので車体が浮いて流されてしまうということなんですね。で今日ねスタッフが教えてくれたんですけれども、もしどうしても入ってしまったっていう場合はギアをローにしてゆっくり走行するっていうのがコツなんだそうです。さっきねマフラーから水が

入るっていう話がありましたけども、すごい孵化している、あの速度は遅いんですけど、孵化すことで水が入らないようにマフラーから入ってこないようになるんだそうです。なのでなるべく、もし入ってしまったらね、ちょっと浅瀬でもね、あのローにしてゆっくり走らせて、あの、まあ、空ぶかしじゃないですけど、そんな感じでね走るとあのいいということを聞きました。そしてね、アンダーパスってよくありますよね。高速道路の下とか橋の下とかっていうところはどうしてもやっぱりあの低くなっているので水が溜まりやすいですから、そしていつもは通っててもね、もうそこはもうまずは通らないっていうのが、鉄則ですね。アンダーパスもう低くなってるところはもう絶対通らないで、本当にもしですよ、そこでね止まってしまった場合、どうやって車から抜け出すかっていうと、もう本当にね、あのなんていうんですか、水に浸かって電気系統までおかしくなったら、もう窓も開かない、ドアも開かないっていう話になっちゃいますので、もうそういった時はもうすぐ窓を開けてあの脱出するっていうことが一番いいのかな、いいようですね。はい、車が動かなくなった時点で助けをその中で待つんじゃなくって、あの開けられる場合はもう外に出た方がいいですね。屋根に登ったりとかですね。で本当に閉じ込められた場合はあの窓ガラスを割らなきゃいけなくなるんで、この窓ガラスを割るっていうのも普通はね、あのそれ専用のね、窓ガラス割る用のこのハンマーみたいなのがあるんですけれども、それを携帯してるかって言ったらなかなか難しいと思いますので、これ前にもお話ししたかと思いますけれども、あの自分の例えば運転席のヘッド、後ろのヘッドがありますよね、頭がこうつくクッションみたいなのがある、あれ取れますので、取れたらその下についてる棒をね2本あるかと思います、それの一方でガンとやると割れるというね話前にもしたかと思うんですけども、そういったものを、活用して、割るということですね。はい、本当にね閉じ込められたら怖いですよね。もうねちょっとね冷静ではいられなくなるかと思いますので、でもそういったねあの脱出方法っていうのをこの間の線状降水帯の降り方なんか見てたら、いつ自分がそういう目に遭うかわからないっていうのがありますので、ぜひねそういったあのやり方を覚えておいてほしいなと思いますね。はい、だから、まあ、あの梅雨なのでこういった急にあのすごい状況になるっていうのもね、沖縄結構ありますよね。急に晴れたりとか急に大雨になったりとかっていうねところがありますので、でももう本当にね今の時代何があるかわからないので、ぜひこういった知識は頭の中にね女性でも入れておくとね何かの役に立つかと思いますので、ぜひぜひそういったものはね自分であの探して、こういう時にはこうするんだっていうのはね知識入れといていただきたいなと思いました。でこれだけ降ってるので、そうダムどうなってるんだろうって思ったんですが、ダムね貯水率今朝時点で平均 55.5% なんですよ。平年の 82.1% の差が 25.9 ポイントと、まだまだ、まあ、これから染みてくるかなっていう気がしないこともないんですが、中南部でねこの間の雨は降っていたので、あまりダムには影響していないのかなと思いながら、ちょっと雨の様子もダムの様子も気になりながら、はい、もう今後ねこういう雨がないとは限らないので、とにかく皆さん知識をつけていってください。はい、ということでですね、一曲お届けしたいんですが、

ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、ね、この、うん、はい、ですね、さあ、ちょっと古い曲なんですけれども、こちらをお届けしたいと思います。The Temptations で My Girl。

い、ザ・テンプテーションズでマイガール、あれテンプテーションズって言ってましたっけね私はい、でお届けしました。それではですね、今日もねちょっとあの記事の方から、新聞の記事の方からね、いくつかピックアップしてお届けしていきます。まずはですね、沖縄タイムズなんですが、平和創造大切さを説く読谷ガイドの比嘉さんということで、宜野湾中学校でね平和学習会があったそうです。宜野湾中学校宮里理香子校長ですね、19日2年生約200人を対象に読谷村の地域ガイド風の会の比嘉涼子さんを招いた平和学習会を開きました。比嘉さんはなぜ今平和を学ぶのかを沖縄戦から現在の世界情勢を交えながら体系的に話し、平和を創造する人になってと語りかけました。比嘉さんは高い山のない沖縄ではガマや墓が戦時中の隠れ場所だったと説明。道村のチビチリガマで住民83人が命を落とし、集団自決が起きたことを語っています。生存者は友達は死ねて、なぜ自分は死ねなかったのかという言葉や、当時の住民が鬼畜米英と教え込まれ、捕まえるくらいなら美しい体のまま死んだ方がいいと思い詰めた背景も説明しています。一方で約800メートル

か離れていないシムクガマには1000人規模の住民が避難しましたが、ガマ内にいたハワイ帰りの住人2人が説得したことで集団自決を免れたことも話しました。比嘉さんはハワイにいた2人は何が違ったかと生徒たちに問いかけ、2人は当時の

り部の人たちが生前口にした戦争は人間が人間じゃなくなるという言葉も伝えました。戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否定、否認を定めた憲法9条のおかげで日本は戦争をしなかったとし、平和をつないでいるからこそあなたがいると訴えました。今も残る不発弾の処理に70年から100年かかるとの予測や、遺骨収集に加え日本の米軍専用施設面積の約7割が沖縄に集中している現状、名護市辺野古の新基地建設などの現代につながる問題まで50分間という限られた時間の中で幅広く伝えました。代表して謝辞を述べた女子生徒は、過去と現在はつながっていると思った、風化をさせないよう戦争について学んでいきたいというふうに話しました、というね、記事が載っておりました。はい、そうですね、平和ガイドの比嘉さんが宜野湾中学校で平和学習をねしたというお話です。はい、ですね、ここでね、一曲ずつ一つ話をしたら一つ曲をかけていこうかな。先ほどね、何聞きたいですかってね、メンバーというかね、スタッフの方にね聞いたら、もうねすごいなんかね懐かしい曲を言ってくれたので、これをね早速お届けしたいと思います。皆さん知ってますでしょうか。ポップトーンズで Hey 人生、あ、ごめんなさいねどれが鳴ってるあ、こっちだこっち、はい失礼しました、ポップトーンズで Hey 人生ター

はい、いかがでしたでしょうか。ポップトーンズのヘイニーセーターってね、うわ懐かしい、私なんか懐かしいと思うんですけれども、あのね、ディアマンテスのね、方たちも歌ってたりはするんですけども、ちょっとあえてポップトーンズね、オリジナルの方をかけてみました。そう、はい、で、ま、次の話題なんですけれども、これもね、あの新聞に載っていた話題で、クラフトビールが増加している、これから夏、まあ、このちょっと蒸し暑い時にね、この冷えたビールを飲むっていうのはすごくなんかすっきりしそうですよね。このクラフトビールが増加しているっていう記事なんですけれども、県内でクラフトビールの製造が増えています。20年前と比べて県内のビール発泡酒の免許上数っていうんですかね、約4倍に伸びている。発泡酒製造許可の最低製造数量は年間6000リットルなため、小規模なブルワリ醸造所でも事業を始めやすい環境にあることが要因と見られている。一方、市場規模はまだ小さく、業界全体の底上げが不可欠。価格の高さという課題を解決すべく、原材料の共同購入など他社との連携を模索する動きも出ているということなんですよね。やっぱりね、小さいところでそんなにいっぱいは作れてないので、価格はどうしても高くなるということなんでしょうね。はい、酒造法では使用原料と麦芽の使用割合でビールと発泡酒を区別しています。ビールの年間の最低製造数量は6万リットル。ブルワリーの多くは発泡酒の製造免許を取得している。沖縄国税事務所によると、2026年3月末現在、県内のビールと発泡酒の免許上数は35番というものでしょうかね。ビール11、発泡酒24で、25がクラフトビールを製造。免許上数は2005年の 3.9 倍で、17年以降は右肩上がりに増えている。認知度が上がってきた一方、ビール類に占めるクラフトビールの割合は約 1.5 から 2% とされる。ブルワリーからは市場の広がりを感じつつも、母数だけ増えるとパイの奪い合いになるだけとの声も聞かれる。1994年の酒税法改正を受け、大手企業の独占状態だったって言っていいのかな、ビール業界へ中小メーカーも新規参入しやすくなり、全国各地に地ビールが誕生。ですが、当時は品質の低い商品もあり、高くてまずいというイメージが広がり、次第にブームは去っていったそうなんですね。こうした背景を踏まえ、与那原町の上がり浜ブルワリーの漬けらん智則醸造長は、市場拡大のためにも業界全体の品質向上が必要と強調。味のトレンドは半年で変化していくし、他社とも原料やレシピについて意見交換を重ね、技術交流を深めているといいます。すごいですね。少量生産による高い製造原価を抑えるため、ポップの共同購入なども模索しています。在庫管理などの面で課題もあると認識していますが、ロットメリットを業界で取りに行きたい、できる人でできることをコツコツやればと話しました。そして那覇市の魔法ブリューは24年に発泡酒製造免許を取得。大手とは違い、定番商品は置かず、毎月3から4種類のメニューを入れ替えているそうです。種類を扱いつつも重要視するのはクオリティ、質ですね。重川達郎代表かな、小さいブルワリーは小回りが利く、
大手ができないことをやると述べ、フィードバックをしながら品質向上に努めているとしました。県外ファンも増えてきましたが、まだまだ消費量は少ないと実感。ただ大手と同じ売り方を目指す必要はないし、たまに贅沢で飲んでほしい。その分期待値は上がるので、それに応えるものでものづくりであればいいと思っている、ということでね、話があったようでござあるようでございます。皆さんクラフトビールってね、知ってました？あの、何年前だろう、国際通りの今はホテルになってますが、ジャルシティかな、まだその前は山形や古るえのね、隣の隣ぐらいに、あの地ビールのお店がね、一時期あって、すごくにぎわっていたような気がするんですけれども、皆さんはね、知ってますでしょうかね。で、あの、そう、このクラフトビールっていうのがどういう意味なのかなと思って、ちょっとね、調べてみました。クラフトビールってどんなビール、一般ビールとの違いということで、クラフトビールとは作り手たちの革新性から生まれた多様な味わいのビールのこと。一般的なビールとは違いの違いは味わいにあり、ということで、まあ、クラフトは英語で技術とか工芸、職人技などを意味するそうです。そしてクラフトビールとはブルワー、ビール醸造師たちの創意工夫で生まれた、個性と美味しさが両立した多様で魅力的なビールを指します。喉越し重視の一般的なビールと比べ、どれもユニークで個性的。果物のような香りの中から、香りのものから濃厚な味わいのものまで、様々なビールがあります。香りや味のバラエティがクラフトビールの大きな魅力。ぜひお気に入りの一本を探してみてください。っていう、これ、あの、なんかね、飲み比べみたいなのが、ちょっと前に、自粛してた時に宅配で届く飲み比べのビールなんていうのがあったような気がしますけれどもね、そういったのがクラフトビールとかでもあった気がしますけどね。で、クラフトビールとさっきの地ビールっていうのは何が違うかということなんですが、日本では1994年の酒造法改正をきっかけに、小規模なビール醸造所が日本全国で生まれました。地ビールの名前で親しまれてましたが、ブームは数年で廃れてしまいます。しかし一部の醸造所では、地ビールブーム終焉後も醸造技術を磨き上げ、次第に世界レベルで評価される高品質なビールを作るようになりました。2000年に入り、アメリカでクラフトビールが人気を集めるようになった頃、日本の地ビールもクラフトビールとして再評価されることになって、以降クラフトビールという呼び方が定着していったということですね。で、世界には150を超えるビールの種類があるそうなんですよね。はい、すごいいっぱいあるんですけれども、初心者にもおすすめなクラフトビールということで、まずはペールエール、IPA、セゾン、白ビール、黒ビールの5つを押さえましょう。まあ、代表的なクラフトビールの種類といえば、ペールエールとインディアペールエール、セゾン、

白ビール、黒ビールの5種類。中でもペールエールはクラフトビールの原点ともいえる王道のビールで、ペールエールをベースに自分好みのビアスタイルを開拓するのがおすすめです。ほう、はい、でこのペールエールっていうのはですね、有名なクラフトビールだとシエラネバタブルーイング、シエラネバタバダペールエールっていうのがあるみたい。難しいな。でなんかね、よなよなエールっていうね、あの日本の、ビール、この地ビールの、はい、工場があるんですけど、そこが出してるよなよなエールがクラフトの王道の味わいだそうです。そして、インディアペールエール、ペールエールよりもホップを多く使い苦味や香りを効かせた世界で最もポピュラーなビアスタイルの一つ、インディアペールエールっていうのが IPA というね略になっているみたいなんですけれども、有名なクラフトビールはストーンブルーイング、ストーン IPA っていうのがあるそうです。でですね、インドの青鬼っていうねビールがそれに当たるそうですよ。驚愕の苦味と鮮烈な香り、どんな香りなんだろう、はい、そしてセゾン、ベルギーで農作業の合間に喉を潤すために作られていた歴史を持つ、飲み口が軽く爽やかな香りが特徴。有名なクラフトビールだとブラスリーデュボックセゾン1858っていうねのが有名で、そうです、日本で行くと僕ビール、君ビールっていうのがね、黄色い缶にカエルの絵が描かれてる可愛い感じのハッとする香りと、これが僕らのビールというねのがあります。そして白ビール、大麦だけでなく小麦を多く使ったビールの総称、苦味が少なく小麦由来の滑らかな口当たりが特徴。有名なクラフトビールはヒューガルデンホワイトっていうのがあるそうです。で日本だと水曜日の猫、なんかたまに見ますね、今夜は気ままに心を緩めるホワイトエールということで、水曜日の猫っていうね、缶にも可愛らしい猫の絵が描かれています。やっぱりね、こういあのちょっと先ほどのね、僕ビール、君ビールとかね、この水曜日の猫とか、たまにさ、あの三栄とかのねスーパーで見かけますけども、やっぱりね200円とかちょっとね高い、200-300円するんでちょっと高いから手は出せないなといつも思うんですけれども、何かのご褒美の時にね買ってみたいと思いますけどね。最後は黒ビール、濃厚濃ゆい色の麦芽を使った色の濃ゆいビールの総称、香ばしい香りや甘みコクが感じられるのが特徴。有名なクラフトビールがギネスのギネススタウトっていうのがねあるそうでございます。なのでね、もしよろしければね、あのちょっとそういうのにね興味を持たれた方は、たまにねちょっと高いけど買ってみてっていうね、感じで、こうやって飲み比べるのもいいのかもしれません。私昔この黒ビールをね、あの世界の黒ビール、どこの地域だったかも忘れましたけど、一度飲んだことがあるんですけど、お醤油なのかと思うびっくりした思い出がありますはい、ということでね、あのクラフトビール画像化してて、こういったのもね、あの、業界底上げというね、まあ、沖縄の地ビールということで、みんなで応援できたらいいかなと思います。ではもう一曲いきましょう。リトルグリーンモンスターの、曲をねリクエストされたんですけど、ちょっと探せなかったので、リトグリのこっちの方をおかけしたいと思います。エコー

はい、お送りしておりましたのはリトルグリーンモンスターでエコーでした。はい、ね、もうそろそろお時間になってまいりましたけれども、この後の番組の前に、お知らせをね、市民公開、公開健康講座股関節・膝関節痛の悩みと最新治療法ということで、5月31日日曜日沖縄コンベンションセンター会議場 A で、公開講座が開催されます。開演が13時、会場は12時半ですね。終演が16時ということで、参加費は無料で、事前申し込み制だそうです。ですね、お申し込みはですよ、はい、こちら、もうメールアドレスよりはお電話番号がいいですね。098-870-5375、医療法人八重世界同人病院地域医療連携室になります。なぜ私の膝は痛いのだとか、膝変形における最新の人工関節手術、股関節治療の最前線というようなね、お話をしていただけますので、ぜひね、無料なのでお申し込みいただいて、お悩みの方は市民公開講座聞きに行ってみてください。5月31日沖縄コンベンションセンター会議場 A です。13時開演です。そしてですね、6月2日火曜日、こちらは琉球大学がんセンター主催のあなたの仲間を探してみませんか第10回ユンタク会ということで、がんと言われて頭が真っ白になった、誰にも相談できません、医師に言われたことの

みがよくわからない、家族が癌です、どう接したらいいのか、医療費はいくらかかるのかといったね、お悩みにも相談にも乗っていただけるという会、ユンタク会、6月2日火曜日、講演が14時から14時30分、質疑応答が14時30分から15時ということで、テーマは治療に伴う外見変化に関する悩み、アピアランスケアについてということで、がん看護専門看護師の砂川花さんがお話しします。フリートークがね、15時から16時にあります。場所は琉球大学病院2階多目的室、こちらですね、その場所に直接行かないでですね、13時45分までに3階エントランスロビー集合です。そこからねご案内するそうですので、参加費は無料、申し込みも不要。このね6月2日の火曜日13時45分までに3回エントランスロビー、琉球大学病院ね、そちらに行かれてください。そして、あなたのがん体験を生かしませんかということで、がんを体験したあなた、ご家族のあなただからこそがん患者やその患者に家族に寄り添うことができますということで、令和8年がんピアサポーター養成講座が行われます。こちらもね受講は無料、開催日が6月27日の土曜日、琉球大学病院7階の会議室、9時から17時です。これね申し込み締め切りがありまして、6月5日の金曜日までなので、こちらの方にね急いでお申し込みください。お問い合わせが098-894-1506、直通ですね、琉球大学病院がんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センター担当伊波さんの方にお申し込みお願いしますということでですね、はい、そろそろねお時間も過ぎてまいりましたので、このあと最後のね曲をお届けしながらお別れしたいと思っております。はい、何がいいかななんてね思いながら見ておりますけれども、ちょっとね、こっちにしよう。はい、ちょっとお待ちくださいよ。バタバタしておりますが、最後はですね桑田佳祐さんで波乗りジョニーを聞きながらお別れしていきたいと思います。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾シダリの頼りのお時間です。司法宜野湾5ページ宜野湾市ごみ収集委託事業者座談会5ページ上段です。環境対策課、今は早朝パトロールを実施して行為者への指導や現状の調査を行っております。また市民の皆様から通報があった場所については重点的にパトロールを行っております。清掃事業協同組合島袋さん、空き缶などの資源ごみが抜き取られ委託業者で回収されないと宜野湾市にどのような影響があるのでしょうか。環境対策課、資源ごみは直接的にはごみ処分場の運営費になりますが、運営費には市民の税金も使われています。運営費が足りなくなると不足分を税金からさらに充てる可能性もあり、そうなると他のやるべきことにお金をかけられなくなってしまう恐れがあります。テーマ3、ゴミ収集のやりがいについて。環境対策課、普段のゴミ収集の中でやりがいを感じることがあれば教えてください。シルバー人材センター糸数さん、地域の役に立っていると感じられることですね。またゴミをきれいに分別して出している場所は本当にありがたいと思います。大山の県営高層住宅などがそうですね。シルバー人材センター知念さん、住民の方とコミュニケーションが取れるのがいいですね。そこで正しい出し方を伝えたら周りの方にも分別が広がっていくのを見るとやりがいを感じます。環境対策課、本日の座談会は以上とさせていただきます。本日のご意見を踏まえ、今後もゴミの分別や減量化のための広報や啓発を進めてまいります。今後ともよろしくお願いします。ゴミゼロ530の日、令和8年度、宜野湾市ゴミポイ捨て防止公開パトロール出発式について、5月30日は語呂合わせでゴミゼロの日になっています。宜野湾市ではゴミゼロの日に合わせて5月29日金曜日に市役所玄関前にて宜野湾市クリーンリーダーによりますゴミのポイ捨て防止公開パトロール出発式を予定しております。当日は周辺のパトロールのほか市役所玄関前や近隣スーパー駐車場のゴミ減量啓発チラシなどの配布を予定しており、環境保全に対する関心を高めるための啓発活動を実施します。つきましては健康で快適な街づくりのため皆様のご理解ご協力をお願いいたします。問い合わせ環境対策課8934140まで。以上宜野湾市だよりのお時間でした。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は

0: キノアンシティ FM をお聞きの皆様こんにちは。週明けの昼下がり、午後のひとときはいかがお過ごしでしょうか。本日は5月よね。
1: あ、合ってるんですよ。
0: 5月の、
2: うん、さあ何日でしょうか。
0: 25日、
2: 正解。
0: 5月の25日ですね、
1: はい、
0: もうあっという間に1週間1ヶ月どんどん経っていきますね、うん、月曜13時からはおうち感覚ラジオ、おうちでラジオをお送りしてまいります。本日は、うん、パーソナリティは、はい、
1: はい、はい、
0: はい、お願いします。
1: いつものカッペと、
2: はい、美咲です。
0: はい、美咲さんと、はい、
2: まこねです。
0: はい、まこねさん、はい、よろしくお願いいたします。で、ミキサーとちょっとしたサポートは僕の方でさせていただきたいと思いますが、もうね、3名に語り尽くす、喋り倒す番組を目指していきたいと思います、うん、すいませんね、ちょっと放送中なんですけど、みさきちゃんもっと来ていい、
2: もっと来てい
1: い、もっと来ていい、
0: もっと来ていい。カッペさんは結構自分のことはもうね、うん、来てる、
2: はい、
0: 俺はもう、
2: このオープニングのジャンボリミッキーの時に踊りたくなるので、うん、なんかプールでどう踊ってるのか教えてもらいたいなと思いました、う
1: ん、あ、前回おっしゃってましたもんね、
2: うん、
1: この曲が流れてるっていうのは、
2: うん、そうそうそう、これ、うん、1曲踊ったら痩せるよ、
3: やりたいな、
2: 本当本当、
3: はい、
1: よろしくね。
2: そんな感じでした、うん、ありがとうございます。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。
2: 行きたいと思います、
0: は
2: い、
0: ここデルタ電気工業ビル3階より生放送でお届けしております。
1: はい、
0: はい、まあ、今日ね、出るよって聞いてた方、あ、出てるよって聞いてた方もね、YouTube を見ながら、うん、チャットとかで、うん、LINE でね、たまたまちょっとトイレ時間があったから LINE で送ってみるとか、うん、そういうのもぜひやってみてください、うん、でそれもね、皆さん忘れずに拾ってあげてくださいね、はい、来てたよっていうのをね、
2: はい、
0: あの、それで本人も喜ぶと思います、うん、それではしばらく聞いてください、うん、オープニングテーマは東京ディズニーランドジャンボリミッキー。

0: 僕の、ね、本当に仲良し仲良しのさつきさん、じじ、のさつきさんがね、5月の29日にお誕生日を迎えられる、ということでね、お話をさせていただきました、ね、刈り上げのねとってもかっこいい素敵な女性、まだか、まだコンタクトか、まだコンタクトなんですけど、とても歌が、とっても歌が上手なんですよ、で彼女の歌を聴いて僕は歌うことをやめました。ということでね、これから5月29日素敵な誕生日と素敵な1年お過ごしください。
1: はい、
0: はい、ということでいきましょう。こんなこともね うん、あるんですよ、ちょっといろいろね、準備しすぎた上の、オートが発動してしまっても、はい、おうちでラジオ。この番組は全ての利用者様とご家族様に対して慈愛の心で深く関わらせていただきます。訪問看護事業、訪問看護ステーションアルマ、一人一人ありのままでそのままでいい、この島から笑顔を届けるべく活動してます。かなさん、那覇市ハルコニーのお店、歌声喫茶ユイヌファ、そして与那原町オリオン通りガールズバーマシェリー、カペさんが、
2: どうぞ
0: でやらせていただいておりますよ、でね、ちょっと先月からね、一人一人のありま、かなさんっていう言葉は皆さんがよく耳にすると思うんですけど、僕が着てるこの T シャツとか、前はほら、あれを配らせてもらったりしてたんですけど、そういった活動でね、島からみんなにどういう風に、ね、やったらみんなに楽しんでもらえるかっていうことでね、いろいろ活動されてる会社ということでお伺いしておりますよ。ではでは、オープニング最初のテーマ、カペさんいきましょうか。テーマ振り、
1: テーマ、はい、じゃあ早速いきましょう。
0: はい、
1: 今日のメインテーマ、
0: はい、
1: メインテーマ修学旅行です。はい、修学旅行にどんな思い出やエピソードがありますでしょうか。今思い浮かんだイメージ通り理由など添えてメッセージいただけたら嬉しいですということです。はい、
3: はい、
1: はい、2個目も言ったっけ、はい、言ってないか、
0: 2個目は、
1: とりあえず今ねメインは、はい、修学旅行ということで、
0: はい、修学旅行ということでね、お届けしていきましょう、緊張してるな、なんか緊張してるな、
1: 機械が
0: 機械が
1: 緊張してる、ちょっとやらげない事件、そうか、なんか先週ね修学旅行の話で盛り上がりましたからね、なんか止まらなくなったぐらいの、やっぱ気になるんですよ、やっぱりそのバスガイドさん経験があるっていうのを聞いて、もうどんなこと思ってたんだろうとか、裏で何してたんだろうとか、その中学校の時からやっぱりずっと思ってたので、その答えが今日聞けるのかなと、いう思いで先週あれだったんで、今日ちょっといろいろ聞いてみようかなと思ったんですけど、
0: 今日がっつりいけそうですね、
1: がっつりいけ
0: そう、本当に現場を任せてる修学バスガイドさん、運転手さんはあれなんですけど、僕はそれを、なんていうんですかね、僕なんかも何ともしてないんですけど、こういう感じでバスガイドさんっていうのは動いてるんだろうなっていう、で例えばね、やっぱり指名とか、
1: 指名
0: とかもあるんですよ、バスガイドさんの指名とかね、このメンバーじゃないとやらないとか、結構あったりするんですよ、でそういうのも耳にはしてるんでね、この修学旅行の裏の裏側まで、もしよかったらお話ができるのかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではまずね、解決しておきたいこと。
1: 解決しておきたい。
0: 僕の修学旅行がですね、僕は一応こう見えてこの高校は本土の方に行ってました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、愛知県の方に、でちょっとね、ちょっと沖縄で入学できる高校はないっていう、
1: そんなことありますか、
3: そんなことは、
1: 沖縄はダメだけど愛知が行けたらなんか愛知はあるじゃないですか、
0: 救急病院みたいな話してしまって、いやすいません、野球です、ちゃんと
1: 野球でね、
0: 野球留学で行かせてもらったんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の高校の修学旅行は沖縄でした、
1: うんうん、そうなっちゃいますよ、うん、やっぱり、
0: うん、2つ選べたんですよ、うん、沖縄か、うん、なんかニュージーランドかみたいな、行ってる人はいるんですけど、
1: そんなに
0: 痛く、うん、でも沖縄で行くかみたいな感じで、
1: うんうん、その2択だったらニュージーランドってならないですかね、
0: でそっからの2択、うん、
1: そっからの2択、
0: 記者はお前は修学旅行をこなすか、うん、家に帰るかっていう2択が、
1: うんうん、
0: 帰りますよそれ、
2: うん、
0: お家に帰りました、
1: そう、
0: 一応首里城まで行って、うん、空港から首里城まで行って、うん、首里城からは、うん、じゃあ記者場は帰るからっていうことで、うん、お母さんに迎えに来てもらって、うん、最後空港まで行く、
2: もったいない、
1: ね、うん、旅行じゃなくて帰省じゃない、ね、ただの
3: 帰省ですよ、わちゃわちゃ楽しく、
2: いつでも帰れる環境ではなかったって。

0: もう3対1もう3対1、
1: うん、いや先生も気遣ってくれたんだと思うんだけど、うんうん、あの普段はそんなに頻繁には帰れない環境だったってことかな。
0: そうです、年に1回しか帰れないんです、
2: うん、正月、まあ、それだ
0: からってこと、正月の3日間だけ帰れるって感じで、特に沖縄の場合は、
1: うん、あ子供、あのなんだろう、子供の時って、うん、まあ、沖縄にいるからかな、うん、友達選ぶんじゃない、なんか、うん、学生時代って親よりも友達選んで友達といる方が長かったりするけど、ね、うん、愛知県に行ってるから、うん、やっぱり家族を選んだのかな、
0: うん、違います、
2: あ違うのバッサリ言われた
0: ら地元の友達を選んだ、
1: う
0: ん、
1: あーなるほど、納得、
2: ね、高校だったらそうかもしれないですよね、
3: 確かに、
1: そ
3: うか、うん、
1: あそっか、この時にじゃないと会えないか、
0: うん、そうなんです
1: よ、お正月とかに帰っても友達になかなか会えないし、ね、
0: みんな正月してるし、
1: 家族にっていうしか会えないからね、なるほど、
2: まあ、いろんなこと考えてその選択、帰省という選択を取ったってことですよね、
0: 難しく考えなかった、
2: 難しく考えなかった、だから修学旅行じゃなくて帰省だったんですよね、
0: 帰省だったんです
2: よ、どっち選ぶかっていうことですよね、
0: そうそう
2: そ
0: う、う
2: ん、それでじゃあ、いや修学旅行よりはじゃあ帰省するかという選択でしたね、
0: もうお友達がわんさか来てくれました
2: ね、うん、そうですね、うん、
0: はい、
2: いいですね、
0: ということでね、
1: い
0: きましょう、はい、なんかじゃあまあ、うん、ね、うん、まこねさんもいくらでも持ってるから、うん、今日はもうね、うん、まこねさんのあの、うん、あのあれは後ほど、
2: うん、
0: で、カペさんの修学旅行、まあ、さっきから言ってるね、
2: うん、さっきから
0: 先週から言ってるよ、
2: だから先週から言ってるのはそのいやあれですよ、あのイメージ、その修学校、うん、あ修学校っていうさ、中学旅行、中学旅行、そうそう、中学旅行の思い出は中学生、そう、中学生の時がやっぱ思い出に残るかなっていうのが、だから小学校の修学旅行っていうのもなんか多分県内かな、ぐるっと回ったぐらいじゃないかな、
1: そうです
2: ね、うん、だから中学生の時の修学旅行、高校は行ってないんで、修学旅行っていうか、だから大体沖縄県民は修学旅行といえば中学生の時っていう印象なんですけど、うん、僕の中では九州、大体九州だったから、
1: うんうん、
2: 福岡行って太宰府行って、
3: あそうそうそう、
2: まあ、まあ大分まで行くのかな、うんうん、長崎行っていろいろね、あの見てとか、うんうん、で、うんうん、最終的に三井グリーンランド行って、
1: うんうん、一緒だ
2: っていうコース、うんうん、まあなんかベタなやつ、
1: うんうん、
2: あの県民の修学旅行は多分大体決まってるんじゃないかなっていう、うんうん、テンプレがあると思う、
1: うんうんうん、
2: でそれに沿ってちょっと行った思い出はありますね、うんうん、なんか大体共通の話題ができるんですよ、その同級生とかでも、
1: うんうん、
2: 学校が違えば、うん、修学旅行どんなだったって言ったら、うん、ああまあ福岡行ってみたいな、大体重なるから、
1: うんうんうん、
2: それでちょっと話は合うっていうのはありますね、うんうん、だ共通の話題ができるっていうのはちょっといいところなのかなっていう、
1: うん、ちなみに九州には何で行きました、うん、
2: 九州にはあ飛行機で行きましたよ、
1: 行きも帰りも、
2: 行きも帰りも、うん、行きも帰りも、
1: そこでちょっと世代間、
2: うんうんうんうん、なんかね、周りは行きは飛行機で帰り船みたいな、なんか
1: そう、私の時代は、
2: うん、
1: 行きが船で、う
2: ん、あ行きが船、
1: うん、帰りが飛行機だった、
2: あはいはい、うん、でもなんか時代というよりも結構ありましたよ、僕なんか周りでも、
1: あそうなんですね、うん、
2: だからその体験、うん、
1: とか
2: そうそう地域でその何をしてるか、多分コスト的にはあんまり変わらないのかな、
1: うん、
2: 飛行機でも船でも、
1: なんだろうね、
2: ちょっと船が安い、
1: かかる
2: そう時間がかかるから、うん、だからその分なんか選ぶのはその学校によって違うのかな、要は、まあ、初めて飛行機乗った人もいるし、
1: うん、
2: 船に乗りたいっていうか、うんまあ、学校側が、まあ、どっちも教えたいというか体験させるっていう、なんかそういうのが、うん、
1: 船降りて長崎だから、
2: うん、
1: グラバー亭、
3: うん、
1: グラバー園、
3: うんうん
1: に行った記憶があるんだけど、うん、中学校の時に、
2: うんうん、
1: もうなんか地面がついてないわけだから、フラフラフラ、
2: 地面がついて
3: る、足がね、
1: そうずっと船酔いしてるから、うん、船から降りたばっかりで、はいはい、こんな長い時間船に乗ったことなかったから、
2: うんうんうんうん、
1: なんかもうずっと揺れたまま、うん、
2: はいはいはい、
1: うん、行った思い出がとってもある、
3: 1日かかるんですか、
1: うん、1日1日
2: じゃないかな、
1: そう、長かった、
2: 長いんじゃないですか、
1: うん、
2: だそれ体験させるっていうのは、まあ、でも時代ではないかな、うん、なんかやっぱ全然学校によって、
1: いい ではあったけどね、
2: 長そうだね、1日
1: 船で、1日ずっと船だよ、うんうん、でまた中学生だから何するかわからない
2: でしょ、うん、そうですよね、
1: だからもう先生たちは気が気でないと思うわけ、うん、もうこの船の中で何事も起こりませんようにっていう思いがあったはず、うんうん、もう今となってみればね、
2: はいはいはい、
1: そう、
2: あ、まあ、そういうのはあったんでしょうね、うんうん、
1: 飛行機だったらもうずっとロックされてるから先生たちも安心じゃない、
2: まあまあそうですね、
1: うん、もう中学生って何して

0: すかわからないから、
1: ね、いやいやいや、まだでもすぐ興味あるもん、すぐね、あ、言ったりするし、うん、シートベルト閉めろって言ったら閉めないし、
2: うんうん、
1: そうそう、だから取るなって言っても取るし、
2: うんうん、
1: 言うこと守らないのが中学生だから、うん、思春期、
2: ね、
1: 大変だと思う、
2: うん、
1: そんなのあったんでしょうね。
0: あの大人になってそう思うことと、うん、学生時代にね楽しかった思いってまたちょっと違ってくるなっていうのはあるんだけど、そう、自分の修学旅行と、で迎える側の修学旅行と、
1: また違いますもんね。
0: やっぱり面白いなって思う。
1: そっかそっか、どっちも経験してますもんね。でもね、一個しかないけど、美咲さんはどこ行きました？
2: 私同じですよ、やっぱりね、
1: 九州ですね。
2: 九州、福岡行って、
1: やっぱそうか、
2: スペースワールド、私の時は
1: スペースワールドっていう
0: ところに行ってない
1: な、八幡でしたっけ、
2: なんかどこだったかな、なんかわかんないですけど、なんかつけられてビョンビョンって飛ぶみたいな、
1: ね、宇宙隊
2: ですか、そう、宇宙隊、みんなの前でビョンビョンって飛ぶっていう、ちょっとよ、なんだこれは、みんなやるんですよね、
1: はいはいはい、
3: 罰ゲーム、罰ゲームだった、
2: 罰ゲームです、何かわからないけど飛ばされて、はいはいはい、2,3 回飛んだら交換みたいな、
1: そういうなんか宇宙体験じゃないか、そういうのがあったのかな、
2: ありましたね、
1: なんかの跡地でしたね、それスペースワールドって、
2: なん
1: か工業団地でしたっけ、なんかのね、そういうのもなんか学習するっていう
2: してないですね、
1: してないですか、違うかな、いやいや違ったらごめんなさい、
2: ね、忘れてるだけだと思う、もうあのジャンプが何の意味があるんだろうっていうことしか記憶に、
1: 何ですか、
3: カッペイさんは一番年が、うん、低い
2: な、あ、そうそうそう、
1: そうですね、
2: 若者、
3: 一番若者、
1: そんなびっくりするんだ
3: ね、超、今ふと思った、
2: うんうん、
3: 今誰が、
1: うん、
3: あの、あれなん
2: だろう、誰があれ
1: なんだ
3: ろう、誰があれなんだろう、
0: いいんじゃない、そんなこと、ね、
3: この、あの世代の
1: 今せっかく共通の話題があ
3: るから世代の話ですよ
1: ずらさなくても
3: だから、カッペイさんが飛行、はいはい、往復飛行機だったっていう、この世代、
1: はいはい、あ、だから世代じゃないです、今でも船もいる、
3: あ、そうな、あ、さっき言った通り、
1: そうそうそう、これこういうのはっきりしたいんですよそうそう、うん、我々世代はとかって言うけど、
0: ね、
1: 違う時あるけどなっていう時も行きますから、
0: どんどん行ってください、はい、
1: ちゃんとあの整えていきますね、ご安心ください、はい、ご安心ください、はい、そうそうそう、でそういう世代、これは世代なのか、区なのか、エリアなのかとか、
2: うん、
1: でも全然変わってくるので、
2: うん、
1: うん、そこはでも面白いですよ、やっぱり
3: 今日かっこいい
1: やつ、なんで
0: このきっちりしたところもあるんですね、
1: きっちり、
2: いや、そこははっきりさせたい、
1: ね、なんとなくとか、
2: うん、
1: あのなんていうかなそういうのよりはちゃんと理由と根拠が、
2: うん、
1: あのちょっとないと納得できない
0: んですよ、うん、なるほど、
1: うん、だからちょっとすぐ調べるんで、
2: うんうん、
1: 今何でもすぐ調べきれるじゃない
0: ですか、あ、でもすごいいいと思う、
1: うんうん、そう、昔から調べられるじゃないですか、
2: うん、
1: インターネットで、
2: うん、
1: Google とかで調べれば、うん、でも今 AI でもあるから、
2: うん、
1: もうそのもう欲もすっごい上がってます、
2: ね、
1: 知りたい欲がもうブワーッと上がってます、
2: ね、
1: う
2: ん、は
1: い、
2: 好奇心が、
1: 好奇心も大事ですよ、
3: さすがうち、
1: はい、
3: うちのカッペイ兄さん、
1: いやいや、知りたい欲
2: もすごいですよ、
1: 情報大事ですから、
3: うん、それでは、はい、あのメッセージも届いているので紹介していきましょう、
1: はいは
3: い、よろしくお願いします、
0: はい、はい、色鉛筆さんから来ています、
3: はい、いつもありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 修学旅行のバスの中ではスピッツのチェリーが流れていたのを覚えています、
1: うん、
0: みんなでマイクを回しながら歌ったのがめちゃくちゃ楽しかったですということです、
1: はい、ですね、あのね、あの例のマイクね、
2: うん、
3: 例のマイク、
1: あのバスで使うあの四角い、
0: 独特じゃないですか、普通のね、こういった丸いマイクじゃなくて、
1: こういうやつじゃなくて、
3: スケルトンのこと、
0: え、わかんないの、
3: スケルトンマイクのこと、
1: あ、あの四角いの、
2: 四角いマイク、
1: おもちゃ、おもちゃ、おもちゃみたいな、
3: はいはいはい、わかります、
1: あの、
0: そう、そこに手袋をしたバスガイドが
3: 鉄のやつ、
0: そう、こう持つんじゃなくて、ね、人差し指を立ててこうやって案内する、
1: うん、なんかね、そう見たことある、あ、今のこれ、あ、
2: うん、
1: お前、よみがえった今、
0: そうそうそうそう、あれね、ちゃんとね、マイクで口隠さないようにちょっと角度変えてこうやって口元見せてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: こういうところ、こういうところ、
0: そうそうそうそう、思い出した、こういうの
1: 知りたい、
2: うんうん
1: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
1: あるっすよね、で、それで歌って回してね、
2: うん、
1: みたいなね、
2: うん、
0: ああいう思い出こそずっと残ってますよね、
1: は
0: い、
1: 残ってますね、
2: うんうん、
1: やっぱ学生の時のやっぱりもう鮮明に覚えてるな、
2: うん、
1: いいですね、
3: チェリーを、
1: うん、
0: 先週、
1: うん、
0: 私が、
1: うん、
0: あの歌のテーマの時に、
1: うんうんうん、
0: あのバスの景色を見ながら、
1: あ、おっしゃってましたね、
0: うん、はい、歌うと、うん、この記憶に残ってくれるかなっていう思い出歌ってましたよっていうお話ししたんですけど、うんうんうん、今日ちょっと失敗談があって、

0: あるので、修学旅行での、そのお話してもいいですか？
1: もちろんでございます。気になりますよ。
0: もう本当に、もう逃げられないじゃないですか。
1: あの
0: バスって、
2: ね、あ、
3: そうですね。
2: そうなん
3: です
2: よね。
0: うまくいく時ばっかりじゃないから、どっちかって言ったらもう失敗ばっかりしてる方だったから。
1: そうなんですか。
0: もうあの、今だったらネタにできるけどね。あの修学旅行の時ってやっぱり、あの盛り上げ方次第で子どもたちもうわーってなるし、でよし今日もしっかりつかもうとかって思って恩納村走って、もう綺麗な海が見えてきて、青い空青い海って
1: 環境バッチリ、
0: もうここで海にちなんだ歌を一曲お届けしますって言って、もう子供たちは、何歌ってくれるんだろうっていう中で、子供たちが求めてる曲じゃなくて私が歌いたい歌歌っちゃったわけ。
1: あ、なるほど。
0: 何歌ったと思う？
1: それだけじゃあ知らない曲ってこと？
0: そうなの、
1: 子供たちが知らない曲を、
0: みんながもう日本人だったら誰でも知ってるだろうなっていう曲でスタートして、みんなが知ってる歌を歌おうかなと思ったんだけど、もう最初の出だしで、海は広いなって歌ったら、この歌知らない、
1: 嘘でしょ、
0: みんなが知らなかった、
1: 嘘でしょ、何地方、
0: え、どこだったかな、
1: どこ地方、それそれ、
4: この歌知らないってあります？
1: どこ何地方、
0: みんな知ってるよね、
1: 知ってます、それ沖縄だけ
0: の、どこの地域だったか、それか、この曲ってなったのかな、どっちかわかんないんだけど、せっかくいい波が来てるよって思ってたのに、さーって引いていく感じ、わかる、もう怖いよ、
4: 怖い、
0: 空気の波、もう一瞬にしてね、さーって引いていくから、この時取り戻す力ってね、もうすっごい使うの、もうどうしよう、一応この歌じゃなくてこの次にもあるんだけどと思いながら、ふとふとしながら、
1: なんでよってなるっすもんね。でも理由がね、どうなのかあれっすもんね。知ってはいると思う、
0: いるかな、
4: 何が正解です、
1: 知ってはいるけど、そっちみたいな感じ
0: だったのかな、
1: 多分ね、
0: 求めてたものと違うってね、
1: 今この環境でって言って、あ、そっちかとか、
0: 海の声とかを聞きたかったんだもんね、
1: まあまあそうですね、まあレパートリーの中でそれがあるんだったら、そうそう、だからいろいろ期待したかもしれないですね、でそれこそ海の声、まあその時にみんなが海の声知ってるんだったら、あ、やっぱ海の声でしょって、今からこんな環境で言うから、こう上げて期待も上げて、よし海の声でしょって、もうみんなが思ってる中に海はって言ったから、おそっち、
0: あ
1: そっちなんだっていうのがあったかもしれないですね。
0: 連想させて、ごめんねと思ったよ本当に。
1: あ、そうなんだ。
0: もうごめんごめんって。
1: なんかあったんでしょうね。なんかあったかもしれないです。それはちょっと見えないとこに、
0: だから自分の、そう、歌いたい曲だけ歌っちゃダメだなって、あの、そう、あの時にはなんかね、海の歌が歌いたくなったんだよね。
1: なんか、いいんじゃないですか。
0: その雰囲気の中で、
4: でも意外となんか結構私も歌歌ったりするじゃないですか。なんか自分がうまくいってなかった時にも、意外と今日良かったって言ってもらえたりとか、聞いてたんだみたいな、
0: それはあります
4: ね、ありますよね、
1: 今の逆のやつってことですね、
4: だからもしかしてあの時のその光景っていうのはものすごく
0: 私が期待してたんだと思う、なんかね、そのそうね、そうかも、
1: 実際にはちょっと、あ、いいなって思ったかもしれないですね、
4: そう思ってて、
1: しみじみ来てた
4: か
1: も、
4: 静かに
1: 聞いてるかも、だけど海はね、うわーってな
0: って
1: た、海は広いなーって、多分それじゃなくて、景色もいいし、環境もいいし、歌声も綺麗だし、
0: まずはちょっと落ち着いたところから行こうかなみたいな、
1: でも実際落ち着いたんじゃないですか、その引いたじゃなくて、
0: そうかな、私が勝手にもう弾いてるって
1: 思っただけで、実際には、そうそう、実際今タイムスリップして聞いてみたら、ちょっとしみじみ来ましたってなると思う、
4: とかも今の年になったら、あの時海歌ったのすごいなんか
1: ジーンときたなみたいな、
4: 今になって感じるとかっていうの
1: あるかもしれないですよ、
0: なんか子供の頃に聞いた歌、なんか海の歌とかってもうね、

0: 大きくなってくるとさ、うん、あんまり久しぶりに聞いたんじゃない今。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 知ってはいるけど、うん、
0: 知ってるけど
1: 最後に聞いたのいつかなぐらい。
0: 聞いたことあんまりないでしょ、
1: う
0: ん、
1: ないですね。
0: だからなんか、うん、ちっちゃい頃に聞いた海の歌をちょっと届けて、
1: うんうん、
0: それからちょっとねその世代に合った歌を歌おうかなって思った、うんうんうん、

0: たらあーって思う、
1: うん、どうかな。いやいや、でもなんかジーンと来てる人もね、うん、言ったと思う。別にフォローするわけじゃないけど、うん、あの想像できますもん。めっちゃいい環境で、うん、海もあってめっちゃ気持ちいいなっていう時に海はっつったらなんか、うん、あー、うん、なんだったら眠くなるなみたいな、
0: うん、ぐらい寝てくれても私全然嫌じゃなかった、
2: うん、
0: なんかね子守歌になって耳、うん、ね、聞き心地がいいから寝れるんだろうなって思うから、
1: はいはい、
0: で聞きたい時に聞いてくれたらいいなって思って、うんうん、ているタイプだったわけね。でも盛り上がる時にカッペイさんみたいに一番後ろに座って真ん中でもう盛り上げてくれる人、
1: 寝かせない、
0: もう本当にありがたいし、
1: うん、ありが
0: たい、うん、でやっぱりね、うん、修学旅行ってクラスの色が分かれる。
1: やっぱそうですよね、
0: うん、あの同じ学校でもクラスによっても全然違うの。
1: いや、そうだと思うな。
0: だからその担任の先生だったり、
1: はいはい、
0: この中心になって引っ張ってくれる、
2: うんうん、
0: あの子たちの、うん、このそう、うん、力じゃないけど、
1: うん、まあ、空気みたいなね、
0: そ、うん、そうそうそうそう、うん、
1: ありますね、
0: うん、をやっぱり感じることがあるなーって、
1: はいはい、うん、いやあると思う、
2: う
1: んうん、全然違う、
2: うん
1: うん、ありますよ。
2: クラスによって
1: クラスによって全然違う、うんうん、俺も全然違うと思うんだ、
2: うん、
1: 全然違ったもん。なんか、まあ、なんか別のクラスでも、
2: うん、
1: その担任が男女でも変わるかな、
0: うん、また、ね、こんなこと言っちゃよくないけど相性とかあるよね。
1: 相性もありますね、先生とかの、
2: うんうん、
3: ずっと喋るな、
1: うん、ずっと喋ってる、
3: うん、ね、はい、じゃあ一旦ね、うん、曲の方流していきましょう、
1: うんうん、
3: 覚えていらっしゃるかな、カピさんいなかったかもしれない、もしかしたら、うん、美咲ちゃんを知ってる知り合いの方だと思います、うんうん、ラジオにも出ていただきましたリコロコロさん、
2: はい、
3: がね、自分で作った歌、
2: はい、
3: シンガーソングライターということでね、こちらの方でも2回ぐらい、
2: うん、
3: お話をしていただいて、うんうん、でリコロコロさんを知ってる人が今度ラジオに出たいっていうアプローチまですでに来てます、
1: うんうんうん、
3: というのも踏まえてね、
1: うん、
3: 彼女の曲をね、うん、1曲流したいと思います、
1: はい、
3: でその間に1曲準備を
2: 1曲、
3: はい、お願いしましょうね。なかなかね、ご案内もできてなかったんで、今日もライブでいきましょう、うん、それでは聴いてください。リコロコロさんで、はい、明かり聴いてください、
1: はい、

0: はい、お届けしました曲はリコロコロさんの明かりという曲ですね。もしかしたらね、いろんな方がすでに聞いたことあるよという話をね、うん、今ここの方でさせていただきましたので、ね、前回も流してましたもんね。いつかねまたここの方に来ていただいて、うん、今日ね多分聞いてくださってるかな、そういった方々も、うん、ぜひね、このお家でラジオに出て発信していただければいいかなというふうに思ってます、うんうん、では、はい、うん、久しぶりに、
1: うん、はい、久しぶりですね。
2: そうですね、
1: はい、
3: うん、嬉しい曲、
2: ね、うん、そうそうそう、前までなんか1日1回はねやろうみたいな感じだったけど、うんうんうん、なんかちょっとやってなかったり、そうですね、ゲストさんでいろいろもう話で盛り上がって、
3: はい、
2: あれだったから、
3: はしゃぎすぎた、
2: いやいやいやいや、
1: うん、
3: はい、それ
2: も、もうだから贅沢ですよ、うん、ね、ちょっとトークもあって、うん、ライブもあって、
1: はい、
2: ね、いいじゃないですか、
1: はい、最高、うん、ね、みんなで楽しい時間を、
2: はい、
1: はい、
4: はい、
1: はい、じゃあ今日はせっかくさっきも、うんうん、海の話もあったし、ね、収穫旅行っていうと、うん、なんか沖縄の歌がいいかなと思いまして、うんうんうん、せっかくなので、うん、マコネーと一緒に島歌、
2: うんうんうん、いい
1: です
2: ね、
1: はい、うん、ザ・ブームさんで島歌を歌いたいと思います。
2: はい、はい、お願いします。
1: はい、
2: はい、
1: よいしょ、ちょっと撮ります、うん、およ、
3: 撮った方がいい、
1: あ、どっちでもいいですよ、うんうん、私はなんか
2: はい、弾いてたらねちょっと、ね、
1: そう聞こえなくなっちゃうんですよね、音が、うん、なので
2: ギターの音がね、
1: はい、
2: うん、
1: ということでちょっと声大きくて大丈夫なんですか、
2: ね、うん、大きい方がいいです、はい、あとはもう、はい、たくみさんが調整しますので、
1: あ、はい、
2: はい、
1: うん、大丈夫ですか、うん、はい、

0: ねえ、嬉しいです。
1: 選曲もありがとうございます。
2: バッチリだ。
0: 一曲でした。ありがとうございます。
3: さて一件ですね、うん、すいません見落としてたのかな、今来たのかな、申し訳ありません、うんうん、YouTube のチャットの方に、うんうん、京都からハイサーアイというふうに
2: 京都
3: 届いてますね。
0: すごい、
3: お名前は、うん、まあ出てないんですけど、うん、うっちゃん7873ですね、うん、ありがとうございます。心当たりがある方、
0: う
3: ん、
0: ちょっとね、うっちゃんさん
3: ありがとうございます。もしよかったら、うん、なんかねつながりを教えてもらったら、
0: うんうん、
3: あの時だっていうことでね、つながりもできるかもしれないのでね、うんうん、はい、
0: はい、
3: 一応メッセージありがとうございます、
2: うんうん、嬉しいですね、こうやって、
0: ね、
2: 嬉し
0: い、いただけ
2: るの、うん、どんどんやってほしいですね、
3: う
2: ん、
3: はいはい、
2: 気にせず、
0: うん、
3: はい、よろしくお願いします。
0: 沖縄の風をリアルな、
2: はい、リアルな、
0: リアルな沖縄、
2: 京都からね、
0: うちなんちゅう、
2: まあハイサイと声かけずにはいられなかったんでしょうね。
3: そうですね、
0: うん、
2: ありがとうございます、
0: うん、
3: それでは、はい、カペさんの方に一件届いてる修学旅行、はい、
2: 届いてましたね、あの修学旅行のね、続いて、はい、届いてます。はい、こんにちは、ひっかです。はい、ひっかさん、ありがとうございます。はい、中学校の修学旅行は九州に行きました、うん、やっぱりね、うん、九州だ、ね、みんな、うん、熊本県の遊園地で初めてジェットコースターに乗り、うん、絶叫系アトラクションが好きなことに気づきました、
0: うん、
2: 他にもいくつか絶叫系アトラクションに乗ったような気がします、うん、福岡県にある太宰府天満宮の近くにいくつか売店があり、うん、そこで食べた梅ガイア餅、あの梅の餅か、太宰府の、
0: うん
2: うん、そこで食べた梅が、梅ガイア餅美味しくて今でも忘れられません。梅は入っていないです。あれ梅入ってなかったっけ、
0: わかんない、
2: ね、なんかあったような気がする。俺餅食べたよ、
0: うん、
2: 俺も、
0: うんうん、餅食べた記憶ある。
2: 餅食べて鉛筆買った。
0: あー、そうそうそう、なんか ね絶対
2: 学問のね、うん、あれでね、あったあったあった、うん、あということですね、
0: うんうん、
2: やっぱ熊本ってあれですよね、三井グリーンランドですよね、
0: うん、
1: 行きましたね、
2: うん、だからそこでやっぱ絶叫系のやつ、
0: うん、
2: あのなんだあの立ってあのね、のやつ、いっぱいあるやつ、
3: 神風みたいな、
2: みたいなやつ、
3: うん、あ、風神、
2: 風神雷神かみたいな、うん、あれ乗りましたね、
0: うん、
2: でそれいう思い出があるから僕もあの社員旅行定期的に行ってるんですけど、
0: うん、
2: でみんな沖縄の子がほとんどなんで、
0: うん、
2: でみんな修学旅行どこ行ったかって言ったらみんなほとんどが三井グリーンランドだったんですよ、
0: うん、
2: やっぱみんな共通するのさっき言ったように、
0: うん、
2: だからそれを思い出すって言ってから行ったんですよ、
0: うん、
2: 社員旅行、
0: うん、
2: 三井グリーンランドに行って久々に行ったらやっぱ面白かったっすね、
0: うん、おー、大人になったら、
2: うん、そう、今でねなんか USJ とかディズニーランドとかね大きいテーマが いっぱいあるんだけど、
0: うん、
2: あえて三井グリーンランド行ったら、
0: うん、
2: もうね今ねまあまあいいも悪いのはあれだけど、
0: う
2: ん、もう人いなくて、
0: そうそうそう、
2: 少ないからチャー乗り、もう待ち時間ゼロ
1: 何年前ですか、
2: あれ4年ぐらいだったかな、
1: あ、大体同じぐらいかな、
2: うん、去年か、あ、1年2年ぐらい、1、2年ぐらい、
1: 1、2年ぐらい前、
2: うん、もう最近言った、
1: あの氷の世界も行きました、
2: あ、入った入った、全部行った、
1: 沖縄の子たちって、なんかねああいうの、
2: う
1: ん、中学校の時に入った、
2: うん、
1: 大人になって入ってみて、うん、ああ行った行った、
2: そうそうそう、いろいろ思い出すんですよ、
0: うん
2: うん、だからそういうのもなんか楽しいなって、うん、あ、ここ行ったなここ行ったなを、
0: うん、
2: あの普段あの一緒に仕事してるメンバーで行くから、
0: うん、
2: また面白いんですよ、
0: うん
2: うん、
1: 全然あれの、ね、ずっと残っててほしいですよね、
2: 残っててほしいですね、なんかね、うん、一時期なんか肺炎になるかなんかどんなね、どんなかっていう話だったけどどうなのかな、うん、あれだけど
1: 楽しかった、
2: めちゃめちゃ楽しかったですね、
0: うん
2: うん、
0: いいですね、
2: 全然いない、まあ、ちょいちょいいるっすよ、
0: うん、
2: 多分、まあ、近所の子たちなのかな、
0: うん
2: うん、だから並んでるとこどこも並んでないから、
0: うん、
2: これ並ぶ待ち時間が大変です、もったいない、せっかく旅行だから1時間待ちとか、
0: うんうん、
2: あんなのが大変だけど、
0: うん、
2: ずっと乗ってたもん、
0: あ、いいですね、
1: うん、並ばないし、うん、なんかあのお化け屋敷が、
2: うんうん、
1: そんなに怖くないんだけど怖い、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
2: ちょっとねなんかありましたよね、うんうん、なんか本当に出るんじゃないかみたいなね、
0: うん、
2: あんなのがあったんですよ、
0: そうなんですね、
1: ロープウェ
2: イ、あれあそこまでの距離もね楽しいんで、景色もいいんですよ、
0: 子供たちと行きたいなっていう、
2: 行ったもん、
1: うん、みんなぜひぜひ行ってほしい、そうそう
2: そう、ディズニーランドとか USJ よりは、
0: うんうん、
2: あのコストもいいし、コストもいいし、待ち時間ゼロだし、
0: うん
2: うんうん、もうこれ一番いい、
0: いいね、そう。

0: 行きたいです、
1: うん、そうそうそう、うん、その後はねもうなんか YouTube かなんか USJ 見たらいいんじゃないの、うんうん、なんかディズニー見たりとか、まあ、それはもう画面で見てもらって、うん、
0: ディズニー大変だった、ディズニーは
1: 絶対大変、大変だった、待ち時間とか大変
0: です、めっちゃ大変、双子だから私はもうカートを、はい、とにかくずっとカートを押す、
1: うん、もう両手待ってるね、もうそういう、 もう見てられないですよね、周りで、うん、子供のことでいっぱいいっぱいだから
0: 待ってもられないし、ね、もう大変ですよね、
1: そういうの行くと全然待たないし、
0: うん、いいね、
1: 広いし迷子もない、見える、
0: あ、迷子もない、
1: もうなんかパカパカって言ったらもう100メートル先でもああどこ行くって言えるけど、
0: 長男迷子のあったディズニーで迷子になりましたよ、
1: これ問題があるんですよディズニーランドとかそういうところは、まあいいですよ、うん、もうめちゃめちゃいいんだけど、うん、そういうメリットもあるんですよ、ディズニーランド、うん、迷子にならない、絶対が本当に見えるんですよ、
0: そうなんですね、うん、
2: でも中学生の時
3: ちなみにそうそう、うん、迎え入れる側のバスガイドさんとしては、うんうんうん、やっぱどんなことがあったよ、やっぱり、うん、まあ、中学生も見ますよね、おそらくね、うん、中学生も対応すると思うんですけど、なんですか、うん、まあここで言うと、うん、まあ遊園地がないですよね、
0: うん、
3: 沖縄の場合は、うん、遊園地がないので、うん、まあメインで言うと美ら海水族館か、
2: うん、
3: いう風な感じになるんですけど、うん、どうですか、
2: 学校によってね、うん、いろいろカラーがあって、うん、学習メインの学校だったり、やっぱり沖縄の海を満喫する、
0: うんうんうんうん、
2: もう本当にね修学旅行というよりは社員旅行みたいな感じで、うんうん、もう本当にね今羨ましいよ、
1: うん、
2: カヌー体験したりさ、ダイビングしたり、
1: うんうんうん
2: うん、
1: やっぱいろんなのね、
2: シュノーケリングとか、
1: はいはい、いろんなのありますからね、
2: そうシーサー作ったり、
1: うん、
2: 体験型の施設もね、うん、充実してるから、
1: うんうんうん、いいと思う、
2: 県外の子たちの方がいろいろ満喫してるなって、
1: うんうん、知らないのね、気づいてないのいっぱいありますからね、
2: うん、
1: 県民の方が、
0: うん、そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なかなかねガラスとか
1: 作りに行かないから、だからうちなんちも、まあ、ちょっと前に行ったと思うんですけど、うん、県内旅行行った方がいいですよ、
0: うん、
1: 沖縄回る、うん、うちなんちこそ、
0: あでも本当姫ゆりの塔とか、
1: うん、
0: なかなか行かない、ね、
1: 行く機会ないから、
0: ね、わざわざ行かないかったりするけど、 で、ね、うん、でも平和学習としてね県民として、
1: まあそうですね、
0: 行くの大事だなと思ったり、
1: うんうん、それもあるけど、そのガラス作るのとか、
0: うんうんうんうん、
1: 内地の方、内地のから来る人の方が、うん、ガラス作ってる経験あったりとか、
0: うん
1: うん、あ自分なんか何回も作ってるよとかって、うんうんうん、聞く時もあるんですよ、
0: うんうん、
1: 僕も1回2回あるかなぐらいだけど、
0: うん、そうですね、
1: だからそういうの本当に車でねちょっと行くだけでそういう体験できるから、
0: うんうん、
1: そういうのをやってもいいかもしれないです、うん、なんかどこどこ行きたいとかあるじゃないですか、行く前に、うん、目の前にいいこと、いいものがいっぱいあるから、沖縄には、
0: そうですね、
1: うん、そういうのね、
2: 沖縄は小さい島だけど、うん、歴史も文化も、
0: うん、
2: でまた自然もあるから、
0: うん、
2: もうね話したいことも伝えたいこともいっぱいやっぱりこちらとしてもあるんだけど、うん、バスの中で限られた空間の中では、うん、私もできるだけ楽しい思い出っていうのを作ってあげたいなと思ってたので、
1: うん、
2: よくバスの中ではその学校によってちょっと違うんだけど、
1: うんうん、
2: やっぱり自分たちで思い出をしっかり作って帰りたいっていう雰囲気が、
1: うん、
2: 感じられる、
1: うん、
2: 学校だったりすると、
1: うん、
2: 私がいろいろ言うよりも、
1: うん、
2: そのクラスで、
1: うん、
2: そのバスの中を楽しんでほしいなと思って、
0: うん、
2: 学校の校歌を、
1: うん、
2: バスの、
1: うん、
2: 私が立っているバスガイドが案内する場所で、
1: うん
0: うん
1: うん
0: うん、
2: バスガイドの帽子をかぶせて、
3: うんうん、あ歌うと、
2: で、
3: う
2: ん、
1: 代表が、
2: 要するにもうちょっとね、うん、あえて緊張感を与えるの、
0: うん、
2: 前に来て歌う、
1: はいはい
2: はい、バスガイドになりきる、
0: うん、
2: もう男子も女子もどちらでもいいんだけど、
1: うん、
2: でマイクを持ち方も教える、
1: うん、
2: その中で完璧に効果を歌い切ったら、
1: うん
2: うん、プレゼントあげるよっていう、
1: なかなかできる体験じゃないですからね、
0: 絶対一生忘れない、
1: 一生忘れないですよね、
0: うん、
1: そうそうそうそう、うん、あの時なんかね、うん、最初嫌だったけど、
0: うんうん、
1: 一生に残るいい思い出でしたみたいなね、
0: うんうん、
1: あめちゃめちゃいい、
2: どんなに自信がある子でも、
1: うん、
2: やっぱり緊張すると、ね、
0: あ
2: 歌詞が飛んだりとかするからそれがまた面白くて、
1: うん、
2: でやっぱりね団結しているクラスだとかだったりすると、
1: はいはいはい、
2: 一生懸命後ろから、
1: うん、
2: うん、バレないように教えてあげたりして、
1: はいはいはい、
2: 頑張れって、
1: ね、いいですねその空気
2: で、一番にやっぱり、うん

0: ケと一緒で、うん、一番に名乗りを上げてくれる子って本当に勇気がいるよね、うんうん、でこの子が失敗してもいいんですよ、うんうん、そしたらその続きが、うんはいはいはい、あじゃあ自分もやってみようってなるから、うん、じゃあはいじゃあ僕やります、うんはいはい、私やりますって言って前に来て、うんいいね、もうあのみんなで、うん、チャレンジ成功させるんだぞみたいな雰囲気になった時に、うん、私はこのステップの方に立ってて、うん、あーいいな、うんはいはい、青春してるねとか、
1: うん、いいねそれはもう青春ですね、
0: うん、私とってもよかった
1: いいですね、うんうん、僕はすぐ行ってたタイプなんで書き分けてであのなんかその先生のモノマネみたいなねやっちゃう、うんはいはい、爆笑、うんはい、
0: しっかり使う、はい、
2: じゃあ今日その先生のモノマネお願いして、
1: うん、いやいや爆笑できるわけないじゃないですか
3: 誰も知らない誰も知らない
1: から、そうそうそう、だから先生のモノマネが一番ウケるんですよ中学生の時って、はい、
0: そう、うん、学校のそうその中だけでね、
1: 中だけの、
0: そう今やったらもう本当に、
1: 今やったら違うから、
0: 空気の波が
1: そうそう、誰の何誰の何だから、でその時はああの先生のこれかが分かるから面白いんですよ、今言ったら本当に誰の何を、
0: うんうんうん、
1: なるから、
0: もう
1: そうそうそう、
0: ね、あるんですよね、ほっておいてほっとく人だ
1: ね、でそれはもううちうちのあのはい。はい、爆笑を起こした、うんはい、
2: モノマネでございます。いつもこの距離感で言って、うん、振るだけ振って、はい、振るだけ振って拾いはしないで、うんうん、
1: 僕はあわあわしてる、
0: はい、それもまた楽しんでる
1: ということでね、はい、
2: では、ねうん、あと、うん、2つ目のテーマ、うんはいはい、一応せっかくメッセージいただいてるので、うん、お届けしていきましょうね、はい、申し訳ありません、はい、で時間が来ましたらまたちょっと、うんね、修学旅行の話にでも戻せたらなというふうに思っております、う
1: ん
2: う
1: んはいはい、
2: それでは2つ目のテーマの振りは、うん、美咲ちゃんお願いします。
3: はい、2つ目のテーマ、うん、あと、うん、あなたはどっち、たこ焼きかお好み焼きかで参りましょう、う
1: ん、はい、はい、
3: はい、
1: はい、
3: たこ焼きかそのまま、うん、じゃあメッセージ
1: お好み焼きかメッセージいただいてますか、
3: はい
1: はい
3: はい、
1: どっちなんでしょうかね、
3: なんといっても、うん、ということで色鉛筆さん、
1: うんはい、なんといってもなんだ
3: なんといっても見た目が可愛いので、うん、たこ焼きが好きです。ちょこちょこ食べられるのも好きなポイントです、うんうんうん、でもお家で作るのは断然お好み焼きです、うん、ご飯を作るのがしんどい時にキャベツだけで作る、うん、キャベツたっぷりお好み焼きはめちゃくちゃ助かる献立です、うん、ということで、
1: はい、
3: うん、
1: いやキャベツいっぱい余ったらね、
3: うん
1: うん、やっぱすぐですもんね、
3: う
1: ん、場所取るじゃないですか、野菜室に、
3: うん、
1: デーンって、
3: うんうん、
1: でも最近安いから、あの、うん、150円とかね、大きくて安いので多いからね、うんうんうん、だけどちょっと占領するからちょっと大変、うんうん、でそういう時にこそってことですよね。
3: そう、もう、うん、キャベツだけ切ってね、混ぜて焼けば、うん、っていうことですよね、
1: はいはい、でもまあね、たこ焼きが好きかなって、うん、まあでもどっちでもですよね、お家だったらお好み焼き、
3: うん、そうそうそうそう、外で買うのはたこ焼きみたいな、
1: ちょっとそれがちょっと多いかもしれないですね、
3: うん、うん
1: うんやっぱなんかたこ焼きっておやつ感覚だったりするけど、
3: うん、そうそうそう、
1: お好み焼きってちょっとなんかご飯っていうか夕ご飯、晩ご飯、そうそうそう、たこ焼きは晩ご飯にはならないかな、ちょっと難しいかもしれない、
3: うん、つまみかな、うん、
1: おつまみとか、ねうんうん、になるっていう感じだけど、
3: うんうん、
1: だからお好み焼きでも、
3: うん、
1: あの関西風と広島風ってあるじゃないですか、うん、今の多分おっしゃったの多分あの関西風じゃない、
3: そうそうそう、
1: 混ぜるやつね、
3: うん、
1: 混ぜてからやるやつ、
3: そうそうそう
1: だとキャベツの消費がすごい早いんだけど、
3: うん、そう
1: 広島風はねやっぱりあのね、ちょっと少なめなんですよね、
3: うん、
1: ちっちゃくて
3: 麺も入ってるし、
1: 麺も入ってるじゃん、うんうん、大好きなんですよ。
3: ああ、
1: う
3: ん、そうなんだ、
1: そうそう、
0: あれ、うん、そっちの方が作るの難しそう、あのひっくり返すの難しそう、
1: ま
0: あ、
1: 工程はやっぱ多いですかね、
3: うんうん、卵入れたり、
1: ね、入れてちょっとやってっていう、あの鉄板でやるっていう、うん、フライパンではなかなか広島焼きは難しいかな、
3: そうですね、
1: うん、っていうのもあって食べに行くとかいう時に広島風の方がやっぱりねなかなか食べきれないので、うん、食べる機会少ないんで、うん、広島風っていうのは、うん、
3: 確かに確かに、
1: だから家庭でやるんだったらあの関西風になるのかなというところにもなりますよね、
3: うん
1: うん、だからそこでなんか問題なのがあのあれ、
3: うん、
1: お好み焼き、
3: うん、
1: ご飯と食べるかみたいな、
3: えー、
1: よくあるじゃないですか、僕はあのご飯、ご飯で育ったんですよ、
3: うんうん、
1: 実はこれなんか関西人というか関西人によく多いんですけど、うん、お好み焼きとご飯、お好み焼き定食ってあるんですよ、うん、僕大阪で仕事をしてた時もあるんですけど、
3: うんうん、
1: あのかお好み焼き定食あるんですよ、
0: あるんだ、
1: お好み焼きとご飯と味噌汁と漬物みたいな、
3: 重いですね、
1: うん、だからそれは別に抵抗なかったんですよ、
3: うん、
1: だから別に親が関西とかではないんだけども、
3: うんうんうん、
1: そのお好み焼きにご飯と一緒に食べるのが僕は好きで、
3: うんうん、
1: また味も

0: 違うんですよ、ご飯の味も。ソースにご飯が絡むと甘みがあってめちゃめちゃ美味しいんですよ。またあのお好み焼きだけを食べるというよりもご飯を一緒に食べることによって全然世界が変わる、うん、
1: ちょっと脱線を直していいですか。
0: あ、ごめんなさいね、お好み焼きの話になってしまったけど、
1: そうですね、すいません。でもう一件届いてるはずなんで、うん、カベさんよろしくお願いします。
0: あ、僕届いてたからもう、うん、あ、またひっかさんですね、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: ひっかさんから二つ目のテーマのからもいただいてます。ありがとうございます。ひっかさん、私はたこ焼きの方が好きです。
2: 一緒。
0: いやね、そうでしょ、うん、で中でもお出汁で食べる明石焼きが好きですって言うんですよ。たこ焼きっていうか明石焼きね、ふわとろであっさりしているので本当にいくらでも食べれそうに思えますっていうことで、明石焼きね、明石焼きもまた美味しいですよね。
2: わからない、うん、私。
0: あ、本当ですか。明石焼き、はい、なんか地元で、ね、卵焼きとかって言ったりもするんですけど、卵の割合が多いんですよ明石焼きって。でトロトロなんですよ本当に。ふわふわトロトロ、ね、ちょっと大きめなんですよね。
2: 大阪の
0: たこ焼き、まあこう丸になってるじゃないですか、うんうん、あれをくるくるってやって、
2: うん、
0: あの丸型じゃないですか、うん、大体たこ焼きって、うんうんうん、ではなくてもうたい焼きみたいな感じで、
2: へ
0: ー、添えてパンってやって、
2: おー、
0: うん、そうそうそう、平らなやつと丸いやつと、
2: そうそうそう、大きさは
0: 大きさね、どんぐらいなの。結構大きい、うん、直径で言ったら7センチ、
2: うん、こんなに大きいんだ。
0: 大きいです。でそれをお椀にだしに入れて食べるんですよ。
3: だしで食べるのも美味しいよね。
0: 美味しい。そのままいっても美味しいんですけど、うん、明石焼きその卵の割合が多いから、うんうん、結構ね味もしっかりしてるんですよ。うんうん、でそれを だしと卵でなんかこういう感じなんで、
2: うん
0: うん、それにネギ添えて食べたりするの、うん、いいですね。ひっかさんセンスありますよ、うん、めちゃめちゃいい、うん、はい、明石焼き選んだのに、ね、いいと思います。まあたこ焼きとはちょっと違うんだけども、うん、あの全然センスあります。めちゃめちゃ美味いです、はい、もう現地行って食べ
2: てみ
0: たん
2: ですよ。食べ
0: てみたい。あ、美味しい。
2: 私そっか、今週大阪行きますね。
0: あ、本当ですか。
1: あ、そうですよね、うん、あ、それ聞こうと思ったんだよ、うんうん、
0: そしたらお好み焼きもあるし、
1: うん、言える範囲で何しに行くの、うん、っていうお話をね、
2: はい、
1: 言える範囲でいいですよ。
2: あ、全然あの、うん、普段やっているカウンセリングの仕事で、受講生さんが結構関西に多いので、はい、
0: うん、
2: で関西のその受講生さんからぜひ来てくださいって、
0: うん、あ、そうなんですね、
2: はい、お声いただきまして。
0: なるほど、なるほど、
2: はい、それでちょっと行って、うん、でまあいろいろあの会場とかも、うん、あの考えてくださって、
0: うん、はいはいはい、
2: で結局あの淀川の方のキャンプ場で、
0: うん、
2: はい、
3: いいですね、
2: はい、みんなで、
3: 屋外ですか。
2: そう、屋外でやろうってなって、レジャーシート敷いて、
0: はいはいはい、
2: みんなでこのどういった風にこう、うんうん、まあ、現実を捉えていくかっていうところで、
0: うんうん、
2: あの一緒に講座したりとか、
0: はいはいはい、
3: 歌ったりは、
2: 歌ったりはしないと思うんですけど、するかな、どうだろう。
0: そういう受講生もいらっしゃるかもしれないですね。まあまあそれぐらい日時ですよね。どんな感じの人が、うん、初めて会うんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 初めて会います、
0: ね、
2: はいはい、ずっともう基本的にズームで、はいはいはい、あの全国各地の方とカウンセリング、
0: はいはい、まあ、それもすごいんだけどね、
2: するっていう感じなんですけど、うん、はい、
0: すごいよ。いや、なんかいいイベント、うん、イベントですもんね、もう言ったら、
2: はい、イベントです、ね、もう楽しみです。
0: いや、いいな、それ、
2: うん、
0: じゃあその時には、はい、明石焼き、明石焼きはちょっと兵庫、ね、兵庫の方にはなるんですけど、
2: そう、なんか兵庫からと、うん、奈良からと、うん、大阪からと来ます、
0: うん、もう関西全域から、
2: うん、
0: いろんな意見聞けれますよ。
2: そう、千葉から来てくれる方もいて、う
0: ん、
2: めっちゃ長崎と千葉とまた皆さん、はい、もう嬉しいです。
0: なんかすごそうなイベントですね。
2: 楽しみです。
0: 何か起きそうな、
2: うん、みんな ね、やっぱりこの講座を受けていっぱいいろいろ変わっていってるので、現実がすごい、
0: めちゃめちゃ、
2: はい、
0: いいイベントですね、
2: はい、
0: それは、
2: うん、はい、楽しみです。
1: なので、
2: はい、
1: 今あのね、美咲ちゃん活動してるこのね、うんうんうん、
2: カウンセリング、
1: カウンセリングとかも癒しとか、は
2: い、
1: やっぱりね、一番最初の入り口はやっぱ歌なんじゃないかなって僕は勝手に考えてます。で、言葉で伝えたりっていうのもあると思うんですけど、この言葉の使い方とかトーンとかいろんなこともやっぱあったりはするんですけど、入り口はやっぱ歌なんじゃないかなっていうふうに僕は思ったりします。まあ、あの引っ張りつけるっていうのは歌なのかなというふうに思ったりしますのでね、ぜひその研修、
2: はい、
1: 大成功させて、また
2: 見
1: 上げ話なので来週はまさきちゃんお休みという
2: 話なんですよ、はい、
0: ちょっとお土産話をね聞けたらなと思いますね。
2: でも本当おっしゃってるように、うん、あのさっきも言ってたんです、クラスで違うっていうのもそうなんですけど、うん、ヒーリングっていうか、このエネルギーでやっぱり全然変わってくるので、
0: うん、
2: はい、そこも楽しみたいと思います、
1: はいはいはい、それでは本日もあっという間に時間が過ぎてまいりましたね、はい、ありがとうございます、うん、それでは今流れております スカナさんという曲なんですけど、紹介させていただきましょう。那覇市に音楽好きが集まるお店がオープンしました。こちらの方はですね、沖縄に来て

0: 十数年ウクレレ演者のシンガーソングライターハルコニーさん、うん、そしてですね、新垣絵里さんが作詞をしたということでね、この曲が仕上がってます。とってもノリのいい曲ではあるんですが、歌声喫茶ゆいぬファンということでね、こちらの方も今ラジオを機の方だけにということでキャンペーンもしております。18時から23時まで、19時から19時半までのライブなどなどいろいろございますので、まずはインスタグラムより検索してください、うん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということでね、うん、はい、間もなく1分ですよ、
2: うんうん、早いね。
0: じゃあ今日もちょっとね、慣れてきたまこ姉さんから先に聞いていきましょうかね、うん、長めでいいですよ、大丈夫です。
1: 長めでいい、
0: 感想、感想、2回目の感想、
2: う
0: ん、
2: はい、そう、今日はできるだけ落ち着いていこうって決めて、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、いつも落ち着いてる、
2: うん、いや、私ね、YouTube 見たの自分で、うんうんうんうん、もうなんか忙しかったよ、
1: う
2: ん、本当に落ち着きないしさ、
1: これで落ち着いてるんだよ、俺も
2: 落ち着いて
1: る
2: って
1: 嘘落ち着いてないですよ、そんな言ったら。
2: でも、うん、もうお話ししてる時
1: って落ち着いて
2: る、落ち着いてる、私から見たら落ち着いてるよ、うん、私もなんかもうキョロキョロキョロキョロしてるし、もうなんか身振り手振りも大きいし、うん、もうなんか自分で見てて、うん、ちょっともうちょっと落ち着きなさいと思って、
1: うん、嘘そんなことないですけどね、
2: うんうん、
1: 全然大丈夫ですね、素敵ですね、
0: 素敵ですね、ありがとうございました。
1: 変わらずで、
0: ではね、うん、来週もまたお楽しみください、うん、せーの、うん、
2: バイバイ。
3: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
6: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
7: 家のボーン工事したいさ、
8: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅ボーン工事のスペシャリスト、共生産業がせ
7: マンカーが
8: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
7: 電話番号や
8: 098-957-0503。
7: あんせボーン工事しね、共生産業やさや。
9: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
10: 宜野湾シティ FM、Tune in!
9: この後もギノアンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。
11: ゆきひろラジオ

0: 皆さんこんにちは、ゆきひろです。ゆきひろラジライブ第108回目の放送を迎えました。毎週月曜日お昼2時から3時までの1時間、沖縄県宜野湾市ガネコにありますギノワンシティ FM スタジオから生放送でお届けしています。どうぞ最後までお付き合いください。イエイ。そして今日はなんとなんと嬉しいね、スペシャルゲスト登場です。バイパー奏者、琉球バイオリンバイパー奏者の大城敦弘です。イエイ、
1: よろしくお願いします。
0: 敦弘、
1: はい、
0: よく来てくれました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 今までね、いろんなゲスト登場したけども、もうオープニングドア玉からね出てくれたのはね、あなたが第一号でございます。
1: おお、ありがとうございます。
0: まあはい、それだけ、まあ、スペシャルもう、いやね、最初の話ではオープニング紹介した後に登場っていうことだったけどもさ、はい、もうなんとなくさ、もう始まる、はい、3分前には、はい、もうこれ熱いろ最初から入ってくれた方がいいなと思ってね、はい、CM ソングまで、
1: はい
0: はい、全部参加してくれてありがとうございます。改めて紹介したいと思います。うちなんちです。はい、うちなんちですけども、現在は京都で、在住して、京都から全国へと、音楽活動をしております。もう京都に住まれて30年以上経つそうですけどもね、はい、琉球バイオリンバイパー奏者、バイパーってね、これバイパー、これはワイパーですね。
1: ワイパー、はい、
0: バイパーってね、もうアメリカ発祥の楽器ですけども、まあ、後ほど本人が、説明してくれると思いますが、バイパー奏者の大城敦弘です。大きな拍手。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしく。はいはい、あ、もうすごい敦弘の追っかけ、走らない追っかけの皆さんがいっぱい駆けつけてくれてましたね。ありがとうございます。はい。どうよ、
1: はい、
0: この番組初出場だけども、
1: はい、もう楽しみです、
0: ね、今回はあれよね、いつ3日前の、はい、金曜日のね、先週金曜日のゆきひろフライブデーに、
1: う
0: ん、
1: あー、そうですね、
0: ね、出演してくれて、
1: あれについうっかり行ったばっかりに。
0: ついうっかり、まあでもその日に、はい、その日に俺にメールくれてさ、
1: あ、そうそう、今日ありますよね、
0: 今日ライブあるよねって言うから、ああ、あるよ、で俺も沖縄に来てるって知らなかったからさ、うんうん、え、沖縄にいるのって、だからもしね、暇だったら遊びにおいでみたいな感じ で来てくれて、
1: ちょうどね、インスタグラム見たんですよ、その日に。
0: あ、
1: で、ああ、今日あるんだと思って、いや、大和に行ってるかな、どうかなと思って、で、そしたら出てきたので、ね、あ、こりゃお伺いに行こうかなと思って。
0: あ、すごいすごいすごい、それはそれはありがとうございます。で、金曜日やって、で、昨日、
1: うん、
0: 昨日また僕 の, ライブが挿し木にあります、カフェ SS カンパニーでの
1: ライブ。あ、素敵なとこですね、はい、あそこも、
0: ね、よかったね、うん、そこでのライブでもまた登場してくれて、
1: はい、
0: その話も金曜日に、日曜日にやるけど、秋広、日曜日はどうなってるみたいな感じで、うん、夜は空いてますよって言ってね、うんうん、ほんで、ね、今日月曜日は俺ラジオだけどどう、うんうん、月曜日の夜帰るから大丈夫だよって。まあまあ本当に
1: トントントンと、なんか
0: いい流れでね、
1: ですね、
0: はい、嬉しいです。
1: いや、こちらこそ。
0: まあ僕との出会いは、去年の5月に北海道の札幌でのイベントね、
1: ですね、
0: ウェールズ NS 音楽祭で、敦弘は敦弘琉球バイオリンチームで出演されてて、で、僕は僕で出演というところで、リハーサルの時に敦弘の演奏を聞いて感動してさ、
1: ありがとうございます。
0: それでもう、ああ、すごいねって言って、で、うちなんちゅだよ、沖縄どこなのみたいな話からね、うんうん、はい、もう仲良くなって、で、いろんな、これまではね、またライブでもお互いに、はい、ゲストで出てくれて、うん、はい、

0: ね、
1: はい、そういうご縁で、ね、今ここにおります。はい、
0: このバイパーっていうのが、うん、なかなか一般的にはこう馴染みがないんだけども、この楽器はどんな、うん、
1: 珍しい楽器ですね、うん、アルファベットの Y の字の形をしてます。おうおう、で、はい、Y の字の上の開いた部分の片方を左肩に、もう片方の部分を前胸に当てまして、
0: はい、
1: で Y の尻尾の部分が楽器の本体、バイオリンのように構えます。左斜め前に向くように。
0: あっちカメラがあっち向こうだから、
1: カメラ、あこうするとカメラに見えるかな、ちょっと、
0: これちょっと
1: 時間差があるみたいですね、
0: 時間差がある、う
1: ん、でそれをバイオリンの弓で弾く。
0: あ、弓はバイオリンの弓だよね。
1: そうです、ごく普通のバイオリンの弓です。
0: はいはい、
1: でまあ、あと特徴としては、うん、僕のバイパーは6弦ありますね、はあ、バイオリンは普通4弦ですけど、
0: うん、
1: バイオリンに加えてあと2本下につきます。なんでビオラとチェロの音域までカバーしてる。
0: お
1: で、バイオリンのサイズで5オクターブを超えるという優れものです。
0: すごい
1: どんだけ弾きたがりだって、
0: すごい。じゃあもうあれだ、あの弦楽器の百貨店ですね。
1: ああそうですね、
0: 本当に、
1: まあ、あの一人で弦楽四重奏できるかなみたいな。
0: おすごいすごいな。前あの僕はあの、秋色のさ、あの組踊り曲一緒にあのね、演奏させてもらったけどもさ、
1: はいはい、
0: あれも本当素晴らしくてさ、
1: あ
0: 本当に一本のバイオリンでいろんな音を奏でてくれるんだなってね、はい、あの、うんうん、本当に感動しましたよ。何探してんの？新聞に記事いっぱい載ってるね。
1: いっぱいありますよ。
0: あそうですね、まあ、あのその秋色に関して詳しく調べるには、はい、あごめん、初広ごめん、秋広っていうのが今ちょっと痛むんで、はい、ずっとこの3日間暑い広してるのに、雪やつって言ってるのに今秋広言ってましたね、ごめんなさい。暑
1: い
0: 広、
1: はい、
0: はい、バイパーっていう、これは本来アメリカの
1: そうです、アメリカのね、ヘビメタルのバイオリニストが開発したんですよ、でマークウッドさんっていう方なんですけど、うん、でまあ、その方はねジュリアード行って、そしてなんか教授のとこ行って、先生僕ハードロックやりたいみたいな言ったら、いやそれはちょっとここでは教えられないかなって言われて、ジュリアードを飛び出したっていうつわものなんですよ。でその後バイオリンを自作して、で何通りも作って、で一番最初のアルバムではねダブルネック、あの2つあの頭のあるバイオリンを弾いて、でそれで CD を出したんですよね。でその CD 手に入れたんですけども、30年もっとなるかな、35年ぐらいなのかな。でそれを聞いて、まあ衝撃を受けてね、まあなんていうかバイオリンには聞こえなかったんですよ、それ。もうギターでしょこれっていう、エレキギターでしょっていうような音だって。でだけどとってもかっこいい演奏で、でその CD 紹介の中に、まあ、いずれ自分が作ったバイオリンを世に出すから、君も弾けるよって書いてたんです。でそれからだいぶ経ってから検索してみたら、バイパーバイオリンっていう名前で出てるっていうのが分かって、であこれは探したら国内で扱いがないんですよ、日本では。でアメリカに直接メール送って、バイパーくださいっつって、で色はこれで弦の数これで、こんな模様がいいなっつって、でそういうのを一生懸命あのよく分かりもしない英語を書きましてで注文したんです。で半年ぐらい受注生産だったので、当時、まあ、今もそうかな、今はね1年以上待ちですね、当時は半年待ちで届いて、でまあ、今 YouTube ご覧の方はあの見えるんですが、これがね、その第1号のバイパーバイオリンなんですけど、その届いた時に、まあ、あのバイオリンは普通自分が弾いてたのは4弦、で5弦はエレクトリックのバイオリンで弾いたことがあったんですよ、で5弦はちょっとあんまりだなと思ってたので、で6弦で、7弦はね僕手がちっちゃいので、7弦はまあいいか、じゃあ6弦にしようって、で来たんですけど、はこんなもん弾けるかと思いまして、あのブラインドタッチができないんですよ、何番弦弾いてるかが分かんないです、でう

0: うわ難しいなと思って、だけど2週間後に、
1: うん、
0: あのこれを弾くよって公言してたので、
1: うん、
0: ライブがね、
1: あ
0: ので、まあ、2週間あったら弾けるかなぐらいにちょっと甘かったんだけど、うん、でもう弾かなきゃっていうわけで、うん、で頑張ってやりました。もうでも最初の3日間は、うん、もう絶対無理これ。
1: お2週間後にはもういい感じで、本番には
0: 2週間後はね楽しく弾きました。
1: へ、うん、さすがだな。
0: でもそれ以来もう手足ですね、
1: うん、ああそう。でだからあれだよね、このバイパー奏者としては、うん、日本ではもう唯一
0: バイパー奏者って検索してもらうと一人しか出ないんですよ、うん、もう十数年以上になりますけど、
1: 大城篤弘しか出てこないけどね、はい、すごいです皆さん、日本に一人しかいないし、日本を代表するもう素晴らしい世界を、ね、日本代表あの世界を駆け巡るあのバイパー奏者。
0: ありがとうございます。
1: もういろんなまたジャンル何でもやるしね。
0: あそうですね、いろいろ何でもバイオリンで弾きたいので、
1: あ、
0: まあ、一番最初はクラシックで始めて、で現在でもなんていうかあんまりジャンルを分け隔てしないんですよ。
1: あ
0: でクラシックの人と組むときはクラシック弾くし、でカントリーやったりアイリッシュやったり、はいはい、まあ、ジャズにちょっと参加したり、でロックといえばあの、おととい、昨日が日曜、土曜日ですね、うん、あのジョージ紫さんのバンドに参加させてもらってであのロック弾いてきました。
1: あすごい素晴らしい。
0: で、まあ、そういうのをやったり、でインドバイオリンっていうのがジャンルがあるんですけど、そういうのをやってみたり、これほとんど即興なんですけどね、でそういうのやったり、でもメインでやりたいのは琉球のバイオリン、
1: うん、
0: 正式には琉球帝琴曲って言います、うん、帝琴っていうのは古い日本語で、
1: うん、
0: まあ、あの明治時代かな、こうバイオリンが日本に入ってきた時に帝琴っていう名前を当てたみたいです、
1: うん、あそういうバイオリンの前に日本語で呼んでたのが帝琴ね、
0: うんうん、なので、うん、琉球帝琴曲がつきます、
1: うん、
0: でこのどうやら曲がつくことによって楽器名ではなくて、
1: うん、
0: 奏法であったりジャンル名であったり、うん、そういったニュアンスになるみたいですね、
1: うんうんうん、
0: 琉球奏曲っていうことの、
1: うん、
0: あの弾き方っていうのもありますけど、うん、まあ、それみたいなもので、
1: まあ、いろいろとね、もうこの楽器の話題は尽きないんだけどもさ、みんなあの、はい、いっぱい音聞きたいと思うんで、
0: はい、
1: それであの僕と合わせとなると僕のオリジナルしか合わせないけど、いいですか。
0: 頑張りますよ。
1: それもあの僕の曲をほとんど知らないんだけども、まあ、昨日はライブでやったりとかそういうのはなんとなく分かると思うんだけども、まあ、あのこれも知らない曲だと思うんだけども、サトウキビの花というスローな曲ですけどもね、
0: はい、キーを教えてください。
1: キーはね E フラットだな、
0: これ E フラット、
1: はい、では、サトウキビの花、ワン、ツー

0: 幸宏篤弘でサトウキビの花でした。すごい、まあ、情景がすごく浮かぶ
1: 風吹きましたから。
0: 風吹いたね、爽やかな、はい、なんか、いやこれはもちろんバイオリンとも違うし、何とも言えない、もう本当唯一無二だね。
1: うん、
0: もう何の音だったって、バイオリンという一括りで収まらないし、もちろんね、なんかもう本当スペシャルな、なんか、奥深いね。
1: うん、あ、もうそれね、音色のことを褒めてもらえるのはこの子何よりも嬉しいんですよ。っていうのはエレキバイオリンって、いい音しなかったんですよ本当に。
0: お、
1: ずっとずっともう20年以上、20、あ、違う、もっとですね、30年近く、エレキバイオリン携わってきたんですけど、もう最初の頃は一番最初でもギャンギャンうるさかったんですよ。でそれからだいぶ経って、なんか今度鼻つまんだような音になって、でそれを抜けるのに、一生懸命研究したんですよ。で、まあバイオリンをマイクで拾うってのがとっても難しい楽器なんですよ。でよく、まあ、最近はちっちゃなコンデンサーマイクで拾うことが多いけれども、あの指先ぐらいのマイクですね、あれで拾うとなると、まあ、5センチぐらいの距離で拾うわけですよ。でホールの隅々まで音を飛ばすバイオリンをね、5センチの距離に近づいて聞いてる、まあ、いい音がするわけがないんですよ、ね、で、まあそういうことで、で生楽器をマイクで拾うとバイオリンの音には聞こえない、でそれに、なんていうんですかね、音色もだけど、例えばドラムとか一緒にやろうってやると、ハウリングを起こすから、音量も上げられない、じゃあなんとかエレキバイオリン片

0: 形にしなきゃと思って一生懸命やってみて、バイオリンの中にマイクを入れてみたりですね、いろいろ試したんですけど、なんかいやこれはソリッドって言って、この共鳴度のついてない楽器の方がハウリングの心配ないので、なんかそれでなんとかできないかなっていうことを考え始めたんです。もう この話って30年分ぐらい詰まるからすごい長くなっちゃうんですけどね。で、なんかその過程で例えば CD を聞いて、あのバイオリンの音っていう風に認識しますよね。で、あ、マイクで拾ったら、もう僕はあのマイクで拾った時点でアコースティックではなくてエレクトリックだって思ってるので、そのエレクトリックの音でもバイオリンとして認識できる人の感覚っていうのは、ということは、あの何もバイオリンをマイクで拾わなくても、ソリッドの楽器でも、エレクトリックでもバイオリンに、まあ、匹敵するというかね、あのバイオリンに負けない、あるいはバイオリンより面白い、これあえて美しいとは言わない方がいいかなと思うんですけど、バイオリンより面白い音の楽器ができるんじゃないかなって、そういう目標で改造を続けたんですよね。でそれで今に至るんですけど、でもう良い具合になってくれました。なんで、あのいい音だねって言われるのとっても嬉しいんですよ。
1: 本当、あの、なんだろう、今やっぱり面白いそのマイク取りとかさ、ピックアップとかの部分になると、結局はみんなそれマイクにしろピックアップにしろ、やっぱり電気を通して音を伝えるというところになってくるとさ、あのそれはもう、できれば臨場感のある音作りをしたいわけであって、でもそれになるべくみんながやっぱり聞いてる方がね、心地よくその楽器の良さというか伝われば一番ベストだしね。それやっぱり研究点、もう本当これもう永遠のテーマだし終わりがないよね、これは。もっともっとよくいい伝わり方をしたいという。まあでもすごいわ、そういう研究されて。
0: 何しろあの前に参考になる人がいなかったので、なんでああでもないこうでもないいろいろやりました。
1: すごい素晴らしい。もっとじゃあごめんね、話尽きない中でもっとみんなね、もっと聞きたいのよ、はい、聞きたいのよ、おそらく聞きたい。あ、ごめんごめん、今日これもさ、あのラジオ、もちろんラジオだから地上波で皆さん、あのコミュニティラジオ楽しんでる方と、あと YouTube でこの世界中でリアルで見ることもできれば、後ほどアーカイブでも見ることができるということ で、はいはい、でチャットもね、声に来てます。お、あ、
0: なんかねハートがいっぱい飛んでますよ。
1: は、素晴らしい。松竹雄から来てる、はいさーい、大雨大丈夫でしたかって、あのすごい、昨日は大丈夫で、一昨日その前すごかったね、びっくりするぐらいにね、
0: もう雷雨でしたね、
1: こんだけ降るかという感じだったけど、でもまあ、あ、大雨の大きな被害はないよ。みんなイベントとかもやってたみたいでね、はい、あのな、まあ、沖縄はありがたいことに海に囲まれて、あのなんだろう、大雨も全部海に流れてしまうんで、なんとかあの幸運なことに、あの大丈夫でした、ありがとうございます。ひよこさんから、素敵な音色と歌声のコラボにカリーって。
0: おー、嬉しいですね。
1: 嬉しいね。じゃあカリーしましょう。カリー、はいはい、高架の浸水で借りしたいと思います。はい、借り
0: 借り、
1: ちょっとクルーが、はいはい、ちょっとエアコン調整してきた。はい、ではあのはい、このお水美味しいでしょ、
0: 美味しい
1: ですね、これは岐阜県の、お水でね、はい、高架の浸水、あの奥長良川名水株式会社、高架の浸水です、美味しいお水です。はい、それからあの相続税とかで悩みないですか。
0: 悩みですか、
1: はい、相続税税金のことで、
0: まあ、
1: ある今後あるかもですよね、あった場合にはもうおすすめ、相続税税金のことなら お任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店、愛会計事務所桜支店、
0: はい、
1: こちらはあの栃木のね税理士さんが全国駆け巡ってね、あのいろんな問題解決するんですよ。はい、
0: まあ、そういうことで今ちょっとなんか、はい、栃木弁ですか。
1: あの栃木に行った時にね、あ、ゆきるさん本当に沖縄の人ですか、栃木の人と思いましたよっていうね、栃木の人にも認められるぐらい
0: 素晴らしい、
1: はいはい、なことで、では熱い色来てるんで、あの時間の許す限り。 厚い色の音をお届けしたいと思いますが、これ昨日もやりましたね、はい、平和の鐘を一緒にやっていきたいと思います、はい、まあ、世界情勢このようになかなか戦争は終わらないし、もうみんながね音楽楽しめる、もう安心してっていうか、はい、当たり前だけども安心して笑顔になれる、そういう

0: 雪色、熱色、雪圧で平和の鐘お届けしました。
1: 素敵、
2: ありがとうございます。
0: もういっぱいあの熱色の演奏からね、すごいなんかエネルギーいただいてますね。
2: あ、それ
0: すごいエネルギーがある。
2: 嬉しいですね、
0: 本当にすごい。なんだろうね。
2: いや、うん、もうそれは最高です。

0: ですね
1: 本当にエネルギーがもうすごい伝わってくるからさもうなんかもう乗せられちゃうっていう感じでさ、本当気持ちがいいです。ありがとうございます。
0: それはね、一緒に弾かせてもらって、ね、一番嬉しい言葉ですね。
1: そうですか。もういやもうなんかさ、今回もラッキーなことにタイミングがすごくあって、うん、今日含めて3回一緒にセッションすることができてさ、ね、うん、もうなんかもう僕はもうありがたくもまた贅沢で本当にもう感謝してます。
0: こちらこそ
1: またいっぱいいろいろやりたいね。
0: お願いします。
1: お知らせとしてさ、
0: はい、
1: 今度 CD をなんかリリースするというのも聞きまして、
0: はい、6月の、ね、2週目ぐらいになるかな、うん、東京 T-TOC レコーズっていうところから、はいはい、全国に CD が発売決まりまして、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます、CD タイトルは、うん、琉球帝金曲3。
1: さっき言ってた、はい、3
0: なんです。今までに3枚出してまして、はい、ファーストが琉球バイオリン、はい、まあ、1ですね、はい、で琉球バイオリン2、
1: うん、
0: でその次は沖縄だけじゃなくて、うん、今までに通ってきたいろんなジャンルを、
1: うん、
0: いろんなジャンルのオリジナル曲だけを詰め込んだアルバムがあって、それは、はい、ボヤジオン6ストリングバイオリン、まあ、6弦バイオリンでの、うん、旅っていうような英語タイトル、うん、日本語タイトルっていうか沖縄語タイトルが、
1: うん、
0: 戦うヤギ、闘ヤギと書いてピンダーアースって言うんですよ
1: 戦うヤギ、はい、ヤギ戦うんだよなあれね。
0: ヤギの結構面白いです
1: よね。ヤギってさ、闘牛も闘牛もそういうなんかすごく見応えあるという聞いたことあるけど、僕はヤギの喧嘩見たことないけどさ、
0: これはもうぜひ見てください。
1: すごいってね、面白いんだってね。
0: 僕はね、タラマ島で見てきたんですよ。でこのピンダースっていう言葉自体が、うん、そのタラマ都も同じかな、
1: うん、
0: タラマ の、うん、そのピンダース大会っていうのが年に2回あって、うん、でその時にあれ2年前かな、
1: うん、
0: その大会のもう決勝戦直前の一番盛り上がってるところで演奏させてもらったんです、このピンダースを、
1: うんうん、
0: でそのヤギの喧嘩、後ろ足で立ち上がって角をこうカシャーンとぶつけ合って喧嘩するんですよ、
1: うんうん、
0: でまあなんかね、いろんな技名があるらしいんですけどね、この後ろ足で立ち上がって角をカシャンってやるのを前田角天割りっていうそうですよプロレスみたいな。
1: そうか、まあそれをまた、うん、一つの、タイトル、
0: あ、そういう曲を作ったんです、
1: ね、
0: でピンダースで、うん、でそれをアルバムタイトルにしてるのがサードアルバム、
1: うんうんうん、
0: で今度の4枚目のアルバム、
1: うん、
0: こちらはですね、琉球帝金曲ばっかり集めたんですが、バンドバージョンになってまして、
1: うんうんうん、
0: で現在サポートも入れて5人メンバーでアルバム作ったんですよ、
1: うん、
0: でバイパーバイオリン、それからバンドネオン、
1: うん、
0: でビオラダガンバ、
1: うん、
0: そしてパーカッションが2人入ってる、うん、でそういう5人編成で、
1: うん、
0: でまあこの楽器編成自体もすごく変わってますよね、
1: うん、
0: でこんな組み合わせおそらく世界中探してもないだろうっていう、
1: うん、
0: そういう具合なんですけど、うん、だけどやってる音楽は全曲沖縄音楽です、
1: う
0: ん、
1: なるほど、すごい。それが6月に、全国リリースということでね、はい、それの、まあ発売記念のライブもいろいろと、
0: はい、やらないといけませんね。なんかこうしたことが僕なかなかぼんやりしてましてね、
1: うんうん、
0: でライブは年間で大体100から150ぐらい全国どこかでやってます、うんうん、で詳しくは琉球バイオリンウェブサイトがあるので、うん、そちらをご覧いただけるとありがたいです。
1: 琉球バイオリン、
0: はい、琉球バイオリンで検索するとウェブサイト、それからフェイスブックページ、インスタグラム出てきます、
1: うん、そこにいろんな情報がね、
0: 一番詳しいのはウェブサイトですね、
1: うんうんうん、はいはい、わかりました。じゃあ、ラジオ聴きの皆さん、 YouTube ご覧の皆さん、ぜひ琉球バイオリンで検索していただいて、
0: お願いします。
1: 大城篤弘情報をキャッチして、ね、大城篤弘ワールド、うん、 はい、もうね本当もう今日聞いたもう本当ちょっと一部分しか皆さん味わってないと思う。本来は自分のオリジナル曲本当に素晴らしい、または沖縄の音楽いろんなことをね、はい、織り交ぜてライブやってますんで、本当おしゃべりももっと喋らせたら止まらないぐらい面白いんですよ。昨日も面白かったよ。よく喋った
0: よ。よく喋りましたね昨日
1: は。本当にあ、いやなんかいっぱいまたチャット来てるんで紹介しましょうね。ハイサイ、三鷹のひろこちゃん、カリーカリーありがとうございます。下地いきこちゃん、平和の鐘のコラボ素晴らかしいって。
0: お、
1: それから良すぎて鳥肌立ちました、
0: お
1: 涙感動ありがとう癒されましたって、ひよこさん CD 買えますって。
0: おありがとうございます。
1: いやすごいね、もうい
0: や嬉しいですね。いや
1: 昨日もだってそうじゃん、俺のさライブで終わった後皆さん CD 買ってくれてね、厚色のね、
0: はい、
1: CD も買ってまた次やってくださいって、そこのオーナーがねうちでやってくれっていうぐらいにもう6月にやるのがなんか、
0: はい、
1: ほぼほぼ決まりというふうに、
0: 決まってます
1: ね、もうだから厚色の音を聞くとみんな必ず何かね、もうこれはただものじゃないものになんか自分たちは触れたみたいなことでさ、
0: あ、
1: もう皆さん、
0: 怖いですね、
1: 心動かされてるよ。
0: あ、
1: カリ
0: ーカリ
1: ーすごい、本当素晴らしい。
0: あ、またハートマークいっぱい飛んでますよ。
1: はい、
0: ゆきよさん目いいですね。
1: 目いいって俺メガネかけてるから。
0: 僕全然見えませんよ。
1: 見えないのになんでメガネしてないの。
0: あ、コンタクト入ってるけど見えない。
1: あ、コンタクト入ってる、あ、そうなの。俺もミーカンティしてるギリギリであるよ。三鷹のひろこさん、ぜひ生演奏聞いてみたいですね。
0: あ、ぜひぜひお聞きください。はい、
1: 本当に素晴らしいよ。もっとじゃあ何やろうかな、もう
0: はい、もう何でも頑張りますよ。
1: 昨日もやったけども琉球、
0: はい、
1: 皆さんからリクエストあればやるけども、まあ、リクエストあったらまたチャットでもやって言ってくださいね。じゃあ琉球バイオリンというところで、はい、僕のオリジナル曲でね琉球というね、タイトルがあります。はい、これ G マイナーですけどもね、まあ、琉球先人たちのね素晴らしい平和愛を歌にしました。琉球聴いてください。

0: 幸宏、篤宏、幸篤で琉球お届けしました。いやー下宏いや
1: ーリフェデビル
0: 素敵素敵。まあでも京都にもどれぐらい住んでるの？も
1: 京都もう30年ぐらいになります。
0: すごいね。全然京都弁とか出ないね、関西弁がね。
1: 出ないですね。
0: もうむしろうちな口があの濃くなってるような感じがするけどもね。
1: それあるかもですね。
0: 上等、素晴らしい。僕の個人的なちょっとライブ情報のお知らせがあるんだけども、はい、どっかでなんか一緒にまたうまくタイミングが合えば、
1: はい、お願いします。
0: お願いしたい。僕はまあ毎週金曜日のこの先週来てくれた沖縄ではまた5月の今週の29日金曜日にジュライで幸宏フライブデーがあります。そして翌日土曜日5月30日土曜日はね、カテナのカサブランカというライブハウスで、これ人生初のね全曲カバーズソングで16曲もうカバー曲のみのライブを初めてやります。はい、で6月は神戸と、西宮、まずね6月の25日の木曜日、こちらは西宮甲子園口にありますアンクルジャムで、はい、やります。ぜひ皆さん来てください。久々だね、関西の皆さん。6月25がアンクルジャム、そして6月26日の金曜日は神戸の春日の道、こちらのフルールでやります。そして6月の27土曜日は札幌飛びます。札幌の、星空料理店という初めてやるお店ですけどね、6月27土曜日星空料理店。そして6月28日はイベント2つありましてね、1つは着物フェスと、もう1つはウェールズ NS 音楽祭、こちらで、6月28日です。そして6月29日の月曜日、はい、こちらは、東京新大久保の沖縄島唄カーニバルで幸宏ライブですね。そして7月のね、2日はジュライで幸宏バースデーライブ、そして7月3日東京新大久保でまたし、だから中3日置いて沖縄戻ってきてまた新大久保で幸宏東京ライブ、7月4日は、イベント、7月5日は、川崎の、武蔵中原にあるジョイズバーで幸宏ライブというような形になっています。またいろいろと県外でのまたライブとか、はい、一緒にまた情報交換なんか
1: そうです、ね、
0: 合わせてさ、できればもうみんな待ってますんで、また
1: なんか、はい、いっぱい入ってますよ。
0: またチャット来てますね。琉球とっても素晴らかしいって今の琉球、
1: ありがとうございます。
0: 三鷹のひろこちゃんね、それから松竹雄、すげえいい音、嬉しいね、もう一番喜ぶこの子が一番喜ぶって感じですね、はい。キミちゃん、もうすぐ終わりかな、幸宏さんこんにちは、キミちゃんありがとう、キミちゃん、名古屋から、お礼のメッセージですね、はい、
1: あちこちにファンがいて、
0: はい、はい、コミセンニュース印刷中ですということでね、はい、キミちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、なんかエンディング近づいてきたんだけどもさ、
1: はい、
0: どうしようか、何か演奏をまたちょこっと、はい、ちょこっとっていうか何があるかリクエスト、誰もあれやの、琉球もやったしな、何がいいかな、短い曲だったら何がいいかな、日々のメロディーという曲があってね、
1: はい、
0: これは

0: ゆきひろ、あつひろ、ゆきあつで日々のメロディーお届けしました。いやー最高、もうあつひろ大好き、またやろう、
1: やりましょう、
0: いろんなところで、はい、もう最高に心地の良い、この3日間でした。おかげさまでありがとう。今日もなんか今日の遅い便で京都に帰られるそうですけども、はい、またますますの活躍を祈ってますし、また沖縄でも待ってるし、全国でもまた、はい、皆さんにねお会いできる日を楽しみにしております。はい、はい、全国ちょっと短い、あ、もう時間があるんだけども、一言皆さんに、はい、コメント。
1: あの琉球バイオリンという沖縄で生まれたバイオリン音楽をメインにいろんな何でも弾きます。これからもよろしくお願いします。大城敦弘です。
0: はい、敦弘でした。ありがとう敦弘。じゃあエンディングまでお付き合いください。はいはい、さあ、雪色ラジライブ、この番組は岐阜の名水、甲賀の新水、奥長良川名水株式会社、甲賀の新水の提供でお届けしました。甲賀の新水 CM ソング。

高架の浸水奥長良川名水株式会社高架の浸水の提供でお届けしましたありがとう。そして相続で税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けしました。愛会計事務所桜支店 CM ソング。

0: 相続で税金のことならお任せください。これじゃねえわ税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けしました、はい、今日は皆さん、ラジオを、聞いていただきありがとうございます。そしてチャットもたくさん来て送ってくれて皆さんありがとう。松崎を幻想的な空間になってる、すげえすげえとね、三鷹のひろこちゃん本当に綺麗な音色ですねということでね、
1: もう皆さん、はい、ありがとうございます。
0: 皆さんこの YouTube を通しても綺麗な音っていうから、これ生音聞いたらもっと痺れるわね。
1: ぜひ聞いてもらいたいですね。
0: 生放送ぜひ皆さん琉球バイオリンで検索して、はい、ぜひ厚弘のねライブ会場に足を運んでほしいなと思います。よろしくお願いします。

0: スペシャルゲストはバイパー奏者、琉球バイオリンバイパー奏者の大城敦弘でした。
1: ありがとうございました。
0: はい、今週も皆さん琉球のラジライブ本当にありがとうございます。来週も生放送元気いっぱいお届けしたいと思います。お相手は琉球、そして
1: 敦弘でした。
0: どうも来週、また来週よろしくお願いします。
1: ありがとうございます
0: 最後もよろしく

0: 思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、
8: ゲーガマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
8: ゲーガヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
10: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
11: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
12: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
13: どんなところが？
12: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
13: そんなに？
12: カラーでコピーしても定額だから助かる。
13: うちも総務に話してみる。番号教えて。
12: 098-897-3113にかけてね。
14: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
15: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索

0: してください。
1: はい、
0: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
1: い、今週もよろしくお願いいたします。
0: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、うん、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
0: 札幌、
2: はい、
1: ね、
0: はい、
2: まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、まあ自分の背丈も低いから、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、おばあちゃんが。そうすると人が一人歩けるあのあれではなく、ちょっと幅を広げて、で私の役目があの雪かきだったんですよ。でもいくらこうやって書いても、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
1: 戻ってくるんだ
2: なかなかはかどらないで、
1: 水分少ないからね、
2: そんな経験もしましたね。
1: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そう、そうよ。堀江さん。
1: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って。で、あの、まあ、苫小牧にも例えば、ね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
1: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
1: もう本当にね、もう美味しくて、
2: で、あの小学校の時に、帰ってくるでしょ、そうするとね、おばあちゃんがね、ほっ北北のね、もうあのじゃがいも、
1: じゃがいもだ、じゃがいも、
2: おいでリチコおかえりっつって、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、もうほっこほこ、それにバターつける、
1: ほら
2: じゃがいも、
1: じゃがいもを煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
1: ふかしてか、それで、ああ、バターね、
2: バター、でもうちのおばあちゃんは砂糖かけですよね、
1: 砂糖、もうさ、そうか。なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
0: あ、確かに美味しそう。
2: とにかくそれで、あの、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、一杯パイって、ね、一杯に入って数えるんですよね、確か、その一杯がギュッと詰まってて、それがね、夜のね、ご飯 あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
1: まずあのねっちゃんね、
2: はい、
1: カニにもね、北海道で取れるので、
2: 毛ガニ、
1: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
1: 一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
2: もうそして、もうそれが一個あの、メインなの、あとご飯とお味噌汁と、なんかあと一品あったかもしれないけども、で冬になると、あの、ほら、あの、なんだ、なんか当ててこないわこの頃、お味噌汁、
1: 味噌汁、
2: 味噌汁、ほら、
1: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでに あのあれするけれども、それがまた美味しいのね、ほいで冬になると、それが、あの室外、ね、物置、ね、そこに置いてあるの、ほいでおばあちゃんが、あの丼とお箸持って行って、それで金槌持っていくの。なんで金槌だろう、薄氷が張ってるから、それをパンパンパンって割って、それの大きな丼に、にしん漬け、
1: あ、にしん漬けですか、
2: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
2: そう、ビール冷蔵庫に
0: 干して
1: ると
0: か、
1: あれってそう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、大変です
0: から
1: 、
2: でよく、ね、よくあの、T シャツの半袖の T シャツ着て、アイスクリーム食べてる、
1: そうそう、中ではね、中だったかい
2: から、暖かいから、
1: 家の中あったかいから、
2: ね、ガンガンガンガンね、
1: そういう、そういう、それでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから、皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね、
2: 確かに、
1: はい、外の室とか使ってないと思います
2: よ、いや、本当ですよ ね、 多分ね、いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
1: い、
2: あの、
1: いや、そうでしたわ、
2: こ、うん、

0: そうだった僕も、う
1: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あのすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、うん、それに丹前って分かります？
2: 丹前ね、
1: 丹前
2: 分かんないか、
1: ね、ほらあの丹前と、なんだろう、あのね、うん、踊りもあったじゃないですか、
2: うん、何それ丹前、
1: 丹前って、丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うんうん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
2: そうじゃないから今
1: 何世紀前
2: 今そうじゃないからね、
1: 私の小さい時、うん、はい、うん、38年前さ
2: 38年前、いやもっと前だから曲言ってちゃう、
1: はい、すいません、
3: はい、はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
1: はい、
3: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: して、今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、
1: はい、コロナ禍っていう時代、
2: ね、3年ぐらい、ね、
1: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
2: うん、北海道の、
1: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
2: 札幌雪まつりですか。
1: うん、札幌、
2: はいはい、もう有名ですよ。
1: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけ
2: なんです。うん、あ、もう車移動なんだ。
1: 車移動なんです。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだった
2: かどうかは知りませんけど、こちらね、
1: レンタカーのロールスロイスで、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
2: あ、そうなの、車移動で。
1: そうなんです。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね。うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか。はい、10時間かけて、うん、これで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
2: うん、
1: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年の水で、上りは炭酸泉なんです。うん、先週お話ししてましたよね、うん、山ちゃんの頭の髪の毛 の、はい、の、はいはいはい、気泡がいいとかって、はい、
2: うんうん、
1: その炭酸泉、うん、気泡が、
2: ね、炭酸泉、
1: それの上りなんです。足柄にあるんです。
2: あ、そう、そう、だからサービスエリアにってことね。
1: サービスエリア、
2: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
1: 現地に向かう、
2: はいはい、
1: で10時間かけて、はいはい、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
2: うん、なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの。
1: 長崎、
2: 長崎、長崎は飛行機で行こう。
1: 行かないって言うんだもん。偏屈なうちのマネージャーが、いやー車ですって言うから、
2: う
1: ん、いいよねって言って。
2: そうですか。うん、まあだから車移動にもまあまだ
1: 今、
2: うん、ね、耐えられる、
1: 耐えられる体を持っております。
2: 維持していると。
1: でもなかなか楽しいです。
2: うん、はい。ね、そうですよね。うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
1: そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
2: そうね、うん、それはそれで楽しいですよね。うん、
1: はい、

0: それでは
1: 聞いていただきましょう。
2: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
0: PV 作ったんですかこれ、
3: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして3時間で、うん、
0: それは どちらの
3: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
0: うん、はい、神戸の
3: 神戸のチキ、あ、あの
0: 神戸の月世界、
3: あ、月世界キャバレー、
0: なるほど、キャバレーで、
3: あー、うん、でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
0: うん、いや、そうですよね、
3: 歌い踊り、
0: そうですよね、
3: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あの、まあ口パクですよね、まだね、
0: はいはいはい、
3: それだから
0: そうです、で、
3: 動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなって言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんうん、はい、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うんうん、奥の細道というホテル旅館、
0: はい、
3: そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手 の恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
0: うん、
3: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャ降りにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、
0: うん、
3: はい、だからなかなかこう、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないですよね。
0: あ、そうなんですか。
3: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
0: ね、ちょっと待って、じゃあその、ね、2曲の PV は、
3: うん、
0: YouTube、
3: うん、
0: YouTube で、うん、はあの検索して、
3: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
0: はいはいはい、
3: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
0: もうでもね、
3: 楽しかった、
0: 歌ってないよって言っちゃってるからもうね。じゃあその、ね、温度の方ですよ、温度、
3: はい、あ、温度、ね、温度も有馬温泉でね、
0: うん、いい ね、それも、もう温度を踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、うん、
3: ただいたずらに、あのいたずらに動いてるだけです。
0: ちょっと見たくなるよねやっぱり、
3: ね、はい、本当にね、
0: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ。
3: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
0: ね、ちょっと言っちゃったかしら。
3: エマちゃん、
0: ね、もう
3: でも、あの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね。
0: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
3: あ、要するに、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、あの口角下げちゃダメなのよ、
0: うん、
3: いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、はい、努力はずっとしてたの。でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、
0: さ、
3: 最高最高、
2: ありがとうございます、
0: ね、大先輩から、
2: ね、嬉しい、
3: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、
3: ね、
2: 口角を上げて、
3: うん、いや違う違う、はい、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでね。ブレイクしてもね、よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、
2: お
0: だいたいあと500人ぐらい、
2: お
0: あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: うん、あの今年中、
2: あ今年中ということでね、
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
2: そしたら今もうリスナーの方に言いなさいよ、はい、別にあのどんな何の義理もなくてもいいからあなたあの
0: よかったら
2: フォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日あったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日。
2: え、何
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、うん、手のところ、うん、

0: の絵描き歌が確かそうだった。
1: なんか面白い。僕がすごいかに佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、はい、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです、はい。

0: ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二、堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いしますということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
1: 80過ぎても歌います。
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部実子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: 探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽がマントイビント、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
8: 軽がヤッシャイビント、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
0: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが

0: 寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
0: これからお送りする番組は、再放送となります。

0: いたい
1: 民謡でぬちぐすいさびら
0: 中のご案内や
1: 宮城森秀
0: 石原由美子
1: ゆたしく
0: おにげさびら。会いたいですな、皆さん、蝶がなびら、もう一週間も早いもの、今日は、第3回目の木曜日、あと、美声屋台、あと1回しかないですね、今月はね、本当に、月日の流れは早いものです。でも、私たちもまた、そういう時間に追われながらでも、楽しいその1時間をね、リスナーの皆さんと電波を通して、いろいろイカトレバーできるからすごく幸せに思っていますよ。もう木曜日この私は待ち感知してすぐ曲の方に早めに出てきますね。であんまり早い時は時間余裕としすぎてまた天元湾家ですぐ出まんげていろいろまた準備をしますけどね。今日もリクエストまたいっぱい来てます。おかげさまで二平デービル。これからまたねちょっと天気はそんなに悪くはなくて、まあお家にいらっしゃる方もいると思いますけど、耳はまたこのラジオに傾けて耳でのちぐすいさびら楽しんでください。この番組はですねリスナーの皆様からの、リクエストを優先的に流しております。電話番号お知らせさびら 098-943-5582 ですね。 098-943-5582 ファックス番号が 943-5782、ファックス番号が 943-5782 やびん。どしどしリクエストマッチョウビグとよろしくお願いさびら。ご案内は石原美子。はいたい。
1: はいさいごすうよ、中がなびら。民謡でぬちぐすいさびら。木曜日生放送の時間の超ウビン祭。中は軍ごちの21日ですね。先ほど言いましたね。もう第3週、第3回目か。もう来週でもまた、ね、5月も終わってね、もう1年の半分来ますね。あっという間に早いな本当に1年が来るのはあっという間にね。だから年と一緒に順に平行だと思うね。サビ
0: プラン関係な
1: るこのメール20代やいびたるもんだ。あっという間に
0: 20代もあったの
1: あった

0: 寄席、うん、面白いのがある、うん、ワンサークル、うん、あの、はい、市民会館でいつ もう毎週土曜日やってますけどね、
1: はい
0: はい、2ヶ月ぐらい目に要塞、はい、新人が入ってきたのよ、女の人が、
1: はい、
0: そしたら読みたんから来てるさ、恵美子さん読みたんのだあの甘よあのだザキミじゃなくてあザキミあのあ役場官とか、まあ、ブラコーヌーナとお
1: りが高潮じゃないだか、
0: うん、高潮じゃないかあれあの
1: ザキミはもっと先の方だと思う、好きな読みたんはあっちは高潮だと思うよ、
0: とにかくあの辺やいびしがて、うん、で何くるならちょうたことよ、
1: うん、
0: なんかなかなか話
1: する
0: 機会がなくてね、うんうん、もう行ったり来たり、うんうん、そしたらあのギリギリ私と偶然にエレベーターが一緒になったから、うん、初めてエレベーターもこの人も一緒に乗ったからね、
1: うんうんうん、
0: 宮城先生 実は隠しているのがありますんで待って、え何かねあの嫁たんから来てるわけよ、どうしたんですかってこと、実は宮城先生に言うのを忘れてあのチャンスがなくて同級生になってた、
1: あんたと
0: 高校の、
1: あ
0: 結婚してるから、
1: うん、嫁たに言ってるわけ、
0: 結婚してたら日がだったわけ、日がんち紹介するから下の名前言わない、
1: そべね、
0: そべ
1: は
0: 日がなってる、結婚して、うんうん、ただ日がさんしてた奥さん、
1: うんうんうん、
0: そしたら、うん、ワンがよラジオであ高校自分に、うん、あのこの人今何してるか気になっていた人の奥さん、頭も切れて、
1: ああ
0: 目の前に自分が教えてるさ、
1: うん、じゃあ初恋とか
0: これは言えないけど
1: 大丈夫、
0: 気に頭も切れてね、
1: うん、
0: この人今何、そして自分の結婚式にも来ているわけさ、写真探したら、
1: うんうん、
0: 本人もびっくりしてた、これあんただよってから、もう顔も全然変わってさ、
1: 何十年ぶりの巡り合わせ
0: だからよ、
1: 大事なと、
0: うんうん、で今もずっと頑張ってる、うん、そしてなんで読みたんからって、読みたんに嫁いで行ってるわけよ、
1: してこのラジオしてるの分かってた、
0: だからあの今だ今日のあれにまだ施設ボランティアに行った時に、うんうん、新聞に載っていたわけさ、うちらのことが、
1: うんうんうん、
0: これ見てきたって、新聞のサークル、宜野湾にサークルがあるよって
1: 、せいやさんち、
0: うん、なんで最初に言わないのか、なかなかタイミングが合わなくてと、あっするような、で私もすぐお家帰って、
1: うん、
0: 自分の結婚式のアルバム見て写ってるわけ、
1: うんうんうん、嬉しかったね、
0: 嬉しかったね、うん、で続けてもう絶対やめるなよ、読みたんから遠いけど頑張ってやってよって、
1: うん、
0: こういうのがあったな、
1: うん、何名ぐらいいるのサークルは、
0: 13名ぐらいかね、
1: まあ、みんな若い人、
0: いやいや若い人ってもう60代な、あ、うん、もう50代が、うん、59が一番若い、うん、この人
1: また、
0: うん、同じ、うん、この人は現役だけど仕事、まさか名前が変わってるさ、
1: うん、
0: 結婚したら、
1: うん
0: うん、ただ日賀さんとしか言わんからさ、
1: うん、
0: 全然分からん、
1: は
0: こういうのがありますよ、
1: そんなことってあるんだね、
0: 多分お店にも来るわけよ、
1: 探してきたらいい
0: ね、あれ嬉しかったね、まさか同級生が、まさか三振やる人の感じはしなかった奥さん、
1: うん、いつから三振好きになったかな、
0: あのお家に、
1: うん、
0: あのなんか兄弟が、
1: うん、
0: あのお姉さんが三振があったって、
1: うんうんうん、
0: そしてもったいないということでね、
1: うんうん、
0: あの自分が習いに来たという三振習う、うん、そしたら新聞にうちらのサークルが宜野湾市にあるというのを探してね、
1: うん、
0: 来たって、
1: はいはいはい、
0: うん、嬉しいですよ、同級生が、
1: ね、
0: あれ50年ぶりに会ってる、
1: うんうん
0: うん、もう全然あのなんかなんというの、
1: うん、
0: 体格も変わって、
1: はい、
0: 同級生と思わなかったわけ先
1: 生、
0: お互いにあっちもびっくりしたと思うけど、どういうことがありました、
1: このすごい巡り合わせでね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: この番組はね、
1: はいはい、
0: 共生産業、
1: はい、
0: 売りから裏西開発、はい、2社の提供し、はい、3名まで野菜
1: を
0: 取りさびら、はいはい、宮城森秘伝理長瓶ゆたさるごとおにげさびら、
1: はい、はい、じゃあお時間までお楽しみください、
0: はい、
1: じゃあ、 最初のね、
0: はい、はい、
1: あのファックスね、
0: はいはい
1: はいはい、京都から田村おしおさん、うん、もう長いお付き合いですね、
0: 田村さんね、
1: はいはい、京都からハイサイ、今日の京都は雨さ、
0: 雨、
1: そろそろ梅雨入りが近づいてきた、そんな感じですよ、
0: うん、
1: 今日は西原出身のうちなお子さんも休みなのですが、休日出勤で仕事に行ってしまいました、本当、
0: うん、
1: あげじゃび多いですよね、うん、私はよんなよんなしています、サラダを食べようと思ってドレッシングをかけたらね
0: 、ええ、
1: 白あえだし汁だったって、
0: あげじゃび多い、これがあげじゃび多いよね、
1: うん、そうそうそうでちょっと寝坊していたみたいですね、頭がぼーっとしてたんだよね、

0: でこの間大事なお皿も割ってしまってこのままた開けちゃうよ。あのねよくあのお塩さんのこのファックスから感じるんだけど、うんうん、この人あげじゃぶよいという言葉が好きなのかしら。でもねあげじゃぶよいということはさ失敗した時とかあいやな大変だったさとかさ中身としては意味としてはいい言葉ではないわけよね。あげじゃぶよあげじゃぶよというの
1: 失敗
0: で
1: 失敗
0: 沖縄の人あげじゃぶよというのはあんまり言わないですよね、うん、
1: 失敗が多いとる。
0: そう失敗の多いとる。だからこれはね演技活劇にはならないと思いますだからあげじゃぶよが起こるんですよ。あなたこれ使わない方がいいかもしれない。
1: 好きな方言かもしれない。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、今日も全国の地区水泳に、うん、あのああ楽しみにしていますので、あの千葉利用またやあさいということで、うん、今日のリクエストをね、はい、南の島、うん、金子由里子さんのからスタートサビラ。
1: はいじゃあ行きますよ

0: はい、金子ゆり子さん、スタート曲は南の島をお届けさびた、うん、沖縄の雰囲気を歌った歌でしたね、うん、はい、次たくさんありますからまた次行きましょうよ、
1: うんうんうん、ね、はいはいはい、次行きましょうか、うん、はい、次朝井、はい、はいはいはい、ララララ、
0: 雨のゆるや、
1: はいはいはい、こちらこ
0: っち、はい、
1: はい、次はですね、ララ、はい、お名前が加藤正幸さんね、
0: はい、
1: 恵美子さん、はい、宮城さん、こんにちは、三重県の加藤です。
0: はい、いつもお世話になってます、
1: は
0: い、
1: 三重県はですね、梅雨入り宣言はまだですが、うん、今日はやっぱり雨が降っています、
0: はいはい、
1: 京都もそうなのかな、はい、うん、三重県も雨降っているそうですよ。先日、はい、ラジオ出演させていただいた後の土曜日に、うん、

0: 国吉親友先生のお店、
1: うん、
0: ことぶちの花に行ってきました。
1: はいはい、
0: うん、そして親友先生が、
1: うん、
0: 私の主催した和歌集歌会を応援してくださり、
1: うんうんうん、
0: ポスターを3枚もあっちこっち貼っていただいたので、
1: うん、はいはい、
0: お礼に行ってきましたって、はいはい、読みたんまでね、
1: うんうん、
0: 当日は、
1: うん、
0: 名護のお客様や、
1: うん、
0: 私たちのグループ、
1: うん、
0: そして菊山節子先生が、
1: うん、
0: 那覇や南部のお客と来店して満員でしたって、
1: う
0: ん、お店、
1: あ、そう、
0: 浜南部から名護から、
1: うんうん、
0: そこにね、
1: うん、
0: 繁盛してますね。リクエストは国吉親友先生の網のゆるやをお願いします、
1: うん、でこの網のゆるやはね、
0: そうそうそう、うん、
1: 先週もリクエストありまして、
0: はい、
1: もうこれまた探すのも大変でした、
0: うん、
1: あの親友さんのちょっと親戚なんですけど、うん、国吉正弘さんという人が、
0: はいはいはい、
1: 最初
0: ね、
1: の持ち歌にしてますね、
0: うん、
1: 曲は国吉親友さんだと思いますけど、
0: うん、
1: 歌詞もそうか、そこはちょっと定かじゃないですね、
0: うんうん、
1: で先週の聞いて加藤さんは国吉親友さんだと思ったかもしれませんけど、
0: うんうんうんうん、
1: 親友さんは歌っていません、
0: ね、
1: あの CD にはね、CD にはないです、
0: うん、
1: CD に命名されたのは国吉親友さんの娘かな、娘、うん、
0: あ孫
1: の子が歌ってるのもありますね、
0: うん
1: うん、で今日はですね、
0: うん、
1: 正弘さんの、
0: うん、本人さんがね、うん、
1: はい、それをお届けします。
0: 国吉親友さんの CD の中には歌はあるんですが、確認したら女の人が歌ってる、
1: そうそう、
0: そう、そういう意味ですね、加藤さんね、
1: 親友さんが歌ってる歌はないですね、
0: CD の中に一応歌詞は、うん、歌はあるんですけどね、いざかけてみたら女性の方が歌っていましたので、でこの歌
1: は
0: ですね、先週比嘉一智さん、
1: はい、
0: ありましたね、からもリクエストありましたので、和智さんがの、 あのコメントの中には、国吉正弘さんの
1: 「
0: 雨のゆるやんちゃいびって」と、
1: うん、
0: この人が歌っていますね、
1: うんうん、
0: じゃあ一緒に聞いてみましょうね。はい、雨のゆるやは国吉正弘さんという方ですね。はい、行きます、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
0: はい、国吉正弘さんの雨のゆるやお届けさびた、うん、作曲があの国吉優さんちお届けさびたしが、うん、作詞は美生活さんです。
4: あ、美生活さん、はいはいはいはい、
0: だ諸峰屋のキャンパスレコードの社長さんですね、
4: はい、
0: うん、まあ、沖縄の民謡というね、はいはいはい、引っ張ってね、はい、いろんなあの講演をあのさせていただいたりとか、うん、もういろんな活躍を しましたね。最近はちょっとお休みしてるのか、はいはいはい、音沙汰なくなりましたけど元気な社長さんでしたね、うん、はい、次は、はい、何でした、
4: 次、次、あ、
0: は
4: いはい、
0: 友久さんからね、
4: 友久さんね、
0: もう2回目ですね、
4: 沖縄知って、
0: うん、だから先週どこのお住まいの方かねと、うん、あの お尋ねしたら今日はちゃんとねお答えしてあります。はい、前回は初のリクエスト二平レーベルということですね、うん、沖縄市から中小金びら、はい、民謡好きな19歳ですって。
4: これね、若いね、
0: いいですね、
4: いい、ありがたいね、
0: 19歳でこんなに民謡好きになってくれたら嬉しい限りですよ。そうそうそう、こういう人たちがいて初めて民謡を継承されてずっと残っていきますからね、うん、はいはいはいはい、私が民謡好きになったきっかけは、うん、誰からの影響もなく、はい、自分で、うん、中3の時重いションガネを聞いてから今日、今では普段から民謡しか聴かない生活になりました。重いションガネといえばあの予変勝子さんの重いションガネですね。
4: これ作ったのは源ちゃんですよ。
0: 歌詞でしょ、
4: うん、歌詞、作詞は
0: 作曲
4: じゃなかった、
0: 歌詞、曲は私曲は分からなかった、歌詞は多分ブラジルにいる方じゃなかったかなと思うけど、
4: じゃあ作曲だな、源ちゃんが作ってあるという
0: 。今では普段から民謡しか聴かない生活になりました。今日もリクエストで、はい、生き生きセンターお願いします。あら、気を使ったんですかね、私のリクエストなさってくださって、
4: これお分かりやった
0: わけで、テーマソングですから、
4: あ、
0: この番組のテーマソングですからね、じゃあ最後まで聞いてくださいね、はい、ね、デビル、
4: じゃあ石原由美子さんのってから、はい、リチャリチャ生き生きセンターだね、はい、いきますよ、はい、どうぞ。

0: はい、リチャリチャイチャリバ生き生きセンター、
1: はーい、
0: 本当のあれはね、タイトルは、
1: うん、そうそうそうでも略しても生き生きセンターと言うようにしてますね。はい、友久さん、うん、ありがとうございましたね。また来週待ちそうびんど、
0: はいはいはい、ありがとうございました。と
1: 次は、
0: はい、次こっちになりますね。いきますよ、はい、次へ要塞、うん、石原恵美子さん、
1: はい、
0: 宮城先生、中宇がなびら、
1: はい、中宇がなびら、
0: 中ごすくの中名城はやいびん南いいばるやいびん、はい、森秀先生、昨日は、うん、あ、地の上言ったさ、そういえば、うんうんうん、昨日はね、アガペ会の施設訪問お疲れ様でした、うんうんうん、このアガペ会って若松病院の法人名だね、
1: はいはいはい、
0: で、昨日行ったところはいろんな施設持ってるんですよ、うん、昨日行ったところは宜野湾市の愛知にある小規模多機能型若松宜野湾というところでしたね、はいはいはい、時間前から皆さん利用者がね、待ち観てしていましたね、うん、始まってからは手拍子もあり、うん、華やか、あの利用者が華やかしていました、うん、これからも大いに楽しんで頑張ってください、うん、今日は施設の皆さんにね、昨日いたあの愛知にある、うん、若松宜野湾の施設の皆さんに曲のプレゼントお願いしますということで、はい、実は昨日リクエあの利用者から、はい、終わった独曲で思考テレビたるばて、はいはい、あんしがまたアンコールアンコールということで、うんうんうん、わらび紙を歌ってたらしいんち言われたもんだから、今歌詞持っていたから、うん、あちょうどまた生徒にも教えてあったから、うん、じゃあ、はい、じゃあ追加でこれ歌おうということで、このわらび紙リクエスト調理便、
1: あの今若松病院っておっしゃったら、うん、コロナ前でしたかね、はい、うちのお客さんがこの永田の方でね、
0: はい、
1: 大きな畑を持っていらっしゃるわけよ、
0: はいはいはい、
1: その畑をもう、うん、使わないところもあるわけ、
0: はい、
1: それと若松病院にあの若年層
0: 認知症、
1: そう、はいはいはい、入るんだって、うん、40代ぐらいもいますよって、
0: あちらのそれの専門病院でもある若松病院、うん、
1: その担当者がね、うん、女の方と男の方、
0: はい、
1: その2人がこの若年層の施設を管理して、はいはいはい、農耕作いろいろ畑、はい、
0: 作業させてるでしょ、
1: させてるわけ、うんうん、それすることによって脳を活性化するということ で、
0: その通りですよ、
1: このお客さんのおじいちゃんがこの畑を提供して無料でさせて、うんうん、このおじいちゃんがね、この二人をお店に招待してくれたわけよ、
0: うんうん、
1: で
0: いいよ、
1: その後もいらして、はい、こういう交流がありましたけど、まだコロナ禍でも消えたけどね、
0: はいはいはいはい、
1: まだ頑張ってらっしゃるかね、若い方でね、うん、とってもいい感じな女の方、ゆり子さんだったかな、ちょっと覚えてるんですけど、
0: 今こういう施設はね、やっぱり畑が空いてるところにお願いしてね、うん、はいはい、いろんな農作物を作らせてね、はい、そしたら活性化、
1: 若年層って聞いてびっくりした、私は

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷の湯田皆さん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
1: はい、わらび紙ありがとうございました。とまた続けていきましょうね、
0: はいはい、
1: 次はさ、またあの、
0: はい、
1: コメントいろいろ来てますよ、はい、まず比嘉和智さんね、
0: はい、
1: 先週は、うん、沿道の花を、うん、ありがとうございました、うん、今日は雨のゆるや、はい、準備してくださりありがとうございます、はい、まあ先週でね、うん、約束してありましたから、
0: そう
1: やっぱり国吉な何ひろ正弘さんの歌でしたね、うんうん、民謡ファンの皆さんにプレゼントをお願いしますということで、うん、雨のゆるえやね、
0: はいはい、
1: そしてあの千奈康夫さん、
0: うん、はい、
1: 宜野湾支部の支部長ね、
0: はいはいはい、
1: ハイサーイ石原さん、
0: はい、
1: 宮城さんご苦労様です、
0: いつも逃げデビル、
1: はい、今日もぬちぐすいさびら梅雨の中休みで晴れていますが、
0: はいはい、
1: 蒸し暑いですね、
0: うん、
1: 石原さん宮城さん体調を崩さぬように気をつけてくださいね、
0: はい、
1: 宮城さんいつも宜野湾支部のためにご尽力ありがとうございます、
0: うんうん、
1: 今勤務中ですので、うん、後ほどまた YouTube で聞かせていただきます、はい、いつもお二人のおかげさまで楽しい時間をありがとうございますって、
0: うんうんうん、もう応援のメッセージね嬉しいですよ、そういうあのお言葉に励まされて、
1: そうそうそう、
0: 私たちももうねずっと頑張ろうっていう気持ちになります。ニヘイデイビル、
1: まだ、はい、コメント
0: いいですか、
1: はい、どうぞ。
0: あ、じゃあもう、
1: はい、あとは、かずともさん、まあ、あとは何が、うん、あとは、食事、かずともさん、お昼ご飯準備で、でき、ほっとしています。食事しながらの配当ですね。いいね。
0: 読みた、
1: あ、読みたのそべなんだね。読みたのそべは日が。
0: うん、違うよ。
1: 日がかずともさん、これ。
0: 彼は沖縄市にいるのよ。
1: え、読谷そべは、
0: うん、
1: 日賀の名前が大変多いですね。
0: 多いということ、うん、
1: なるほど。読谷で集金の仕事してました、
0: うん、
1: 実にそべは日賀の多いこと、
0: そうそうそう、
1: びっくり。ああ、だから日賀さんということね、うん、はい、OK、 はい、
0: はい、では次はね、
1: はい、
0: はいはい、こんにちは、五志川中学校3年のギスシサクですって。
1: あれは後でやろうか、じゃあコメントがあったでしょ、
0: あれはリクエストがあるからずっと下の方だから後で紹介しましょう、
1: はい、わ、うん、はい、かりました、はい、どうぞ、
0: ね、
1: あ、ギスジさん、うん、サクさんちゃんと聞いてるんだね、
0: そうそうそう、先週の放送で、
1: うん、はい、
0: 恵美子さんのお話で、
1: そうそうそう、
0: 生まれ島二見から私は三期生になれるように頑張ってよと
1: 言って
0: くれてとっても嬉しく
1: て、こっちも嬉しいよね、ちゃんと聞いてくれてる
0: から、稽古頑張りますって、本当にね、自分の同じ出身から今日だから今はこの方々で頑張ってるよというのを誇りに思いますからね、うん、もうあの家族一同向こうはもうこの民謡芸能にかけていますからね、うん、頑張ってほしいです、はい、先週の放送で流れていた曲、
1: はい、
0: またよしまた元光さんの
1: そうそうそう、
0: あ、米赤武士ね、
1: はい、
0: が流れていましたねって、元光さんは私のお父さんの三味線の最初の師匠です、そうだったよ、うん、私も覚えてますよ、とてもお世話になっていたそうです、
1: はいはいはい、
0: また吉、また吉さんは、発表会 DVD のがお家にありましてね、
1: うん、
0: あ、ゲストで恵美子さん、神尾光一さん、修、
1: は、
0: 験、
1: い、
0: 会、
1: うん、
0: 名護支部の皆さんに出演されていましたって。
1: あ、これ見ていたのかね、
0: 私見てみて、この40代だよ、
1: だから、うん、いやいやいや、この本人もサコさんも見に来たのかね、
0: 違う違う、 DVD が今あるから、
1: うん、これ、あ、
0: なるほどね、この DVD 私コピーしてほしいねと思いますね、
1: いいね、
0: 自分のあの時代どんなしてたかねと思いますよね、
1: 私も出ましたよ、サコさん、
0: だから
1: 幕開けで、
0: いや、今しか分からんさね、お互い出てたけど、あの時はあまり交流なかったし、
1: サコさんはじゃあその時まだ生まれてないんじゃないの
0: かもしれないよ、
1: もう何十年前ですのね、中学3年生、ね、ってか
0: 30年以上前だから、うんうん、生まれてないよ。

0: 時に買ってあるでし
1: ょ。そうだそうそうそう。
0: ちょっと、うん、じゃあ分かりわかんだ、そこ見て、はいはいはい、DVD 見てね。
1: はい。うん、で今日は又吉さんの名倉の歌を、はい、めぐみさん、うーちゃんさん、加藤さんにプレゼントしてくださいって。う
0: ん、みんなディスナーだね。
1: みんなつながるんですね。
0: 加藤さんもね、うん、はいはい、うーちゃんさんにも。うん、じゃあ行きますか。
1: 加藤さんの若手会の時に親子で来ていました。
0: はい、ああはいはい、ああ
1: 浅草さんに来て、はいはいはい、私のところに
0: も、そうか、うん、わざわざこの前、うん、コメントを書かれてたけど読む時間なくてね、うん、加藤さんね、ちゃんと佐久さんも来ていましたよ、
1: う
0: ん、ということを書かれてましたよ。
1: そうそうそうそう、私のところに挨拶に来たから、あなたことも来たのというふうにして話しましたけどね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、みんな関係あるんだね、うん、やっぱり民謡好きな方はね。
1: はい、
0: じゃあ、はい、じゃあ又吉元道さんの名古屋の歌、名古、はい、14番いきますよ、うん、はい、どうぞかかるかな。

0: はい、名古屋の歌、うん、またよしまた元光さんの歌でした、ね、はい、うん、次行きましょうか、
1: はいはいはい、
0: どうぞ。次はね、
1: はい、
0: 池さんからですね、最近忙しそうでね、
1: はいはい、
0: バタバタしてる感じですけど、お疲れ様、コンクールが6月ですねって、
1: はい、もうすぐす
0: ぐ、ゲノワン支部では24日練習会があります、うん、あ、もう
1: この日曜日ですね、
0: 皆さん頑張ってねということで、坂本さんがね優秀にチャレンジしますのでね、冬の花の課題曲です。
1: 生徒みたいですよ、
0: うん、だからそれをプレゼントしてくださいということです。佐久本さんによ、
1: じゃあこうやって 歌ってよという感じだな。
0: そうそうです、
1: はい、教え方ね、
0: うんうん
1: うん、
0: はい、
1: じゃあすぐ行きます、
0: はい、山崎由紀さんの恋の花、はい、準備してます。
1: 恋の花、優秀賞の課題曲ですね、
0: です、うん、
1: はい、行きます、はい、どうぞ。
0: 来た来た、喋って、
1: はいはいはい、待てよ待てよ、ちょっと待てよ、
0: 音が出なかったの、
1: ちょっと待てよ待てよ、うん、出ない、
0: はいはいはい、
1: ちょっと待ってよ、
0: これでもそうですから、ちょっと待って待ってが聞かないですけどね
1: 待ってよ、
0: なんか手違いしました、
1: 待ってよ待ってよ、
0: うん、
1: ちょっと待ってよ、
0: じゃあ順序変えましょうか、
1: ちょっと待ってくださいよ、待ってくださいよ、もう一回いきますね、大丈夫です、こっちの、
0: はい、じゃあセッティングしてください、
1: はい、はいはいはいはい、ちょっと間があるよ、待ってよ、冬の花、はい、琉球民謡協会優秀賞の課題曲、やいびんど、池宮城さんからのプレゼント曲だね、受験する方にプレゼントね、
0: はい、
1: ちょっと間がありますね、
0: 頑張ってという
1: 、はい、もう一回じゃあ大丈夫です、恋の花、山里由紀子さんの歌から、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
1: はい、恋の花、
0: はいはい
1: はい、優秀賞ね、合格するように祈ってますよ、う
0: ん、高校の皆さんね、頑張ってください。
1: 坂本さんでした、
0: はいはいはいはい、坂本さんに、
1: はい、じゃあ次行きましょうね、
0: はい、
1: はい、森さん、恵美子さん、
0: はいはい、
1: はい、さーい、はい、アドリーです、
0: はい、いつも元気ですよね、アドリー君もね、
1: 今日は
0: 挨拶も上手、
1: そうそう、うん、沖縄スペインの教、沖縄スペイン協会というのがあるんだね、沖縄スペインの協会の会長と一緒にラジオに遊びに来たって、
0: うん、
1: あ、さっきね、
0: はいはい、
1: まあ、12時の番組かな、
0: はいはいはい、
1: あれはなんか先にゲスト入ったみたいですね、はいはい、土曜日、今度の土曜日、宜野湾市に、スペインとバルセロナの文化のイベントがありますよ、
0: うん、
1: いろんな世界中の人がいるし、
0: うん、
1: 内縄口バージョンのドン・キホーテの物語がありますって。ドン・キホーテのショッピングでしょ、
0: そうそう、うん、
1: 物語がある、
0: 物語で、じゃあどういうふうに設立したとか、どういうふうな内容とか、だから
1: ね、俺スペインから来てるのかね、ドン・キホーテ。
0: いや、彼は向こうで今バイトしてるから、
1: ああ、
0: 午前中は
1: ドン・キホーテ、
0: はいはいはい、語学学校でしょ、午後はドン・キホーテでバイトしてるって言ってました、
1: うん、で、うん、フラメンコショーもあるよ、
0: あら、
1: それじゃ今週のリクエスト曲は前川、うん、主権さんの
0: 「
1: ユガフーデービル」にしましょうか、
0: はい、
1: それじゃまた「やーさい」ということ
0: で、デービルね、うん、ありがとうございます、
1: じゃあ行きましょうか、
0: はい、
1: そこね、
0: はい、
1: はい、ユガフーデービル、前川主権さんの歌から、はい、どうぞ。

0: はい。どう。次へ。
1: はい、次は
0: ね、
1: うん、すぐセットしてください。はいはいはいはい、もうお時間ですからね。
0: はい、もうそろそろ。
1: 実はね、はい、2日前にここのリスナーのお客さん、
0: はいはいはい、
1: だ伊集森ゆきさんのね、お誕生日でした。お誕生日ね、58歳ですが、ね、お誕生日おめでとうございます。何もお声かけしてないのでね、この歌をプレゼントしたいと思います。
0: はいはい。
1: まあ彼も民謡進化ですからね、
0: 聞いてますかね、
1: 島川ソングという歌がありますのでね、はいはいはい、森幸さんの、うんうん、はい、これ昔少年隊が歌ってますでしょ、
0: はい、聞きながらの、はい、もうお別れですね、です担当は宮城森秀と、
1: はい、石原美子、お付き合いにヘイレビタン、また来週一応がね

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせ

0: わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: クナサオメンジロイヤジャスター
2: 。でしょ、父ちゃん。カチューダシヤクトゥいいよね。
1: サージャーとゴワシイッペーマーさんやマヌカチューやが
2: 普天間サンフティーマの中にあるヨナミネカツオブシティヌカチューよ。ダシがよく取れるわけさ。
3: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm88.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 全体の
2: ラジオよかった。
3: こんにちは、川西です。
4: ギターのテッシュでございます。
5: エビです。伝来のラジオよかった、始まります。
4: この人はね、神戸市のくにこさん。
5: くにこさん、
3: 神戸市
5: くにこさん、くにこさん、
4: 春になりましたね。
3: はい、
5: 春ですね。
4: なぜか私は今年やる気に満ちあふれて、資格試験を受けてみようと思っています。
3: ほうほう。
4: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって
3: そうね、
5: うん、資格ってちなみに、持ってる、
4: 乗
5: って
4: る、免許ぐらいかな。
5: いろいろ運転の免許はまあ
3: 3人持ってるね。
5: あとなんか
4: あそうね、
5: そうね、整備士免許ね。
4: 川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと、やろうと思えば
5: 整備士免許、
4: うん
5: うん、あとは
3: あとはあれですよ、手島くんはガス溶接と、
4: ガス溶接も
3: 持ってないの。
4: 持ってないよ俺は。
3: なんで高校の頃取らんかった。
4: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、英検は3級1年で通った。
5: あれは資格になる。
4: 分からんけど。
3: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
5: 適当な、よく
4: 分かってない。先生みたいなのと面接があって、うん、外国人の方のね、で先生の面接があって、なんかね、
3: なんで先生っていうの。
4: いや先生、うん、
5: 先生のこと、ね、先生のこと、うん、
4: ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
5: 関西弁、
4: いや関西弁ね、
5: 関西弁、
4: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話すんのよ英語で、で
5: 10分も会話できたら、
4: そんなこと言われて、
3: 僕は手芝居サムです、
4: うん。完全な日本語ですね。
5: 日本語だけど。
3: 日本語だけど。
5: 日本語ですけど、
4: それで10分ぐらい会話して、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て、通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
5: あ、高1で、あの、英語勉
4: 強した。いや、普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて、
5: 受ける前にだって用意する
4: んですか。いや何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、
3: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
4: いや俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
5: あのね、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、人はに
4: 限る、言い方気をつけろよ、
5: 英語は
4: 言い方気をつけろよ。
5: 英語はうまく書けたりするもん
3: な、ね。ああ、そうなのね。
5: うん。だって、テッシーのあのサインって、自分のあれサイン、英語だ
4: よ。英語というか、ローマ字で書いてるよね。筆記体でね。
5: うん、ローマ字、
3: 筆記体。あれ、漢字で書くようになったら読めないだろうね。
4: いや、読めなかないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
3: それ役所の人に、
5: まあ、サインだから、

0: どう読むんですかって言われたことない。
1: まあね、
2: そんな、そんな、そんなだっけ。
1: いや、割とね、丁寧に、
0: ゆっくり、絵がひどいね。
1: ゆっくり丁寧に描けば字は、
2: うん、特に絵がひどい、
0: 絵がひどいじゃなくて、もう絵に個性がある。
1: 何ですかこの、
2: いや、絵が素晴らしい、素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
0: ピカソ買ってしまうか。
1: 急にさ、
2: うん、迷う。天才の。
1: なんか急に3人になるともう、この、もう会話がもう、成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
0: そうですね。
1: お三方は自転車に乗ることありますか？
0: あるよ。
2: はいはい。
0: あるある。
2: かわりさんあるんだ。
1: うん、保険はどうされてますか？
0: 保険は入ってないよ。
2: うん、
0: 入ってる自動車保険に、なんか、あの、くっついてるかもしれないけど。
1: くっついてる、ね、くっついてるよ、今、ね、大体。
0: うん。うん。そういうものが多分あると思う。
1: そうそう。うん。いや、ものすごい安くしたら使うかもしれんけど、
0: うん、
1: 降りても安心サービスみたいな。
0: うん。
1: うん。
2: 俺はもう最低限しかないけど、多分ないな。うん、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってない。
0: まあ、バイクか。
2: うん、うん。なんか、法律か何かが、あの、
1: いや、だから、1日から施行です。
0: うん。法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと、青切符、まあ、要するに、反則金ね、を切りますよっていうことになる。
2: でもなんか、明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って、歩道を走っちゃいけないんだっけ？
0: う
2: ん、
0: ただ、あの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの。だからね、
2: あ、ややこしい、ね。それ以外はもうじゃあ、
1: うん、だから車道を走らないといけんのよ。
0: そうそう。で、それをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね。
1: うん。
2: 整備もついてないし、
0: 全く追いついてない、ね。
2: うん。
0: おかしいな話。まあ
2: これでまたちょっとこう事故、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: ね、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もする。うん、するよね。
0: だから、うん、やっぱりまあ、当然ね、あの、これができた背景っていうのも、あの、歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね、事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん。
2: うんうんうん、
0: それをまあ、踏まえてっていうことなんだけど、うん、なんかもうちょっとこう、うん、ね、そのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
2: ね、こう、車道にこう、自転車がこう、うん、ね、たくさん走るっていうことになるとね。
0: うん、危ないと思うよ。
2: ちょっと、
0: 実際、
2: うん、どうなるかね、うん、これからね。
1: だから、まあ、ちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
0: そうだろうね。
1: うん。
2: 様子を見ましょうね。
0: まあ、気をつけなきゃいけないですね。
2: うん、しょうがない。
3: ラジオ、よかった。それでは聞いてください。
4: 愛のかげろう。

0: はい、次はね、はい、伝道の皆様、はい、ようこそ神戸へということですね。
1: まあ神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: あの新しいグッズ今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあなんか思いつきあるですよ、
0: うん、あのちなみにあのね、
2: 何かしらね、
0: 袋に入ってた新しいグッズっていうの今回何入れてたかな。あれだあのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもう、のうちの都合次第ですね、
2: うん、あ、都合次第で
0: 不規則に、不規則にです、うん、で今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
2: あ、出そうな気が、
0: うちの、あの倉庫も、うん、あの限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです。はい、
1: 在庫整理じゃない
0: ですか。いや、だからそれだとね、良くないから新しいグッズもそこに入れるわけです
1: よ。ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健デー
1: だったの、ね、
2: 保健
1: デ
0: ーだったのね、
1: 手紙を書いてくれたの
2: ね、うん、なんて言うんだろうね、WH
0: だから、ワールヘルスデーとかそんなようなじゃないの、
2: WH、うん、よく分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるでしょ、
1: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うんうん、
2: 健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
1: ああ、偉いね、
0: うん、
1: うん、
2: 素晴らしいね。
0: なんかやってる。
1: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
1: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな、うん、
2: それが一番いいよね、自然で、うん、まあ、無理がないし、あの、うん、長続きする、ね、
1: 気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする、気をつけん、気をつけんでもええやろ、それ
1: 引っ張るな、
2: 重要。
1: そうそう、
2: 重要よ、
1: それになった自分が、あ、いかんいかん、
2: うん、いかんいかん、テシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね、
0: あ、まあまあまあ、でも俺から言わせてもらうと、うん、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、うん、
1: だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
2: うん、なんかでもそういう数値に出なくても。
1: どっか、へその穴とかなんか塩が出てんじゃないの？
0: 塩はね、確かになんか、ちょっと汗かいたら塩っぽいわ。確かに。
1: どっかからこう塩が吹いてんじゃないの？
2: 汗は塩、
0: うん、塩っぽいわ、確かに。いや、うまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん。でもなんか、健康に対してなんかっていうのは、人それぞれだもんね。
1: そうそうそう。
0: 健康の概念？
1: そうそうそうそう。
0: うん、健康というこの概念がさ、
1: そうそう、
0: まあ定義がよくわからないので、
1: そうそう、それ
0: だから俺、うん、俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね。
1: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや、気をつけてることじゃん、ちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだから、それが、
1: あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていう、ね、チェックをするっていうね、うん、
2: まあだからテッシーの場合はそうやって検査、うん、
0: やっとく方が、
2: まめに、まめにするっていう健康法
0: だ、うんうん、っていう、じゃないと、うん、だから、しょうがないじゃん、うちら。
2: 普段の生活環境っていうか、そういったものはそう考えて、う
0: ん、健康のね、なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
2: ね。のはあまりこう、意識して、やってるってことはない。う
0: ん、
2: いや、
0: だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には。
1: いるね。
0: でもそのまんま、ずっと普通に生きてる人もいるのよ。やっぱり。
1: そうだね。
0: うん。うん、かといって医者ばっかり言ってる人でも、コロッとなったりするからね、やっぱり。
1: そうだね。
0: うん。その辺はね、人それぞれだと思いますよ。うん。でも、お湯飲むのはいいよね。
2: まあ、でも、言えるのは、運動できる環境があるんだったら、
1: そうそうそう、
2: するのが一番いいよ、
1: ね。体を動かすっていうのはね、基本的には。うん、一番いいからね、
2: うん。うん。無理のない程度にね。うん。だから、いいじゃないですか、こう、毎朝、歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいし。ね。
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス3よりアグッデー。

0: はい、神戸にようこそ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え？違う違う、鍋持って、鍋持ってって。
2: それは、うん、それは、うん、それは、あの、夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる。
2: うん、昼間から、桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よそうやってたら、あの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べるじゃないですか。桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね。その場所である必要がまあないよね。
0: うん、もう登山帰りかなと思われるね。大体、ね。
2: うん、俺はね、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりね、ビール飲みたいんですよ。
1: はあはあ、
2: だから、ちゃんとその桜まで、うんうん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね。
2: うん、そう。ビールを桜見ながらね。
1: なんか、チーズとか食べないの？
2: うん。いや、なんかこう買ってね。
1: 桜餅とか、ね。
2: 食べるもの買ってって。
1: 桜エビ。
2: この間はね、桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね。いや、食べた、この間食べたのは、バインミーっていうね、その、うちのタイのね、食べ物があ
1: るので。はい、はいはいはいはい。
2: それを、途中で買って、
1: ああ、いいね。
2: 持って、うん、ビールもね、持って、お花見をし

0: もう、花見の桜に行くまでにもう我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けてないよね。
1: その公園はね、ビールを置いてたの、置いてるの。
0: ああ、置いてある。じゃあ行ってから買えばいいよ
1: そう。だから飲み物はそこで、公園で。
2: ああ、いいですな。
0: そうですね。持っていくとしたら、手島さんは、薄塩の、ポテトを持ってて、美味し
2: い
0: い
2: やい
0: や
2: や、
0: する、のを持って
2: め
0: く
2: ん
0: の
2: どく
0: ね。
2: さいやないか、それも。
1: あれ？その薄塩の話って何だったっけ
0: したよ、前、これ。
1: それ、まあ、したよね、
0: まあ、MC でもしてるよ。それに
1: テッシー
0: 美味
1: は、
0: しいをするっていうね。
1: 何をする？
0: 美味しいを。
1: 美味しいよね。あ、そうそうそう。塩が足りないので、テッシーは塩多めなの
0: そう、
1: ね。
0: 塩
1: じゃあ、
0: が
1: テッ
0: ない
1: シー
0: な、
1: は、
0: もう。
1: 毎塩を持っ
2: ス
1: て。
2: ルーしたね。スルー、誰も、スルーしてる
1: え？
2: で。
0: 何？
1: なんて言った今。
2: 塩がないな、言うたんです。
1: なんでもない。あ、塩はない。塩だけにね。
2: 塩だけ
1: そう
2: に
1: か
2: て。
1: そうか。
2: もう
0: そうかそうかってのがいいね。
2: 成立してない。
1: まあでも、テッシー、そういう場合はやっぱりね、自宅から塩を持って、お気に入りの塩を持ってね、
2: で、
1: 臨む
2: 公
1: っ
2: 園行って
1: て
2: 塩撒いて帰るわ、もう。ひろみさん。
0: はい、ひろみさん。
2: はい。車でいつも、家や車で音楽を聴いています、伝来さんにね。皆さんは何の曲を聴いていますか？
0: 車
2: で、
0: とか
2: こ
0: で。
2: の、今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです。応援してます。
0: ああ、ライブの時にね。
2: 何の曲？
0: それは伝来の曲っていうこと、それとも普
2: じゃ、
0: 段車に乗ったりとか
2: じゃな
0: 家
2: いか
0: でっ
2: な。
0: ていうこと？どっち？
2: 音楽をどういうふうに聴いてるかってことだよね、多分。言いたいことは。
0: あんまり、
1: これはね、音楽聞こうと思って聞いてないかもしれないね、今。
2: あ、そう。なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの？
1: あ、
2: な
1: そうい
2: い。
1: うのはないね。それ昔からネタがどうのこうの、曲のでしょ？曲を作る
2: い
1: 上
2: や、
1: で
2: まあ、
1: とか、
2: そういうのもあ
1: そうい
2: る
1: うことでしょ？
2: し、いろいろこう、なんか人の気に行って、こう、吸収したりとかさ、勉強したりとか。
1: あまりないんだよね、
2: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもんな。
0: 私もないです。
2: あ、そう。
1: だから、そうね。なんか自分のためにこうネタにしようとか、そういうのはないな。なんかやっぱりこう、やっぱ自分から出てくるものっていうのを。
0: あ、そう。僕はある
1: か
0: とし
1: な、
0: た
1: やっ
0: ら、あれだね。車を運転してる時に、クラシックを聴いてるかな。
2: 何の？何を聴い
1: ぱり。あ、わ
2: て
1: かっ
2: る？
1: た。
0: クラシックを。
2: いや、クラシックの何？
0: いや、何でもいい。別に
1: ラ
0: 自
1: シッ
0: 分
1: ク
0: で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、NHKFM で流してると、割とね、クラシックを流してするのよ。それ
2: あ、
0: を
2: そう。
0: 聞いてる
2: なんか
0: よ。
2: そんなチャンネルがあるの？
0: いや、チャンネルってか、普通の NHK の FM のラジオ。
2: あ、そ
0: 時間帯によるんだけど、割とね、いい時間にやってくれたりとかして、移動するときに、結構クラシックは聞いてるか
2: あ、そう。
1: 俺はね、車に乗ってるときは、も
0: ああ、
1: う無
0: で
1: 音
0: も、
1: なんで
0: わ
1: す
0: かるわかる。クラシックやってないときは、俺も無音だもん。
1: 以前はテレビがついてたんですよ。車にね。だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる。テレビないので、テレビ見ないし、あと、なんかこう、なんていうかな、ラジオも聞かなくなった。でね、車の、エンジン音とか振動とか、そういったものをずっとなんか、それ
0: わ
1: で
0: かる。
1: 十分みたいな感じ。
0: FM でクラシックやってないときは、俺も無音だもん。
1: 無音で。
2: ああ、もう。
1: なんかやっぱり、車が好きなんだろうね。だから、音を鳴らしたくない感じだ
0: 別
1: と思う、
0: に、
1: 今。
0: なって
1: ずっ
0: なく
1: と、
0: ても
1: 最
0: 別
1: 近。
0: になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて、別に普通だよね。
1: 寂しく、
2: もう、何、移動する
1: 普通
2: とき
1: に
2: も？
1: こう、
2: 新幹
1: 移
2: 線
1: 動
2: と
1: すると
2: か？
1: きも。
2: 電車とか？
1: 今、車の話よ。
2: いや、車、いや、じゃなくて、普段はどういうふうに音楽聴いて、家でもね、なんでも、どういうふうに音楽を聴いてますかっていう話。
1: まあ、それ、まあ、最初に言ったと思うんだけど、そんなこう、音楽聴こうって、ないね、
2: あ、
1: そういう
2: そう。
1: ことは、
0: 移
1: 今。
0: 動してるときは、僕の場合は本を読んでるしね。
2: あ、そう。なるほどね。
1: 俺は、あと、聞いてるっていうか、YouTube を見たりすることは、移動中、新幹線とか、
2: あ、
1: か
2: じゃあ、イヤ
1: な。
2: ホンはしてるんだ。
1: 映
2: あ、
1: 画を見たり
2: そ
1: ね。
2: う。なるほどね。まあ、いろいろ個性がありますな。
1: 海外とか、やっぱ飛行機長いから、そういうのを、ダウンロードしとい

0: って映画を見たり、
1: あーあーゴーってね、
0: うるさいからこうやっぱり、うん、うん、イヤホンして、
1: うん
0: うん、移動する
1: から、ね、飛行機の時は絶対、うん、まあ新幹線の時もそうなんだけど、あのノイズキャンセルにしてるもん、
0: うん、
1: イヤホン、
0: うんうんうん、
2: なるほどね。
1: あれだよね、イサムちゃんの場合はねハードロックばっかりかかってるね、大体。
2: そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
0: いや、聞いてたったら、聞いてたとしたらすごいよ。
2: あ、そう。うん。
0: もうだってさ、東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね。
2: いや、その頃はね。
3: ラジオ、よかった。
1: それでは聞いてください。
4: 会いに行くのさ。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった。お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらねテッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き
4: よ。

0: カツオ節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺カツオ節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特にあの田んぼにですね、水が入って、まあ場所によっては田植えが始まって、なんかこう土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんていうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方おっかを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらばあの雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、で、おー彩雲だとかって言って、それでその彩雲っていうのはな、吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていうふうに言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども、で、なんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのが。ほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな、50センチぐらいだもんな、とかって言って。まあ、彩雲は小さいけど、50センチではないと思うよと思いつつ、まあ、車から見て、おっかのこう、感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうな、つうので、まあ、よしとするかってな感じではあったんですけど、まあ、ちなみに彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水溝がありまして、そこがずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんていうのがあって、まあその辺が結構吉兆、まあつまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。さあ行きましょうかね。ロッキースターのお時間ですよー。実家に帰って車を掃除するのもまあ一つの、まあ、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分良くてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアクラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、まあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちに、いろいろそのミックスの違いっていうのがよくわかるようになってきて、で、いつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあ本当ね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると、同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺はなんていうんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていう風に、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていう風に思っておるわけでございますけども、でそのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになり

いまして、でいわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これはあの大幅にリミックスされて、まあアメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ最初のね、その78年の日本版っていうのは、まあ、正真正銘の1枚目となるんですけども、まあ、イエローマジックオーケストラの演奏を聞いた、そのトミー・リピューマという方、A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんっていう、私はあの広げるんだなんてこと言って、それであのリミックスさせてくれなんてこと言って、それでまあ79年の7月25日リリースになるんですけども、その約2ヶ月後の9月25日にあの大ヒットしたソリッドセンスサバイバーが、出ましてですね、でまあそれによってファーストアルバムも売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。でそれによって最初に出した日本版はもういっかっつうのでね、廃版になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずなんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、でなんかの雑誌で幻の日本版っていうのがあるらしい。しかもUSA 版に入っている、あ、入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なお確かにね、その幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で私ね、まあ、最初にイエローマジックオーケストラ聞いたのは1979年のソリッドセンスサバイバー、そのシングルのテクノポリス聞いて、うわーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聞いて、そしてまあ、これがYMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、うわぁ、すげぇなぁと思って。で、その中に、ソリッドステージサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、まあ、それがファーストだったんですけども、まあ、トンプとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのが、パブリックプレッシャーとか、ライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で、正直なところ、僕、まあ、US 版だったんですけども、なんかソリッドステージサバイバーに比べてなんか民族っぽいなとか土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、でまあ今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから、でそれを聞いてみたところ、おなんかあれなんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかな。で、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか、細野ハウスだとか、ティンパーアレとか、キャラメルママっていうのを、まあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば、随分印象違ってくるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですよ。で、まあ、ファースト、子供の頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダーの、そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違っててがっかりした。ファイヤークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そしてシムーンなんてもう、うわぁ、こりゃひどいみたいな。なんかもう、テクノポリスじゃねえじゃんみたいな。南国とか、もうほんとなんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど。あと、コスミックサーフィンに関しては、なんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいな、つうのでがっかり。で、A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じ。
で B 面に行くとイエローマジックトンプっていうのもなんかすごく

かっこよかったはずなのにもっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえし、みたいな、女性ボーカルだしっていう。で、中国女もやっぱりもっさりしていて、で、まあ、かろうじて、高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる。でも、あの当時は、渡辺和美さんの方が聞きてえのよ、とかと思ってたし。で、ブリッジオーバートラブルドミュージック、なんつうの、なんか、変なシンドラの使い方だなとかって。で、残るマットピエロ。これいいじゃんっていうふうに。まあ、子供に、の頃からひねくれてるっていうのがあってですね。なので、今日はマットピエロから行こうかなと思って、思いました。と同時に、まあ、この頃は、細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ、細野さんの、作曲した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ、US バージョンの方だと、まあ子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスな、あの、歌物になってるっていうのはよくって、あと、イントロ、ジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン。それと、A メロになっている、タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくる、シーケンスの音が、その、なんかね、地続きになって一体感がこうあるような、あの、ミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと、意外とその、音数が少なくて、印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね。で、あのボコーダー部分に入るとそこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで急にテクノ感が出てくる。なんかね、その辺あたりがね、とてもね、かっこよくってですね。おー、いいじゃんっていうふうに思いました。というわけで、今夜のロッキースターは、イエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス。それとその後に、大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては、USA バージョンを聴いてもらった後に、日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけで、マットピエロ、2バージョン、言いましょう。

1978年11月25日リリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね、聞いてもらったのはマットピエロでございました。次に紹介するのは、まあ、細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、USA バージョン聞いた時には、そのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べて、ちょっと食い気味になって、それがね、なんかせかせかして嫌だなって、あと、高中さんのそのミュートで、その、カンカンカンカンカコンカカンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうのがなんか古いなーとか、親父くせえなーって、あ、これ、あの、小学生の時ね、って思ってて、あとその、なんかドラムのね、そのツタンタン、ツクツクタンタンってなってるところの、なんかベースのプーンってこう入るのが、これもまたなんかなーっていうのがあって。で、ラストのね、A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのね、テレレレレレレ、コケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、で、まあ、あの、日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずね、ベースがでかい。それによってすごいグルーヴ感が出てて、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって、で、高中さんのその B、 あのミュートの感じが出てきたとしても、ベースがね、あのグイグイ引っ張ってるんで、チープさっていうのはなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし、でなんかね、あのそのベースのベースとドラムのグルーヴ感聞いてたら、途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って。で、ちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木しげるさんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね、音楽雑誌で当時ね、俺ガキの頃、読んでて、コズミックサーフィンの、あの、その頃出してた、ファーストよりも先に出してたバージョンがあるってのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね、今聞けるんですけども、それを聞いてみると、あのまあビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。でなんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらば、あのコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを取るときにそれはちょっと変え

変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか。で、あとはそのコスミック感をこう松竹秀喜さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、で、なんならサーフィンだって言うから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。で、じゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけど、その、もうパッと聞いた時に USA、アメリカの方たちは、あ、これベンチャーズじゃんみたいにもう思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、その、まあ、ギターを中心にしたというか、でもやっぱそこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましょうかね。79年の USA バージョン大幅にリミックスされたもの、そして前年の78年11月25日に出した、日本リミックス、なんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね、コスミックサーフィン2曲続けてまいりましょう。

今夜のロッキンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあなんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな、でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、あの本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、あの都合よくあの前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども、で次に紹介するのはまあシムーンですね。これがもう本当細野さん真骨頂みたいな感じであるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、でなんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、でメロディーもなんか誰かが口でそのファファファファファファーっていう風に言ってるような感じのイメージがあって、でだけどね、実はこの曲があのマット・ピエロの次にハマった曲でして、ボコーダーが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって、 A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。でそのまんまあの、そのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、あの全体的にこうモノラルに近いような感じにミックスされていて、でやその例えば、さっき申し上げました頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あとトゥンカッコントゥンカッコっていうこうサビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて真ん中寄りになっていて、なんかねその中心にぐわっとこう集まってたような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築のそのもうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のそのなんだろうね、こう見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、でそうやって考えてみると細野さんのトロピカルダンディだとか腹いそとか台湾陽光だとか、あの辺のその南国の雰囲気っていうか、その壮大さというか、あの辺につながってくるのかななんていうふうに思ったりもして、でまあファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんかそのファイアクラッカーでそのアジアっつうのビートにしたらこうでしょ、あとはアジアの本質っていうのを表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど、でね音像というかそのインパクトとして、まあもちろん USA バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的なあの感覚なんですけど、ビートルズのものをなんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ無理やりでもないけどね、あとビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあ、これ好みにもなりますけどもね、私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども。というわけでいきましょうかね、大幅にリミックス

トされて明るくなっている USA バージョンのシムーン、そして、もうクシュッとこうなっているコンパクトになった音が太い、日本版のシムーン、いきましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた大幅にリミックスされた明るくなった、まあどっちかというとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていう風に思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、なんとか奏奏曲、ダーダーガダーダーララララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにも、とっても無機質にこう出てくるのね。で、このアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものを、その無機質な感じに表現して、まあ東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかあのアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じの、どっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えると、とてもね、あの微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあと同時に、そのアジアというか、そのアジア、日本って言ったってもう中国

クターがねごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というかそういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当にそこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョンも好きになるのかもしれないですけど、ね、つわけでここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週も甲冑一曲持ってきますんで、ね、一つよろしくお願いします。それでは皆さん。

0: のスーパー長浜モーター
1: 。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに。デルタ電気工業株式会社。
4: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。

あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: feel so good。Feel so good。
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: グーテンアーベント。
0: グーテンアーベント。
1: ワンシャンハオ。
0: ワンシャンハオ。
1: このところ、
0: はい、
1: 急に気温が東京とかね、関東とか、うんうん、あそこら辺で急にこう35度とかね。
0: びっくりですね。
1: はい。沖縄は涼しい。
0: もう26度とかなんですよね。はい、超涼しいですよね。
1: どうなっちゃうのかなって感じ、今年は。はい、あの心配をしてますけど。
0: この5月で35度って言ったら、はい、思いやられますよね、先が。
1: 皆様いかがお過ごしでしょうか。でたまたま今朝新聞ではなくテレビを見ながらね、
0: うん、
1: はい、80歳過ぎた方が結構、うん、あの体感温度がわからなくなるらしくて、
0: うん、そうなんですよね。
1: 訪問介護の方が、うんうんうん、あの患者さんを訪ねてね、うん、お年寄りを訪ねて行った時に暑いもんだから、
0: うんうん、
1: だけどクーラーついてると思う見たら暖房になってて、そしておじいちゃんがね、
0: うん、
1: 布団かぶって寝てる。
0: 怖い。
1: そういう方々が、あの85歳ぐらいだったかな、
0: うん、
1: まあ、違うお宅のね、
0: うんうん、
1: に住んでるお二人が
0: そんな感じで
1: 暑さを感じないしてから、
0: これは熱中症になってしまうんでしょうかね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: から
0: やっぱそうなんだ、
1: 訪問介護の方が、うん、あの行かないと熱中症になるって
0: 、うん、外の暑さの熱中症じゃなくて、
1: 室内でも
0: エアコンが間違ってて熱中症っていうのが
1: 暖房になってた
0: と。怖いですね、
1: うん、あともう一箇所ではあの窓を開けて風を入れてるから涼しいって言って、
0: うんうん、
1: そのおじいちゃんのお宅行ったら30度だらけ室温が、
0: うん、
1: おじいちゃん室温30度ありますよって言ったら、おじいちゃんがね、体感温度25度だけどな。そういう感じでね。
0: ああ、なるほど。
1: 私のもう少しでそうなるのかなと。ちょっと不安に駆られて今日あの、はい、曲入りしましたけどね。
0: そうですね、はい、数字を確認してくださいね、
1: はい、
0: エアコンの。
1: あとね、あと唇が乾いたらね、うん、お水飲みましょう。
0: なるほど、うう乾く前がいいんですけどね。
1: そうやね、こまめにね、
0: うん、
1: で唇が乾いたら要注意とか、
0: ね、うん、
1: そういうことで、はい、皆さん、
0: はい、
1: 今年は体操熱くなりそうなので、
0: うん、
1: 気をつけましょう。
0: 気をつけましょうね。
1: ということで、
0: はいはい
1: はい、ジャズ番組、健康番組ではなくてジャズ番組です。
0: 健康番組ですよ、本当に。
1: フィリソングルですけどね、
0: はい、
1: このところずっとマイルス・デイビス、うん、生誕100周年ですけども、
0: はい、
1: はい、今週もマイルス・デイビスですけども、うん、はい、今週の曲紹介の前にいつものひろこさんのお便りコーナーでございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。ゆうゆうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、あの結構ね、たくさん送ってきていただいてね、け、はい、はい、ちゃん以外の推しの方の、ね、お話とか、
1: ホワイトボックス、
0: はい、あ、はい、すごい、さっきすぐ聞いてましたもんね、
1: はい、
0: 素晴らしい。あのね、写真ね、終わった後なんでしょうけど、路上ライブだったようで、皆さんで写真撮ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: ゆうゆうさん、メンバーのすぐ後ろにいらっしゃいます。見つけましたよ。
1: あの写真は、どうやって手に入れたんだろうか。
0: あ、ね、これ、有料だったんじゃないかな。
1: 有料で、
0: そんな風に。
1: その集合写真を、後ほど、うんうん、
0: なのかな、
1: そのホワイトボックスの方から提供してもらった、はい、有料で提供してもらったってことなのかな。
0: そうなんでしょうかね、はい、はい、そうで、
1: 良い記念でございます。
0: 本当ですよ、はい、あ、そう、うん、ライブが終わってから有料ですがチェキを取ってサインもしてくれましたっていうことです、はい、チェキ、
1: はい、私のこうチェキって何って。
0: そうそう、チェキって何から始まってね、
1: はい、調べましたよ、
0: はい、
1: ポラロイドですね。
0: そう、昔のポラロイドです。
1: 今日初めて分かりました。
0: はいはい、ね、あと琉球ゴールデンキングスとあの長崎の長崎ベルカ、
1: はい、
0: ね、23日
1: から、
0: はい、23日から、
1: はい、土日、
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: 楽しみです、
0: 決勝

0: ね、そうですよ。
1: お互いに地元応援しましょう、う
0: ん、応援しましょう、
1: はい、ゴーゴーキングス。
0: じゃあゴーゴーベルカって言っときます、
1: はいはい、ということで、
0: そしてですね、なんとケイちゃんですよ。
1: ケイちゃん、はい、
0: ケイちゃんの YouTube 総再生回数、再生回数ね、
1: はいはい、再生回数
0: 6億を超えたそうです。
1: 6億、
0: 6億ですよ。
1: 6億、
0: 素晴らしいですね。
1: そう、素晴らしい。
0: ちょっと考えられないぐらい、ね、世界で回ってます。
1: 6億とか お金のことしか頭にない。大した
0: です
1: ね、
0: はい、そうなんですね、はい、そしてですね、ゆうゆうさんもこのなんか十分楽しんでらっしゃるなっていうのがですね、
1: はいはい、
0: 久しぶりに海辺のコンサート行ってきましたっていう、うん、はい、なんですけども、そのね、あの日程がすごくって、まあ、5月の14日が、
1: はい、
0: 小村室内合奏団の定期演奏会に行かれたみたいですね、
1: はいはい、
0: そして15日はけいちゃんのオープンレックの生配信を見ましたと、はい、そして16日に先ほどのホワイトボックスの路上ライブ、
1: はい、
0: 博多であったと
1: 博多で、
0: うん、行ったそうです、はい、そして、17日にさっき言いました海辺のコンサート、
1: 遠慮してます、本当に音楽ざんまいですね、
0: うん、ざんまね、音楽一杯の4日間で幸せでした、
1: 本当に
0: というね、
1: 羨ましい限りでございます、
0: はい、はい、もう本当素晴らしい、
1: はい、
0: そして、ね、最後にケイちゃんのお話をするなら、うん、5月20日はファンクラブケイちゃんの秘密基地の開設が5周年です。お祝いしなきゃということで、ね、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます、はいはい、ね、昔の YouTube フィルソグとか上がってきたとかっていうねお話とか今ね YouTube 残念ながら出してないので、
1: はいはい、
0: 昔ので楽しんでください。
1: 昔の名前で出ています。昔の名前で歌わなくていい。
0: そうそう、
1: 演歌の番組ではないと。
0: そうです、さっきからジャズだと言っております。
1: フィルソングルということで、
0: はい、もう盛りだくさん楽しんでらっしゃるゆうゆうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私たちも負けずにエンジョイして
0: たい
1: と
0: 思います
1: 、はい、ジャズを今夜はエンジョイしてください、
0: はい
1: はい、それではですね、先週今のところマイルス・デイビス68年で足踏みしてますけど
0: まだまだまだですね、
1: まだまだ68年、
0: うん、
1: キリマンジャロの娘っていうね、
0: はい、
1: 放題フランス語でフィーリ・キリマンジャロっていうね、うん、アルバムがあるんですけど、そのアルバムが、
0: はい、
1: 記念すべきアルバムでございま す,、
0: うん、すね、
1: はい、要するにアコースティック・マイルスから、
0: はい、
1: エレクトリックマイルスに変わる年が68年ですけども、うん、
0: はい、
1: インダサイレントウェイっていうのが最初に出たアルバムなんですけどね、うん、で2つ目がそのフィーでキリマンジャロ、
0: うん、
1: ね、キリマンジャロの娘がこれが出るのが録音したのが6月と9月なんですけども、
0: うん、
1: 6月のメンバーと9月のメンバーが違うんだよね。
0: お、
1: はい、6月はピアノがハービー・ハンコック、
0: はい、
1: それからベースがロン・カートなんですけども、
0: うん、
1: 9月はデイブ・ホランドがベース、
0: はい、
1: それからチック・コリアがピアノっていう、変わるんですよ、
0: はいはいはい、チック・コリアですね。
1: なんで変わるのかでそれで先週は6月録音のね、
0: うん、
1: ハービー・ハンコクとロン・カーターが参加してるアルバムからお届けしたんですけども、
0: う
1: ん、今週は違うアルバムにしようかなと思ったんだけども、それはもうチック・コリアに失礼かなと思ってね、デーブ・ホランドにも失礼かなと思って、でチック・コリアとデーブ・ホランドが参加した9月の曲、
0: はい、
1: うん、録音曲、これでね、はい、フレロン・ブランっていう曲が短いの5分41秒の曲があるんですけども、
0: はい、
1: 残りの曲ちょっと長いんで、
0: はい、
1: ちょっと短めにのやつ選んできましたけど、フレロン・ブラン、フランス語で茶色のスズメバチって言うんですけどね、
0: スズメバチ、
1: スズメバチ、
0: へえ、
1: フレロン、はい、気をつけましょう、
0: 本当ですね、
1: はい、結構これを活かしている曲でございます、
0: はい、
1: それではマイルス・デイビス、フレロン・ブランお聴きください。

0: マイルス・デイビス黄金のクインテットから、ハービー・ハンコックとロン・カーターが抜けたけども、これも黄金のクインテット、
1: うん、はい、
0: ってなんで言わないのかなと思うぐらいねいい演奏だと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: フェロン・ブラン、うん、いかがでした、
1: はい、なんか
0: チック・コリアの LP
1: いいですよね、
0: はい、なんかハービー・ハンコックに比べるとなんか優しい感じはしはするんだけども、うん、あのなんで黄金のクインテット呼ばないのかね
1: もう先に使ってしまったからじゃないですか、ま
0: あ、あ、そういうことでしょうか、うん、
1: 別の、ね、名前をしなきゃいけない
0: 、ウェイン・ショーターと、うん、それからあの天才ドラマトニー・ウィリアムスは、うん、顔合わせでね、
1: はい、
0: ピアノとベースだけが抜けて、うんうん、黄金のクインテット呼ばなくなったってね、なんか不思議なアルバムだけどもあのエレクトリック・マイルスには、
1: はい、
0: キック・コリアとデーブ・ホランドの果たした役割が大きいっていう、そういうふうなこと書かれてますけど、
1: はい、
0: 私は両方好きだけど違いがわからない男でございますあの、はい、チック・コリアも素晴らしいし、ハビも素晴らしい、
1: は
0: い、みんな素晴らしいと、いうことで、
1: はい、
0: 来週は70年代に移行できるかなっていう考えながら、はい、結構あるんですよね、もう一回しばらく続けよう、はい、ということで第2ラウンド参りましょう、はい、先週はコンラーとパチンスクスキートリオ
1: 難しかったですね、はい、これね、はい、
0: 今年最新アルバムプティング・オン・ダ・リッツ・アービン・うん、バーリン・ソングブックってね、アメリカの作曲家、うん、あのホワイト・クリスマスを作曲した
1: りとかした、ね、あ、はい、そうおっしゃってましたね、はい、
0: なかなか素敵な曲いっぱいありましたけども、うんうん、今週はですね、
1: はい、
0: 女性ピアニストでもございます、うん、はい、マルタ・サンチェスさん、この番組が初登場ですね、
1: はい、
0: 最新アルバムが出まして For the Space You Left っていう、はい、これ結構素敵なソロアルバム、
1: うん、
0: 1曲目が Frost Bloom っていう曲、2曲目が Inward Loop、 3曲目がスペイン語で、
1: うん、
0: Espejos っていうね、鏡っていう意味らしいんですけど、うん、
1: へ、
0: はい、それではマルタ・サンチェス3曲続けてお聴きください。

0: はい、マルタ・サンチェス、フォー・ザ・スペース・ユー・レフトのアルバムから3曲続けてお聴きいただきました。
1: はい、
0: いかがでした？
1: なんかちょっと不思議な感じで、
0: 不思議な感じ、
1: なんかちょっと不安を駆り立てられるような感じでした。
0: あ、素晴らしい、あの、完成されてます、その通りでございます。これ、このアルバムですね、
1: うん、
0: まあ、本人のコメントがあるんですけども、
1: はい、
0: あの、翻訳がね、とても分かりづらいんで、
1: うんうん、
0: あの、私が意訳をしてお届けしてます。
1: はいはい、
0: はい。このレコードは、
1: うん、
0: 2つの全く異なる感情的な背景があって、
1: うん、
0: できていると。
1: はい。
0: 2つの全く異なる感情的背景が込められています。
1: はい、
0: 何かというと、
1: うん、
0: ひろこさんが不安を覚えるって言ったでしょ、
1: うん、
0: これ孤独と孤立の期間に生まれていますと。これ、
1: うん、
0: でまさにだから孤立と孤独っていうのは不安に苛まれるじゃないですか。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: でちょうどこの期間っていうのが2017年、
1: うん、
0: コロナですよ。コロナ
1: 2017年はまだだと思います。
0: まだか。
1: 19年からぐらいでしたよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: でこ私 の, あの大きな勘違いコロナの前、
1: コロナの前ですね。
0: 前に一人でですね、
1: うん
0: うん、マクドベルっていう、あの、うん、これノースカロライナの州の一つのカウンティ、うん、郡なんですけどね、
1: はい、
0: あの田舎の方ですけども、
1: うん、
0: そこで滞在中に作曲した曲から始まってるんですけども、
1: はい、
0: で本人はあのソロピアノ、
1: うん、
0: まあ、今までこう立ち向かうのは怖かったそうですね。一人で立つことはちょっと抵抗があったと。でソロプロジェクトってなかなか向ききれなかったんだけども、
1: はい、
0: この恐怖に打ち勝たないと一人前になれないと思ったんでしょうね。
1: うん、
0: で成長するための最も直接的な方法がソロプロジェクト、うん。

0: トを制作することだ。
1: へえ。
0: ということで、あの準備をして、うん、まあ、2017年から準備をして、あの今回世に出したわけですけどね、
1: うん、
0: でピアノの音を変化させることで複数の内なる声を作り出して、
1: うん、
0: 一つの楽器で対照的なテクスチャーを持つ、まあ、対照的な、まあ、孤独と孤立

0: 代というのは強烈で孤独な体験経験でしたと。
1: うん、
0: でどういった場所かというと、
1: はい、
0: 森と吹雪に囲まれた
1: 森と吹雪
0: 森と吹雪に囲まれた
1: 違う違う
0: 人だと離れた小屋に一人で暮らしたそうです
1: よ。それは不安にもなりますね。
0: そう、森と吹雪に囲まれた人だと離れた小屋に一人で暮らし誰にも会わない日も少なくありませんでしたと。まあ、その時の孤独感とかね、
1: はい、
0: 脆さとか自己不信感と相まって、
1: うん、
0: そこで作られた音楽に深く影響をこれがね、
1: うんうん、
0: 環境が与えてくれたと。
1: なるほど。
0: そういうレコードでございます。
1: うん、
0: ということで孤独と孤立の期間に生まれたひろこさんが不安を感じ、うん、聞いてる方々も不安を不安にさせたかもしれませんけども、
1: ね、
0: はい、一人になって自分と向き合うときに聞くとさらに不安になっていいかもしれない。
1: それはちょっと怖いです、ね、
0: 人生は修行です。
1: いや帰ってこれなくなったら困るので
0: 飛んで行けとかそういう話ではない。
1: そうです、
0: 戻ってきてください、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: はい、機会があったら今度はトリオかなんかでお届けしたいと思います。
1: どん
0: な、
1: ね、
0: どんなピアノを弾くのかな、トリオだと、うん、
1: はいはい、
0: それでは第3ラウンド参りましょうね、
1: はい、
0: ジャズボーカルでございますけども、はい、もう先週は2週間続けてアレシア・カーラ、ね、
1: うん、そうでした、
0: 素敵な歌声の若い歌手でしたけども、
1: うん、
0: ベテラン歌手2人とねデュエットもして、素敵なアルバム、まあ、今週も引きずるわけにはいけない勝ち切って今週は大御所エラ・フィッツ・ジェラルドでございます。
1: あ、
0: はい、
1: 大御所ですね。
0: 去年リマスター版が出ましてね、
1: うん、
0: 録音は68年のアルバムなんですけども、
1: 同じ68年だ、
0: はい、The Sunshine of Your Love っていうね、
1: はい、
0: 2025年リマスター版、
1: うん、
0: これはね私の大好きな曲ばっかり、ポップス、うん、はい、まあビートルズの Hey Jude とかであるでしょ、
1: はいはい、
0: The Sunshine of Your Love、
1: うん、
0: で3曲目 The Girls in Love with You、うん、
1: はい、
0: 皆さんこれ聞いたことあると思う、
1: うん、
0: はい、それでは大御所エラ・フィッツ・ゼラルド、はい、お聞きください。

0: エラ・フィッツ・ジェラルド、
1: はい、
0: 3曲すごいですね。
1: すごいですね。
0: ビートルズの曲2曲目がね、
1: はい、
0: エリック・クランプトンの、
1: ああ、そうなんですね、は
0: い、クリームっていうバンドの時のヒット曲、うん、大ヒット曲ですけどね。
1: へ、
0: で3曲目が、まあ、アレザ・フランクリンの曲で、も他の方も歌ってますけどね、
1: うん、
0: ギャラト・イン・ラ・ブイチっていうのは、あのエラ・フィッツ・ジェラルドが歌ってる、
1: うん、そうなんですよ。もうみんな自分の曲かと思うぐらいの、
0: はい、歌いまくって、
1: いやすごいですねやっぱりね、
0: はい、アルバムの紹介をしてるあのファンの方が書いてる記事を読むとね、うん
1: うん、はい、
0: ジャズ好きな方はこれはジャズじゃないといいかもしれないと、
1: うん、
0: だけどこれがエラ・フィッツ・ジェラルド、こう全部聞いても全部彼

0: 彼女の歌だろうっていう感じの書き方だね。
1: 本当そうと、ね、だと思います。
0: 来週もどうしようかなとか、他にもあのコルトレーンの曲とかね、はい、ロリンズの曲とかも入ってて、今日はまず私の好きなあの、うん、70年ぐらいのね、
1: はい、
0: これ先ほど68年のアルバム売ってたんだけども、はいはい、調べてみたら69年のライブ録音って書いて
1: あって、そうなんですね、69年、
0: 69年ですね、うん、これね、まあ、どう見てもねだってヘイジュードの70年にヒットして、はい、でエリック・クラプトンのクリームの曲は67年だけども、うん、あのダ・ガールズ・イン・ダ・ビジョンもアレサ・フランクリン70年、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: ちょうどオンタイム、ね、オンタイムでね、いや人様の曲これだけなんか自分の曲歌えるってすごいなと思って、いや
1: ビートルズとエラ・フィッツジェラルドは被ってるんだと思ったんですよ
0: あ、ちょうどね、
1: うん、
0: はい、
1: あ、そういう年代だったんだなと思って、
0: そうでございます、
1: はい、
0: 意外と古くないですよ、
1: ね、
0: ということで来週どうしようかなと考えながら、はい、お時間でございます。今日はねダイオナードの曲は、はい、結構な長めの 曲なんで、
1: そうなんですよね、
0: はい、もう最初からかぶせることをお約束しますパッと見せに、
1: はい
0: はい、ワンクワイトナイトより今宵は、うん、ノースとサウス、はい、イーストとウェスト、
1: うん、
0: を聞きながらお別れしましょう、
1: はい、
0: グーテンナハーティ、
1: グーテンナハーティ、
0: ワンガン。

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
5: この人を面白い、いいアジャスター。
6: でしょう、父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
5: さあ、じゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
6: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみねかつお節ティーヌかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
7: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオへ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてんまさんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしてぃぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: の土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中宇賀鍋だ。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティ。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのてるきなのぼると、
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm88.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

皆さんおはようございます。このお時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワークが心不全を広く知っていただき

0: 改めまして皆さんおはようございます。
1: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: この時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワーク協賛のハートフル沖縄を約25分間お楽しみください。はい、本日のメンバーは由美子です。
3: 美咲です。
4: 龍一郎です。
1: ふみです。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: さて、ハートフル沖縄第61回目となりました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、はい、さて、はい、はい、どうぞ。
1: 本番、はい、それではですね、今日初出演の、
0: はい、
1: はい、りゅうちゃんに聞きたいと思います。
0: 大丈夫ですか？
4: 大丈夫です。
1: 心構えは、はい、はい、じゃあこの心不全療養指導士とは何ですか、そして沖縄心不全療養指導士ネットワークとは何か教えてください。
4: はい、心不全療養指導士とは日本循環器学会の認定資格で今年で6年目を迎えます。沖縄心不全ネットワークは2022年より活動を開始し、県内の各医療機関や在宅福祉施設で働くコメディカルを中心とした心不全患者様に関わる医療従事者のつながりを強め、新しい知識や共有や他の施設の取り組みを知りながら、同じ目線で患者様のそのご家族を寄り添うために切磋琢磨しています。
1: はい、いつもね頑張っているということなんですけども、はい、それではですね、この心不全ってねよく耳にするんですよね、はい、さてこの心不全ってどんな病気なのか、どんな症状が出てくるのか、そして心不全にならないためにはどんなことに注意していいか教えてください。
4: はい、心不全とは心臓の機能が悪くなるために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって生命を縮める病気です。心不全の原因となる心臓の病気には、狭心症や心筋梗塞、心筋症や心臓弁膜症、不整脈などがあります。原因として病気をきちんと検査し、治療していくことが大切です。心不全の症状としては、はい、心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしています。
1: はい、
4: 心不全では心臓が全身に血液を送り出せなくなることによって、低心拍質の症状と、はい、うん、送り出せない血液が体にたまり、うっ血の症状が出ます、
1: うん、はい、このじゃあ症状を聞かせてください。
4: はい、はい、低心拍質の症状とは、はい、全身の血液が十分に行き届かなくなることにより、はい、以下の症状が出やすくなります、
1: はい、
4: 血圧が下がる、
1: はい、
4: 疲れやすい、
1: うん、
4: 体がだるい、
1: うん、
4: 手足が冷たいなどの低心拍質の症状があります、
1: うん、はい、
4: またですね、うっ血の症状、送り出せない血液が体に溜まることによって、うん、また症状が出やすくなります、息苦しい、夜間に咳が出る、夜横になると苦しい、
1: うん、
4: 動いた時に息が切れる、体重が増える、
1: うん、
4: 足がむくむ、食欲がなくなる、その他にもお腹の張りなど典型的でない症状が出ることがあります。いつもと違う症状がある場合は医療機関にご相談いただきたいです。
1: はい、ね、気になる症状があったらですね、ぜひね、受診していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、やっぱりこの、そしてどんなことに注意したらいいんでしょうね。
4: ま、心不全は、生活習慣病が主と言われています。
1: はい、
4: 高血圧、糖尿病、肥満や動脈硬化など心臓病につながるリスクが多数ありますので、うん、その辺の、日頃から、生活習慣に気をつけて、うん、悪化しないように予防していくことが、うん、心不全とうまく付き合っていく大切なことだと思います。
1: はい、ね、生活習慣病にねちゃんと気をつけるということがね一番大切なことかもしれません、うん、さて由美子さん、心臓ってどんな風に動いてるんでしょうね。
0: はい、はい、心臓は1日24時間365日ずっと休むことなく一生涯働き続けています。
1: はい、そんな心臓、はい、皆さん大切にしてほしいですね。
0: そうですね、ちむどんどんに気づいてください。
1: はい、ではちむどんどんに気づいていただきたいんですけれど、はい、まずは曲からお届けしまして、はい、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います、
0: はい、そうですね、今日の1曲目はヘイリュウちゃんの雪越えフェスト、どうぞ。
1: はい、
4: はい、

0: お聴きいただいた曲は
1: エイサーの夜でした。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、せっかく理学療法士のりゅうちゃんが来てくれたので、まあ前回食事のことをね、柳峰さんにお話聞いたので、その食事と運動について少しねお話が聞けたらと思います。心臓病の人でも運動はしないといけないと言われていますし、心臓病を予防するためには運動が大事なんですよね。
1: はい、
0: はい、うん、どういったことが、じゃあなぜ心臓にいいのか、その理由を教えてもらえたらと思います。
1: はい、運動することは心臓になぜいいかというとですね、うん、
0: はい、
1: まあ、一見ちょっと矛盾しているように聞こえますが、うん、心臓を休ませるためにこそ体を動かすのが今の医学の常識なんです。
0: はいはい、
1: 心臓は24時間働かず、うん、休まず働くポンプと先ほどおっしゃってましたが、うん、実は送り出した血液を回収するためにですね、はい、筋肉が大きな助けになってくれます。うん、特に足の太ももやふくらはぎの筋肉を動かすことで血液をギュッとですね、心臓へ押し出してくれます。
0: うん、
1: これがいわゆる、まあ、筋ポンプ作用っていうやつで、
0: はい、
1: まあ巷で言うと第二の心臓って言われてますね。
0: うん、
1: 筋肉を動かせば動かすほど自分自身の力で血液を吸い上げ、努力を減らすことができます。で、最近の研究の結果もですね、運動を続けると筋肉の中にある発電機ミトコンドリアというのが元気になると言われてきています。
0: は
1: い、するとですね、少ない血液量でも筋肉が効率よく動く、いわば燃費の良いハイブリッド車みたいな形で体になりますので、心臓というエンジンに無理をさせない体づくり、これが私たちが運動を強く進める最大の理由となっています。
0: すごいね、ミトコンドリア出てきたね。
2: 出てきました。の話聞いてて、やっぱり、
0: うん、すごい
2: こう人ってやっぱり動くものなんですね。
1: はい、
2: 動かないといけない。
0: ね、座ってるだけでもね、腹筋とか背筋とか使いますもんね。
1: う
0: ん、座るっていうことだけでも、
1: う
0: ん、ただ歩いた方がやっぱいいんですよね。
1: はい、歩いたりとかしていくと、うん、まあ、さっきの筋ポンプ作用でしっかり心臓を助けてくれるので、
0: うん、
1: 動くことが結構大事になってきますね。
2: はい、そうですね。これ考えたら近くまでね、車で行く私たち、
0: うん、
2: ね、よくない ね、
3: そうです
0: ね、車社会ですよね。
2: 車社会ですよね。でもね、みんなもう今から暑くなるしとかいろいろ言うけど、
0: うん、
2: でもね、涼しいところ、体育館とかね、うん、はい、
0: そうね、ここ宜野湾は特にね、なんか歩いて10分、車で30分みたいなワードあるじゃないですか。本当渋滞してるから歩いた方が早いんですよね、移動時間は。
2: はい、
0: だからちょっとの距離だったら歩いた方が良かったりとかするんで、はい、それになおかつ心臓病になりにくいって言われたら、あれあれ、これって運転しないで今降りて歩いた方がいい
2: んですよね。確かに。ただ私はちっちゃな努力なんですけど、うん、やっぱり大型デパートとか行ったら、うん、一番遠くに止めるようにしてます。
0: あ、駐車場、
2: ね、駐車場、
0: あ、うん、確かにね、はい、コツコツ、ちょっと
2: コツコツなんですけど、うん、でもたまに近くに止めたらね、見られてないかなみたいな、ね、
0: 怖い怖い
2: 怖い怖い、
1: ね、今、ふみさんの話でもあったように、うん、まあ、沖縄って外暑いので、うん、ま
0: あ、
1: ウィンドウショッピングしながら、うん、大きいスーパーとかを歩くとか、
0: うん、
1: デパート歩くのも、
2: そう、いいですよね。はい、
1: それだけでもウォーキング、うん、になるので、うん、そういったところで代償してもらえるとまたいいのかなっていう。
0: 結構ショッピングモールね、
2: う
0: ん、今ウォーキングすると何ポイントみたいなアプリが、うん、ショッピングモール独特のやつとかありますよね。
2: うんうん、でもショッピング、そう、ありますけど、私この間歩いた時にこの歩数やったら6000歩歩いてた。
0: うん、
2: で、 でも楽しみながらほら、うん、ね、歩いてさ、うん、6000歩っていいんじゃない、歩かんといけんさみたいなね、
0: うん、
2: あれはね、
0: そうね、なんか義務じゃないけどね、
3: 歩きやすいですね。
1: 歩数も最近厚生省から出したのは8000歩ぐらいを1日やっぱ歩くといい、うん、
2: 私じゃ2000歩足りないの。
1: そうですね、ふみさんもう少し、
2: すいません、
3: あと2000歩、
2: あと2000歩なんですね。そういう皆さんいかがなんですか。
1: 僕は一応、まあ、理学療法士なので、うん、結構病院が7階構造になってて、
0: はいはい、
1: まあ、2階を主にリハビリのスタッフとして働いてるんですけど、
0: うん、
1: まあ、たまに5階とか、うん、6階とか、うん、4階とか、うん、もううろちょろしてるので、1日だいたい

0: 約9000か1万歩ぐらいは。
1: あ、すごい。
0: 何も気使わなくても。
2: じゃあエレベーター乗らないんだ。
0: あ、一応たまに乗ります。
2: ちょっと乗るときあったらやっぱずいよね。ね
0: たまにだから知り合いの方に会うと、あれみたいな。
3: あなるほど、ね、乗ってるなみたいな、はい、
0: リハビリ歩かないのみたいな顔されると。
1: でも7回9回はちょっときついかもしれないので、うん、3回ぐらいまではちょっとね歩いて登って、うん、4回ぐらいからはエレベーターでもいいしね、うん
2: うん、でもちょっとした努力で歩数ってね、うん、上がりますからね、うん、それはそれでね大事かもしれませんね。
3: そうそうそう。由美子さんはいかがですか。
1: 私今見たら 半日で、今日あんま仕事量なかったからかな、あの収録なんでこれね、ちょっと私午後の時間なんですけど、うん、4455歩でした。あんま歩いてないよ、
0: あと6000歩、う
1: ん
2: ね、あと6000歩ですね。じゃあ、はい、どうしよう。皆さん、じゃあ今日収録終わったら歩かないといけないな、ね、ということになりますね。美咲、はい、さん、ノーコメントですけど
4: 今私も見ているんですが、うんうん、ちょっと四六時中携帯持ってるわけじゃないので、うん、ちょっと任されてない部分あると思うんですけど、うん、少ない日で 2,3,000 歩。
2: あ、はい、でも持ってないから ね、
4: そうですね、休日はやっぱりあの、うん、子供たちと遊ぶので、うん、1万歩とか、うん、すごい、はい、8000歩とかありますね、
1: はい、やっぱ外に出る機会があると、うんうんうん、割と歩く、ね、歩数も増えて、うん、こういってやっぱり運動しようと思うけど、うん、なかなかきっかけがない人とか、うん、そういったのはどうしたらいいですか。りゅうちゃん、
0: わかります。その、うん、なんかきっかけなんですけど、うん、私も患者さんからよく何から始めればいいのとか、
2: やっぱり言われますかね、
0: はい、聞かれるんですけど、うん、私はよく貯金っていう言葉を出すんですね、うん、まあ、貯金ってあの貯めるお金じゃなくて貯める筋肉として、うん、あのお伝えしてます、うん、まあ、お金の貯金と同じでですね、うん、一気にお金を貯めるのは難しいので、うん、まあ、1日10円とか100円とか、うんうん、の積み立てから続けていって、うん、あのやってもらえたらいいですねってことを話してます。まあ、例えば朝起きた時に、うんうん、まあ、布団の中で足首を20回動かすとか、うん、もうこれも立派なね、
2: なるほど、
0: ちょっとした、
1: うんうん、寝ててもいいんですか。
0: 寝ててもいいですし、うん、またあとはテレビの CM、まあ、うん、あの韓流見てて、うん、CM が流れた時に、うん、まあ、椅子から3回立ち上がるとかですね、
2: うん、あ、無理なくだね。
0: そうですね、もう本当に、うん、自分の患者さんが特に心臓病の方が多いので、うん、こういうふうに、まあ、隙間時間とか、うんうんうんうん、合間時間でやっていただいて、うん、まあ、生活のついでですね、うん、ついでで、あの積み重ねていくことで将来自分の足でもどこにでも行けるという大きな財産につながっていきますよというふうに一応伝えてますね、
2: うんうん、貯金ね、は
1: い、いいね。
2: りゅうちゃん、そういえば筋肉は裏切らないですよね、
0: は
2: い、
0: 筋肉は裏切らないです
2: どうしたんですか、この心臓。
1: すごい。じゃあ、でも今ね、ちょうど柳峰さんいるから、その筋肉を作るために、すごいいいなっていう栄養の食事とか、そんなのありますか？
4: やっぱり、
1: おすすめ。
4: そうですね。まあ大事と言われてるのは、タンパク質です、ね。
1: 肉。タンパク質ってどんなのが取りやすい？
4: は
1: い、
4: タンパク質食品というと、うん、まあお肉とか、お卵、お魚、うん、大豆製品、乳製品などがありますが、はい。また
1: 製品もいいんだ、
4: 個別にね、腎臓病があったり糖尿病がある方は、うん、まあ、お肉に偏ったりせず、
2: うん、はい、まあ、バランスよくですね、はい、肉とか
4: 気をつけながら、
1: お肉、魚ね、うん、
2: 卵、大豆 ね、
1: そ
2: ね、
1: じゃあそんなのを食べて、はい、ウォーキングして、うん、貯金して、そうで今度また私たちは何する。
2: 私たち
1: しっかり寝る。
2: 雨の日はコマーシャルの時に、うん、立ったり座ったりするのが私の仕事。
1: ああ、そうだよね。
2: あとは、うん、でもあれいいこと聞きました。朝ね、ストレッチするような感じで、うん、ね、起きる前に足首とかさ、うん、やるの、これいいんだなと思って。
4: すごいですよね。
2: 手もね、グッパーグッパー、脳トレですかね。
0: なんかまあ、ちょっとした動きで、まあ、ポンプ、うん、さっきも言ったように、まあ、心臓ポンプなんですけど、まあ、筋肉もポンプなので、うん、まあ、滞った血液を心臓に送り出して、うん、で、心臓からしっかりまた拍出してもらえる。本当にもう手、うん、足首を動かすだけでも、十分にいいかなと思うので。
1: ちょっとやろう、みんな。
2: 多分皆さんね、運動したことないからどうしようかねと思うと思うんですよ。だから 何から始めようかなっておっしゃると思うんですけど、もう本当にこう、生活の中でできること、うん、さっき言ったみたいに起きる前に足首やるとか、うん、手もグーパーグーパーするとか、うん、コマーシャルの時にね、うん、立ったり座ったりするとか、ちょっとこうできることから始めることが大事なんでしょうね。
1: そうですね、うん、小さなことを 本当コツコツ貯金っていうことですよね、う
2: ん、でも今多分運転しながらね朝の出勤で聞いてるから、うんうんうん、足こんなしないでください
5: ね、うん、そうですねアクセル取らないけ
2: どりゅうちゃんみんな言ってくださいりゅうちゃん言ってくださいみんなに
0: 危ないのであの運転中はちょっと控えて
2: 控えて
0: 運転に
2: 怖いよもう、
0: は
2: い、
0: 集中では
1: い、はい、では2曲目いきましょう、はい、2曲目は与那嶺さんのリクエストです、うん、はい、
5: スピッツで美しいヒレ
1: 間違えてる優しいあの子だ
2: あじゃあもうそれでいきましょうか
1: はい、
2: はい

0: はい、お聴きいただいた曲は
1: スピッツで優しいあの子でした。
0: はい、ありがとう、うん、ではね、第61回目のハートフル沖縄の放送も終盤となりました。さあ、今日は貯金の話、うん、はい、できましたので、うん、ね、皆さん、うん、
2: どっちの貯金も大事にしたいです ね、
0: ね、うん、そうね、あ、でもお金も貯まるかもしれないから、
2: うん、
0: うん、車、ね、今ガソリン高いし、
2: う
0: ん、ね、
2: そうですよね、
0: 歩くと貯金、うん、2つの貯金ができま す、 そうです ね、 2つの貯金で、ね、はい、じゃあまたぜひじゅうちゃん来てください。
3: 与那
0: 嶺さんもありがとうございます。はい、じゃあ自分の目と家族の目、このラジオがね、皆さんの正しい知識を普及することにつながれば幸いです。はい、ではこのお時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワークが協賛するハートフル沖縄をお送りしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。はい、いってらっしゃい。
2: いってらっしゃい。
1: いってらっしゃい。

0: 足を膝の真下に置いて角度は90度、ふくらはぎを意識しながらゆっくりかかとを上げていきましょう。上げ切ったならゆっくり下ろす。これを30回やってみよう。
1: 体は急には変われない。コツコツやらなきゃ届かない。3日坊主でもいいじゃない。試してみなくちゃ始まらない。一番の近道は日々の小さな積み重ね。
0: 頑張るか、超頑張るか、いやいやウルトラ頑張るか。

0: 浅見に椅子に腰掛けて肩幅分だけ足を開いて。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
8: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: うたて咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね、
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
8: 次のラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺ね、
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、

0: 車のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月26日火曜日、朝の通勤路、 F さんは駅から会社へ向かう道で清掃ボランティアの人たちに出会うことがあります。ゴミを拾い、黙々と道を整える姿に触れるたび、街が清潔に保たれているのはこうした地道な努力のおかげだと感謝の思いが湧いてきます。ある日、作業をしていたボランティアの人から明るく挨拶をされました。 F さんも返しましたが、年上の方から先に声をかけてもらうのはどこか申し訳ないという気持ちが次第に芽生えてきました。そこで